0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Gluggaþvottur, glersýn. Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.

0: þarna nærðu unga fólkin inn og við vitum í sveitastakostningum er kostningahlutfallið mjög lágt eða það er leggst þar hjá unga kynsluðinni
1: og maður þarf að passa upp á sig og, þarna, og ég líði ekki sko, ég svona hálf timbraður því þetta þetta mikið efni sem maður hefur þurft að grúska yfir
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Þetta er Bylgjan

0: Allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Ég góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, í dag 12. maí og hér við Lilja Ómar og Heimir Karlsson með eitthvað til klukkan 10.
1: Heimir Karlsson?
0: Já, ég var ekki alveg, ég held að veri, ég var ekki alveg viss. Með dag, jú.
1: Varstu ekki viss með hvað nákvæmlega?
0: Hvort það væri ég?
1: Karl Heimir Karlsson, setur við þetta með okkur.
0: Já, Karl Karlsson.
1: Góðan dag, Karl Karlsson. Heyrðu, flott við í dag. Ég held að minna ekki drikna hérna Hörbruksveginn. Bara nánast ekki neitt.
0: Heldur það?
1: Ég held það.
0: Er von mögulega?
1: Já, síðst það.
0: Okay. En hver heldur þú þá að rigni ekki?
1: Æ, út og maður getur aldrei trist neina einhvern veginn.
0: Já, já.
1: En úrkoman er fyrir austan.
0: Já.
1: Austur, austfjörðum. Mögulega einhver slitta á snjókum og svo.
0: Nú, en ef að kíkja aðeins svona á það helsta í miðlunum, það er merkileg mynd á forsíðu Morgunblaðsins og það segir að eina eddan kennt Snorra Sturlusyni sem að verður vantalega hér til sýnis á Íslandi en það er hér að frá með deginum í dag þá verða 5 íslensk handrit frá Svíþjóð á handritasýningunni Heimur í orðum sem að hafa aldrei verið til sýnis á Íslandi og eitt þeirra hinn fræga Uppsala edda sem kennd við varðveislustaðsinn handritið að skrifa skömmu eftir aldamótin 1300, hugsaðu ykkur það og er því með elstu handritum Snorraeddu en Uppsala edda er eina handritið þar sem verkið kennt að Snorra Sturlusyni og það eru stór tíðindi að fá þessi handrit frá Svíþjóð við leggjum ofta áherslu á þau handrit sem eru í Danmörku en það kemur fólki stundum skemmtilega óvart að það sé líka eða séu líka íslensk handrit geymd í Svíþjóð.
1: Já.
0: Þetta segir Guðrún Nordal forstöðum að Rotnastofnunar. Hún segir lánið hafa tekið 2 ár í undirbúningi með góðu samstarfið í sænsku söfnin. Ég myndi ég var að velta þeim að flytja svona gamalt formt rit. Þetta langa leið.
1: Það þarf að vanda sig. En ég meina tæknin hlýtur nú að gera þetta auðveldara.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: En í tilefni af komu handritanna þá verður málþing haldið í 11 klukkan 14 dag sem Árnastofnun stendur að í samvinnu við sænska sendiráðu Íslandi.
1: Hér einmitt frétt inn á Vísi undir fyrirsögninni kannast þú við Tommy? Ertu búin að sjá þetta?
0: Tommy? Hvað var Tommy?
1: Tommy? Þetta er sænsku 17 ára drengur sem að lést en þetta er sérst sakamál sem snýst andlát þessa drengs. Það hefur leitt rannsakandi til Íslands og nú hefur verið birta myndir og óska eftir öllum vísbendingum sem leitt gæti að uppljóstur málsins. Íslands tengingi við máli er svo að þegar Tommy fannst látin árið 1966 fannst einnig kvittun frá hótel loftleðum í Vasans. En það er blaðmaðurinn Íris Andradóttir sem vinnur fyrir norska sakamálþáttin Ósted Norge og hún er einn þeirra sem að reyna nú að koma staði hvað hinn sænski Tommy Plath sem gekk undir falska nafninu Anders Karlsson var að gera á Íslandi stuttu áðunan lest.
0: Hvað var hann gamalt sér?
1: Hann var 17 ára.
0: Hvað hefur 17 ára maður verið að gera hér?
1: Ja, góð spurning. Hann hvarf frá heimili sínu í Svíþjóð 11. eða 12. júli ár 1966.
0: Og hvar fannst hann svo á látin?
1: Hann fannst látin í skógi í Noregi það byrja mánuði síðar og það ennþanda í dag hefur ekki tekst að komast að dánar þessu kanns. Þetta er mjög dörfast mál.
0: Sérstakt.
1: Mjög sérstakt, en það eru myndir af Tommy inn á vísu.is og öllum helstu fréttamiðlum að endilega kynni ykkur þetta og ef þið getið hjálpað henni Írisi og félögum að upplýsa þetta væri það bara frábært.
0: Er þeim að öru og það að samgöngumálum hérna við höfum nú svona aðeins verið að tala að það væri kannski sniðut að og hefði Omber hefur að tala það að setja upp innviða félög
1: er ekki komið fram frumvarp þess efnis eða er það ekki enn komið fram?
0: Ég skal ekki segja en við þekkjum að þetta dæmi hérna með Hvalfjarðargöngin og svo þekkt út í heimi og svona Nú kemur vegagerðin og hún telur að stofnun sérstaks innviðafélags getur bara gert ábyrgð í vegamálum óljósa
1: Nú.
0: Og haft neikvæð áhrif á tíma, Pítur, kostnað og gæði samgönguframkvæmda.
1: En er hún ekki einmitt skýrari út að sérstaks félag sem heldur utan...
0: Ég segi bara, ef að það gæti verið að ábyrgðin væri óljós, þá bara komum við þannig fyrir að ábyrgðin verði alveg ljós.
1: En hvernig var það með Hvalfjarðargöngin? við eigum það félag. Það lítur að vera alveg skýrt. Ég meina, hver er það lausnin?
0: Býtu svo að segja henni vegagerðin sem tökum þetta bara lið fyrir lið. Hún sem segir að stofnun sérstaks innviðafélags gæti gert ábyrgð í vegamálum óljósa. Ég held að hann sé alveg hægt að leysa það mál.
1: Já, já.
0: Svo segir hún og haft neikvæð áhrif á tíma.
1: Á rúm, tök.
0: Nei, menn tíma. Býtu, getur það tekið mikið meiri tíma að búa til eitt og annað hérna í samfatti samgöngumálins og Sundabraut?
1: Það held ég ekki.
0: Ég held ekki, ég held við mjög litlu að tapa þar kostnað. Ég veit ekki betur en að, að
1: það er ekki verið að stopna svo innvið til að svo að lífeyrissjóðin getur ekki þátt.
0: Jú, akkurat.
1: Ómar er með meiningu heldur.
0: Já, byrju, og gæði samgönguframkvæmda, byrju, af hverju ætti það innvið að fjöla að, ég meina, ef þú hefur alltaf þessa hluti á hreinu í samningum, sko, gæðamálin til dæmis og fleira, ég meina, kostnaður er nú eins og það er hér, það fara nú alla kostnaður áfram fram á ráðallin. En ég, byrju, sér við ekki bara vandamál, eða er hún kannski bara vara við því að þetta gæti orðið vandamál?
1: Ómar búin að gefast upp, hann opnaði hérna
2: nei, alls ekki, en ég bara sko ábyrðin óljós, ég meina hver ber ábyrð ástandinu eins og það er
1: það er óljóst
2: já, það er eitthvað þegar þú ber ábyrð á ykkur hvort sem það er ríkistjórnin eða hérna vegagerðin og hluturinn er í rúst þá þarf nú að horfa ykkur annað. Ég meina ég og þú getum ekki borið ábyrð á ykkur og það gengur svona skelfilega og sönnunin allt í kringum okkur og getum bara alltaf stila að halda ábyrðin.
0: Já, en þetta kemur sérst fram í minnisblaði stofnunarinnar um áhrif félagsins á starfsemi vegagerðarinnar.
1: Á starfsemi vegagerðarinnar. Ok.
0: Það bara hafa að laga þetta bara til sem við verðum víst að fá fréttina.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Hvernig hljómar rafbíll? DX.
5: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
7: Krón Oil gæða olíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
12: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
13: Are you coming?
14: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
15: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
16: Verið velkomin á Hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
17: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
19: Fullkomnaðu útskriftaversluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is.
20: Tax-free í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
21: Körfubílaleiga. Glersýn.
22: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
23: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
24: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
25: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
26: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfur í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og Vók.is.
27: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Tilkynnt hefur verið úrsögn Íslands frá samningi orku sáttmála eða ECT samningi svo kallaða. Í ljósi þess að samningurinn sagður ganga gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfs ákvörðunarrétt íslenska stjórnvalda í orku málum. Orkumálaráðherra segir engan samning hafa orðið að grundvelli eins margra gerðarmála alþjóðlegra stórfyrirtækja gegn fullvalda ríkjum. En þetta á meðal þess sem fram kemur í tilkynningu málið á vef stjórnarráðsins sem send var út í gærkvöld. Úrsögnin tekur gildi árið 2027 í samræmi við ákvæði samningsins og með því falla niður allar greiðslur til skrifstofu hans. Samningur þessi var undirritaður 1994 og fullgildur af Íslands hálfu þó ekki fyrir árið 2015. Í tilkynningunni segir ennfremur að undanförnum árum hafi Evrópusambandið og að minnsta kosti 10 Evrópuríki sagt sig frá þessum samningi sem þykir vera úreltur og samræmast illa nútíma áherslum í loftslags- og orkumálum. Þannig veiti samningurinn fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis. Nánar er fjallaðum þetta mál á Vísi. Vandræði Keir Starmers, forsætisráðherra Breta, aukast með hverjum deginum. Nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum, eða 72 þingmenn, hafa kvattan til að segja af sér og innanríkisráðherrann Shabana Mahmood hefur kvattan til að hefja í það minnsta undirbúning að leiðtoga skiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórnarkosningarnar í Bretlandi á dögunum, þar sem flokkur Starmers beið afhroð. Starmer hefur hingað til, verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu áfram, en nú í morgunsárið verður svo haldið ríkisstjórnarfundur í London, þar sem Starmer mun hitta alla sína ráðherra og þar geti dregið til tíðinda segja breskir miðlar. Ef ráðherrann hans snúast ekki gegn honum gæti einnig farið svo að þingmenn gerir það en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur geti krafist leiðtogakjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykkja slíkt og eins og áður sagði hafa 72 þingmenn og þegar hvatt starmir til að hverfa á braut. Og lægðin sem var fyrir Vestalandi gæri nú komin austur fyrir land og heldur að okkur skammvinri norðanátt. Strekkisvindur nokkuð víða í dag og að auki allnokkur úrkoma landi norðanvert. Það sem svalt verður nýrðra þá gæti náða slitta á láglendi og snjókoma yfir 200 til 300 metra hæði við sjó. Líklega verður nú mest af úrkominni rigninga láglendi þó segir í hugleðingu veðurfræðings. Sunnan til verður lengst að létt skýjað og hiti alltaf 13 stigum þegar best lætur. Það verður þó líklegast suðaustanlands. Það lægir með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Og frétti vera næsta aðar klukkan 8 en þanga tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan dag, kæru vinir. Velkomin á Fætur, ef þú voru að vakna núna. Klukkan 3 myndu gengin í 8. Það þriðjudagur. Það 12. maí og við erum hér í bítindu 10. Það Ómar Heimur og Lilja.
4: Já, sólin reyndar sást nú til sólar fyrir austan fjall. Svo var svolítið þungbúið, það má koma hérna inn í Reykjavíkina. En nú sólin eitthvað aðeins að gægjast í gegnum skýin hér.
3: Ég held að hún muni bara skína í dag.
4: Já.
3: Og úrkoman færist
4: austur. Norðaustur kannski.
3: Þannig að það jákvætt fyrir okkur hér í þessu landshluta.
4: Einmitt, ég held að gæti orðið jafnvel tveggjast af að tölur sér á syðsta landinu í dag.
3: No. Maður týnir það ekki upp í götunni. En það að koma sveitastjórnarkosningar eða það hefur farið fram hjá einhverjum. Við ætlum að hefja þáttin á að velta fyrir okkur hvað kosningaloforðin hérna í Reykjavík kosta.
4: Það áhugavert.
3: Það mjög áhugavert. Mm-hmm. Hann Halldór Jörgen Olesen, hann ritstjóri verðbólguvaktarinnar, verðbólga.net. Mm-hmm. Hann búinn að taka saman sex stærstu kosningaloforðin í borgarstjórnarkosningunum 2026. Verðlaug tímasett útkomugreind, takk fyrir.
4: Já, það mjög flott í honum. Mm-hmm. Nú, svo þetta með ferðasumarið, bæði hinga til Íslands, þar að segja túristarnir og svo við til útlanda. Hvernig verður þetta eiginlega allt saman?
3: Ég ekki, hvað las ég ger? 15% fækkun þar sem að vera ári. Er þetta ferðalegum Íslendinga til útlanda?
4: En það bara rosalega mikið. Seðlabankastjóri kannski ánægður, ég veit það ekki.
3: Er hann einhver tíman ánægður með það sem við gerum? Ég hef á tilfinninguna að svara sér nei.
4: En það sem að ýmsa hyggja í þessum málum og ýmsa spurningar sem að verða eftir að spyrja hann Kristján Sigurjónsson hjá FFC eða fyrir turisti.is, hann verður á línu hérna hjá okkur.
3: Já, svo förum við aðeins inn í baráttuna á Seltjarnarnesi, þar kemur til okkar Skafti Harðarsson, oddviti miðflokksins og Elísabet Ingunn Einarsdóttir sem skipar annarsæti hjá Sjálfstæðisflokki.
4: Svo eigum nú von á goðsögnum hérna til okkar, Magga Kjartans og Koppa Magg og það þetta með lag Týnda sonarins.
3: Já, við rættum þetta lítið eftir daginn.
4: Já, við Koppa.
3: Já, og það er tónleikar í vændum. En nú fáum við að heyra lagið.
4: Já, skulum bara sjá til. Ég veit nú ekki hvort að við séum svo heppin.
3: Ó, spennan.
4: En á hverju, eru þeir að koma?
3: Nákvæmlega, það er bara að koma að segja hæ og bæ. Svo kemur hún til okkur, hún Milla Ósk Magnúsdóttir. Hún er einkona Einars Þorsteinssonar, fyrir hann til borgarstjóra, sem er nú í frambúði fyrir framsókn í borgarstjórnarkosningunum. Hún er búin að vera slá í gegn á TikTok með ráð til maka frambjóðanda. Alls konar ráð. Þannig að við verum að ræða það hérna fyrir nýju og svo er náttúrulega fyrra undanúrslita kvöld Eurovisionu kvöld. Verður við ekki eitthvað aðeins að ræða
4: það? Þú verður að gera það.
3: Ég hef náttúrulega ekki hlusta á neitt. Ég er að fara algjörlega kvöld inn í þetta.
4: Ég bara, hvað ætlar að ræða við mig Eurovision?
3: Ok, sleppu því.
4: Nei, þú verður bara að segja mér eitthvað, þú verður bara að fræða mig þessa hluti. Það er bara algjörlega þínum herðum. Var fótboltaleikur ég veit að þeir sem fylgjast með ensku deildinni, það er mikil spenna á botninu þar. Tottenham gerði jafntefli við Leeds á heimavelli 1-1. Það munar ekki nema tveimur stigum á Tottenham og West Ham og bæði leiðin eða svo hann við í deildinni tvo leiki eftir eða hlestunum leið, tvo leiki eftir.
3: Já, sko, þetta er alltaf svo mikið veistla. Í gær var fótbolti, í kvöldi Eurovision, á morgunum fótbolti, fimmtudaginn Eurovision, föstudaginn fótbolti, laugardaginn fótbolti og Eurovision, sundaginn fótbolti.
4: Mánudaginn fótbolti. Lífið er bara fótbolti.
3: Og Eurovision.
5: Er ekki kostningar líka hann?
4: Jú,
3: alveg þetta, já.

0: Þetta var fallega flutt.
1: Þetta var Friðri það. Ég held að þið hef aldrei heyrt þetta
0: áður. Ég man bara ekki eftir því. Ómar, það nú sjálfgjart að Ómar hefði ekki heyrt lag áður.
1: Já.
2: Ég ætla ekki að sverja fyrir það, ég man ekki eftir því, sko, þetta er flott lag.
0: Þetta er Eurovision lag.
1: Já, þetta er söngu að kemur slag að tapa fyrir Hatara.
0: Já. 2019. Ok.
1: Það var erist að keppu við Hatara.
0: Mm-hmm.
2: Hvað eru bestu taparlögin í fórkeppni hérna heima?
0: Ég lífi draumi, var ekki ég lífi draumi? Nei, hvað var? Nei,
2: jú, ég lífi draumi, nei. Fór ekki áfram.
0: Já, það var ég lífi draumi, ok.
2: Og hérna var ekki eitthvað Magni og Frikki Dór.
1: Já,
2: Magni átti. Hann sem er stóru lög.
1: Já, og hérna hún Regina Ósk átti líka að laga sem tapaði sem er mjög, mjög gott. Og þetta lag fyrir komar, ég setta bara með í betra, sko.
0: Ok.
1: Verði ég að segja?
0: Hefur þið, yfir í aðra fréttir, fyrir þessum að kíkja áfram í morgun bláðu fleiri miðla, aðflutningur erlendra ríkisborgara hefur borið upp í íbúðafjölgun á höfuðborgarsvæðinu frá ársbyrjun 2020, segir hér, án þeirra hefði fjölgunin bara hreinlega verið hófleg. Þetta kemur skýrast fram í Reykjavík, en það er fjölgað í íslenskum ríkisborgurum úr 108.200 í 109.870 eða 1670 á tímabilinu. Erlendum ríkisborgurum fjölgaðinnar í sjöfalt meira, úr 18.880 í 30.370 eða 11.490. Og vegna mikils aðflutnings erlendra ríkisborgara til landsins og brottflutnings íslenska ríkisborgara mun erlendum ríkisborgurum að óbreyttu fjölga hraðar en íslenskum á höfuðborgarsvæðinu á komandi árum, segir hér og svo er meira að tala um þetta í blaðinu.
1: Mm-hmm.
0: Íbúarnir Reykjavík núna eru 140.240.
1: Já.
0: Bara Reykjavík.
1: Sko. Ok.
0: Svo tekur Kópavog með, hvað er margir Kópavog?
1: 40.000 cirka.
0: Hafnarfjörður.
1: Hvað ætlar þið? 20?
0: 15-20, hljóðis, 20. Og svo ertu með alltaf Mósesbæ.
1: Já, Seltjarnarnes.
0: Garðabæ.
1: Hann Jóhann Páll umhverfis orku og loslasáðara tilkynnti úrsögn Íslands og samningi orkusáttmála Energy Charter Treaty ECT í ljós þess að samningunum gengur gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orkufullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenska stjórnvalda í orkumálum.
0: Mm-hmm.
1: En þessi samningu var sem undirritaður árið 1994, fullgiltur af Íslands hálfu árið 2015 og ef ég skil sko fréttir af þessum samningi sem ég einhvern veginn aldrei sett mér neitt sérstaklega inn í að þá höfum við rauninni bara ekkert grætt á þessum samningi heldur bara að tapa.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er bara allir einhverjum vandræðum.
0: Mm-hmm.
1: Eða valdi.
0: Af hverju er þetta bara verið látið danka í alla hennar tíma?
1: Þetta er svo þetta sérstætt sko. Þessi samningu þykir bara úreltur.
0: Já, það er margt merkilegt í hinn opinbera og hjá hinn opinbera og það er mitt svolítið sérstætt þetta sem að við vorum að lesa saman hérna í morgunblaðinu í morgun með fjármálaráðuneytið, það afmáði hvert staf í tölvupóstum Nasdaq verðbréfa miðstöðarinnar, það er kaupallarinnar sem morgunblaðið óskaði eftir og vörðu upplýsingargjöf Þórðar Snæs Júlíussonar framkvæmdu stjóra þinglu og samfélkingarinnar í tengslum við bankaskattinn. Morgunblaðið hefur kært afmáninguna, ætlaði nú að segja.
1: Afmáning?
0: Já, til úrskurðarnefndar upplýsingamál, en sem sagt, þau fengu tölvupóstinn. En það var búið að strika yfir allt nema til og frá, sko, og svo bara kveðið hann. Og til hvers varstu að hafa að senda hann póst?
1: Einmitt, af hverju sagði ekki bara, þetta er trúnaðmál. Og það er mynda á póstinn með
0: það. Já, jú, jú.
1: Já, mjög gott.
0: Mm-hmm.
1: En hópur fyrirtækja eiganda Ártúrsöða stóð fyrir fundi með frambjóðandum í Reykjavík í gærmorgun og þeir segja nú bara hreint út þessi fyrirtækja eigundur það sé verið að halda þeim hann í gíslingu.
0: Mm.
1: Þeir standa frammi fyrir því að þurfa mögulega afhenda borgaryfirvöldum lóðir sinna án endurgjalds. En það Sturla G. Eðvarsson forstöðumar viðskiptaþrónar hjá Eik fastegnafélagi sem á nokkra fastegnar höðanum setti fundin og sagði marga aðila í salnum vera með útruna lóðlegu samninga sem gangi erfiðlega endurnýja, einhverjir hafi fengið endurnýjun og þá aðeins til 2008, 33 og 40 en þá sé hluti fastegna eiganda með uppkaups ákveði þar sem borgin kaupir upp eignir ef ekki á endurnýja viðkomandi lóðlegu samning en aðrir ekki. Og það verið fjallamönd hérna í viðskiptablaðinu og Sturla segir eða sagði þessum fundi að þetta er gríðarlega óvissa fyrir þessi fyrirtæki sem eru hér á höfðanum.
0: Mm-hmm.
1: Óvissa er rekstri fyrirtæki er það erfiðasta sem enn glíma við og ég verð bara að segja alveg eins og er og það er algjörlega ólíðandi að borgarstjórn Reykjavíkur skuli halda heilu samfélagi eins og höfðanum í gíslingu og vinna ekki með atvinnulífinu hér að áframhaldandi vexti. Og það er svona verið að taka saman sko, þetta er náttúrulega sko mörg þúsund manns sem vinna á þessu svæði.
0: Mm-hmm.
1: Verðmæti fasteigna þarna er talið í tugum milljarða og náttúrulega miklar fjárfestingar sem fólk hefur farið í þarna mm-hmm. í sínum atvinnu rekstri og maður skilur ekki almennilega af hverju Reykjavíkborg vill ekki vinna með þessum fyrirtækjum, ég meina viljum ekki hafa blómlegt atvinnulíf á þessu svæði eða á bara að fara að kaupa upp þessar lóðir til að byggja fleiri íbúður, það er náttúrulega búið að byggja þarna á þarna stóla bílasölu reiknum, mann ekki hvað hann heitir og það er mikil, og, mikil uppbygging hvað segir þú Amar?
2: Já, átti ekki að vera svona blöndu byggð þarna
0: okay.
2: Ég held, er ekki komið deiliskypilega fyrir þetta svæði eða hvað?
1: Ég er bara ekki viss sko.
0: Það er ekki En já, kostningar það næsta laugardag það nú svona ýmislegt sem er áhugavert í kringum þær meðal hann setja hér en svo óvenjulega staða gæti komið upp að loknum sveitarstjórnar kostningum á Skagaströnd næstkomandi laugardag að hjón ná í kjöri í sveitarstjórninni eða stíða sveitarstjórninni Þetta er það í Eydís Inga Sigurjónsdóttir hún leiðir B-lista framsóknar og óhóðara Og maður hennar Davíð Birki Tryggvason, hann í öðru sæti á S-lista samfylkingar og óhara.
1: Og þau eru ekki á sama lista?
0: Nei.
1: Ah.
0: Einn samtalið morgunblöð þá segir Eydís að engar áhyggjur þurfi þó að hafa heimilis lífi þeirra hjóna. Yfir 20 ára samband hafi gefið þeim töluverðar einslu af því að eiga góðar rökræður með farsælli útkomu.
1: Já, já, já.
0: Það er frábært. Við erum mjög góð í að setja saman IKEA húsgögn sem er ágætis mælikvarði á hvernig við störfum saman.
1: Það er frábær mælikvarði.
0: Og þrý listar eru sett bornir fram í kostingunum 16. maí. Auk B og S-lista eru komin fram K-listi fyrir Skagaströnd. En við síðustu kostningar kom einungis fram einn listi og var hann því sjálfkjörinn á sama tíma og því fagnað að hafa nú líðræðislegt val. Hefur fólk áhyggjur af því að ekkert þeirra sem voru í fráfarandi stjórn gefi kost á sér í áframhaldandi setu og því verður næsta sveitarstjórn í engungu skipu nýgræðingum í stjórnum sveitarfélaga.
1: Mm-hmm. Já.
2: Þetta með IKEA-húsgögnin er frábær mæli hvernig fólk getur unni saman. Þetta er bara allir oddvitar stærstu sveitarfélagana fari í sjóvarsútsendingu.
1: Já.
2: Og það sér hverju getur unni saman ef þú getur sett saman IKEA húsgögn þá ertu búin að selja mér að þið getur unni saman ef það hins vegar gengur ekkit upp þá
0: en ef þú þarft engan til að gera þetta með þér gera þetta breitt
2: já, þú verður líka að geta unnið með
0: ef þú getur þær þá frábæri innræðisara
2: það er ekki að byggja það
1: samstarf sko, mér setur bara frábæri hugmynd hjá Ómari og ég glemd að segja ykkur frá því ég er bara að muna núna Vitið, sko, ég setti saman heilt trampolín daginn með dætur mínum og ég varð Heimir Karlsson ég tók allt upp úr og raðaði og fór í myndina af öllu og ég bara vissi ég hvað kom
0: yfir áttar yfir, já, áttar og hvað fyrir það vera þarna og er allt þarna sem á að vera þarna
1: já.
0: Og raðar því í svona grúpur var þetta ekki þægilega?
1: Veit það ekki, sko, ég náttúrulega jú, þetta var alltaf læg ég átti eftir að segja þetta
0: sko ástæðan fyrir ég líka að gera þetta er svo að ég þarf að vita að ég hafi allt vegna þess að ef að vandar eitthvað til hversu þá þú lendir að vera vandar gætir endaði vandar
1: en mér finnst þessi IKEA pælinga af Ómar er bara mjög góð
0: já, hún er fín mér finnst þetta gott fyrir sko, næsta kostningar sem var í Íslandi daghöður það sem hún færð oddvita einhverja flokka til þess að setja saman eitthvað í IKEA
2: Gulli Byggir var með svona eina pælingu fyrir alþingiskostingarna síðast og það er bara fullt af fólki sem að ég hef bara vall að geta séð í sama ljósi sem að bara var svo afar lélegt í að skrúa ofan í spýta
0: Já, ég man eftir þessu
1: En það eru stór tíðinni frá New York
0: nú.
1: Og það var það pítsur
0: Já,
1: og nú gætu þær tekið stakkaskiptum New York pítsan er náttúrulega fræg En nú vilja yfirvöldi New York banna notkun kaliumbrómats í matvælum en kaliumbrómat, ég hef aldrei hérta aður ekki fyrir þetta, er hvítt og sterkt oxandi duft sem hefur verið notað sérst til að bæta degið auka rúmmál þess og áferð og gera það teygjanlegra og ef að þetta frumvarp sem er nú til umræði verður að lögum þá þurfa þúsundir bakari og pítsustæði í New York að hætta að nota svo kallar brómerað kveiti en þetta er sérst mjög umdelt efni og rannsóknir hafa tengt að við skjaldkirti svo nýrnakrabbamein í rottum Já, en efni hefur verið bannað í löndum ESB, Kanada, Kína og á Indlandi bara aldrei heyrst brómerað kveiti þar höfum við það
0: Ok, býtu þið sem sagt, hvað sagðirðu?
1: Kaliumbrómat hefur verið umdelt undanfarna áratug eftir að rannsóknir tengdu efni við skjaldkirtils og nýrnakrabbamein í rottum.
0: Og þá mögulega í okkur.
1: Mögulega.
0: Mm-hmm.
1: Hvað ertu að hugsa?
0: Já, bara þú tekur engan séns af þessu, sko.
1: Nei, nei, það alveg rétt,
0: En hvað getur komið í staðinn? Verða þá degið óteginlegt og...
1: Ég verður bara allt öðru sig.
0: Og verður þá ekki pizzan allt öðru sig?
1: Hún verður bara eins og í Evrópusambandinu. Óæt með öllu, eins og við vitum.
2: Með papparur á kantinum.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
4: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verð til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í skeifunni.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
6: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verður við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
9: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
2: Winkler Wall, buzzword sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
6: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
9: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.

0: eitt þá er klukkan 27. gengin í 8 og við rákumst inn á síðu sem heitir verðbólga.net verðbólgvaktin eftir að við lásum pistil í heimildinni það sem var verið að fara yfir sex stærstu lofvörðin kostningalofvörðin í borgarstjórnarkostningunum 2026 og hvað þau kosta?
1: Já, það bara frábært að taka það saman
0: Nei, ég myndi nú segja það.
1: Já.
0: Halldór Jörgen Ólesen, hann er ritstjóri verðbólguvaktarinn og hann er með okkur hérna á Messenger. Góðan dag, Halldór.
2: Já, góðan daginn og til hamingju með fyrsta sumarsóknardag á Suðurlandi.
1: Já.
0: Þakka þér fyrir.
2: Og ekki að ræða það ekki?
1: Jú, lokadagurinn ekki er sem sagt.
2: Já, ég meint að hann getur verið fyrsta dagur dag.
1: Já, það passar. En segðu okkur sko, af hverju fórst út í þetta, að reikna þetta saman?
2: Já, það var nú, sko, ég hérna, þetta byrjar náttúrulega bara á verðbólgu, hérna, svona pælingu, ég, maður sér náttúrulega að verðbólga fer upp og niður og svo frammeðis og svo alls konar fullar einhverjum velbólgu og akkur hún upp og akkur hún fer ekki niður og, og ég alltaf bara ákvað bara að reyna að greina það, hver var ástæða því að verðbólgu á Íslandi hreyfist, annarkvort upp eða niður til lækkunar eða hækkunar og bara til að reyna að flokka það, hvað var að hafa áhrif á það, er það ríkið yfirvöld, er það eitthvað erlend sem við vengar stjórn á, eða er það eitthvað innlend bólga hjá okkur, og svo þegar ég búin að setja það í lofti, þá kom fullt af fólki til máls við mig og spurðu hérna, já, getur, er eitthvað fleira sem getur greint? Ég sagði, já, ég getur að reyna á Og þá fór ég að reyna að greina fyrst þarna, ég geti orðræðu greiningu sem sagt, eftir skilgreiningu populistahugtök og svo greindi ég hérna atkvæðagreiðslu fyrir ESB sem verður örugglega mjög heit hérna á næstunni og síðan var einhver spurning, hvað kostar þessi lofvörð? Og ég reyndi að greina það og ég bara komst að því að það var hægt að greina það með einhverjum móti, ég alveg tilbúin til að hafa eitthvað rátt fyrir mér en þetta er svona, svona næst tíð sem ættir að gera óhúða greiningu okay. eða sjálfstæða greiningu á kostningalofvörðin
0: Já, sko fyrsta mál og dagskrá er örugglega stærsta og umdeildasta máli sem borgarlínan
2: Já
0: að hverju komstu þar og það nú náttúrulega flokkar bæði að, sko það nú alls konar í þeim efnum flokkar sem í borgarstjórnarkostningunum er að lofa því að halda henni óbreyttri breytinni að einhverju leiti eða bara slá hann algjörlega út af borðinu
2: Já. Já, sko, þetta er alveg frábær spurning, menn að hérna, þetta eru svona þrír kostir sem við sjáum boðaða af framboðanum. Það er annarkvæmt að halda við sáttmálan, gera áfram, það er endurskoðun, einhvers konar endurskoðun á borgarlínu og svo er að lokinni. Og hérna, allt þetta hefur einhver rafleðingar. Til dæmis að lokinni alfari núna þýtti til dæmis að segja upp samningum við aðila sem þeir eru búið að gera með tilherandi kostnaði sem að er hugsanlega jafnvel eitthvað sem er ekki rétt að gera en hérna og svo aftur er endurskoða, það er endurskoða þetta er ákvæði í samgöngusáttmálunum sem að segir að ef eitthvað verulega út úr kostnaði þá má óska eftir endurskoðun þetta er sem mjög Þetta er mjög svona orða á þann hátt að það sem að eftir túlkun hvað er verulega fyrirtækostnað. Og svo er ákveði fórnarkostnað líka í því en þess að sko að, hérna, að hætta eða, og byggja. Þannig að ég myndi segja sko eftir því hvað greiningu sem ég hef gert á borgarlínu þá er svona besta samlíkin sem ég get fundið er að sko að þú fart bæði, slagaðir og háræðir.
1: Já,
2: og borgarlínan er raunveru slagaðir.
1: Þetta minnir nú svolítið á nýja landspítalann því að menn voru nú ekki að sáttur að hann yrði byggður þetta en það var svona gert grín raunverulega að meðluta stjórnmálumanna sem að þingmanna sem samþýttu það allt áfram verður hvort sem þið búið að taka þessa ákvörðunum að sko, bara klára þetta. Já, bara þú kannski að þau borgar sér að hætta við það.
2: Já, sko, þetta er svolítið merkilegt með þess að Landspítalinn er þarna út af því að flugvöldurinn er þarna og flugvöldurinn er þarna út af landspítalinn er þarna.
1: Já, já.
0: En mér langar bara þess að sjóða þetta niður fyrir fólk, þannig að vandir borgarlínuna, bara ef við horfum bara hráan kostnað, kemur þá best út fyrir borgarbúa sem er náttúrulega að greiða þetta einhver leiti, að halda áfram?
2: Ég er eingöngu að bjóða hérna tölur í kringum það. Ég sjálfur ekki að taka afstöðu til mála, ég reyni að vera óháður og sjálfstæður, ég vil að fólk neti þetta bara bort þetta neina spýtur, en það er augljóslega fórnarkostnaðar við að stoppa þetta.
0: Okay. Lofa nummer tvö, það er húsnæðisuppbygging.
2: Já.
0: Hvað sér þið í þeim lofaðum?
2: Þetta nú eitthvað dýrasta lofaðið og en samt með langmestan ávinningin. Ef við kíkjum á síðuna þetta er mjög mikilvægt loður og hérna núna ætla ég leiða mér að vera með mínu eigin skoðanir hérna á þessu en í raunum verður þurfið náttúrulega að hérna hraða allt ferlið varandi uppbygging og húsnæði á höfuðborgarsvæðinu við getum ekki verið með ákveðnar tökur ferlið sem er sko hægara en kímverjar gera hlutin og framkvæmta hlutin að hraðar við við erum smátt samfélag við ættum að geta gert hlutina rætt allt ferlið frá deiluskeipulegningu til að hérna útlutunar eða til að finna verktaka ætti að vera miklu hraðar á Íslandi í dag vegna þess að hérna þegar við erum að deiluskeipulegja húsnæði sem er alltaf stórt fyrir markaðin, það er væntal út af því að deiluskipulagningaferli byrja á því þegar að stærra húsnæði var kannski í bóði eða var í, það var eftirspurnið því nú bara eftirspurnið þetta miklu stærra húsnæði, þannig að þetta er allt spurning um tíma og tíminn þarf að vera minni vegna þess að ég vil bara segja það þú á ég hérna tvær unga dætur og hérna þær eru alltaf að spyrja með því hvernig var hægt að kaupa eða gera eitthvað og þetta er bara risa stórt vandamál fyrir ungt fólk
0: og tíminn alltaf kostar líka
2: tími kostar og lengri tími er ekki gott en þess að þá endur við alltaf með að bjóða fram eitthvað sem ekki er eftirspurn hverju sinni
0: þannig þetta er dýrasta kosningalofarið með mestan ábatan
2: algjörlega með langt mestan ábatan
1: og hvaða mál fórstu svo í næst?
2: Það voru gjaldbrasar skólamáltíðir þær eru sko þar er helsti ábatin í rauninu verið það að þú fær aukna skólasók
0: hefur það sýnt sér þess að
2: Já, það eru rannsóknir sem sýnir það að aukið skólasókn er þess að aflegging þess að geta búið upp að skólamat og hérna þetta er mörgleiti mjög hérna jákvætt en þess að auðvitað viljum við að tryggja það að börn mæti í skóla og það er að mörgleiti líka kannski fyrir okkar samfélaga þar sem við erum náttúrulega komum með stóra hluta þar sem að samfélags uppbyggingin byggist líka af hérna að fólk sem er flest til Íslands að þá er skólamatur eitthvað sem að sá hópur síðar sem mikil svil
1: Já, sko þú, mér sýnist á súlritunum sem við höfum hérna á síðan í hæður að það margborgi sig að vera með þessa máltíð gjaldfrjálsar
2: Algjörlega
0: Já
1: Ok, áhugavert
0: Svo fyrir við í leikskólaplásinu, það er lofa nummer fjögur Það er náttúrulega öll framboð með mismandi lofar hvað þetta var þar
2: Já, leikskólaplássin koma svona út á jöfnuði en sem þetta skammstíma, en til langstíma koma leikskólapláss yfirlut út í plus.
0: En það er náttúrulega ekki bara, það er náttúrulega kannski kostnæðun er ekki aðalatrið í umræðinu heldur hvar við að finna allt fólki til þess að manna deildirna sko.
2: Já, akkurat. Það er hægt að lofa leikskólaplássi en eins og þú beintir réttilega á þá er vandamáli ekki það að við sem ekki nóg marga leikskóla það er vandamáli það að við erum ekki með nóg marga starfsmenn til að vinna í þessu leikskólum og þá getur maður sagt þá er það best að hækka laun leikskólakennara en þetta er náttúrulega bara svona rofa sem við getum hérna leikið okkur að en í augnablikinu þarf að gera leikskólastarfi að meira aðlandi starfi.
1: Eru fyrir þá í útsvarslækkunina sem eru mjögulega skattalækkun?
2: Já.
0: Hvað það er sjálfstæðisflokkun og framsókn sem hafa lofað þessu?
2: Já.
0: Og hvað? Kemur að hvað

0: leikskólapláss eða hérna ókjöfis hérna bara auka leikskólapláss, þá bara þannig að hérna þessi sjónarmið þau stangast algjörlega.
1: Já. En þannig að íbúar borgarna fengju aðeins meiri vasan. Þetta er nú einhverjir tíuskallar á mánuði vandalega.
0: Já, já.
1: En minni þjónsta.
0: Algjörlega.
1: Okay. No, okay. Og þá er það síðasta lofvörðið sem er færri borgarfulltrúar.
0: Já, sko færri borgarfulltrúar er þið sparnaður upp á 115 milljónir ári. Mm. En til þess að fækka borgarfulltrúan þá fara að gera lagabreiningu á alþingi. Mm-hmm. Þannig að þetta er ekki sko ákvörunar, þetta er ekki ákvörun borgarstjórnar að fækka borgarstjórn.
2: Það er ekki svo langt síðan það var fjölgað.
0: Nei, það er ekki langt síðan fjölgað.
2: Þá vantar að fara í sama leið, gíska já.
0: En það krafist þess að það verður gera lagabreiningu á alþingi. En sparnaðurinn er raunverulega lítið, hann er bara 0,7% á útastekjum. Ah, meðan að til þess að hérna, við höfum heyrt hérna lækkun upp á 1% á útsvari. Mm-hmm. En þetta er minni sparnaðurinn heldur en svo sett í hennum vera að lækka hérna útastekjum 1%.
2: Og kannski miklu minni heldur en margur myndi halda. Mm-hmm. Það þurfum að fara í staði.
0: Já, ég myndi segja að þetta væri nú atriði sem að skiptir hérna heimilisbókald borgarinnar ákveða litlu máli.
1: Aha, fær þetta of mikið pláss í umræðinni?
0: Ha?
1: Fær þetta of mikið pláss í umræðinni?
0: Já, sko, pláss í umræðinni er kannski hlutastlega allt of mikið með að við hvað þetta skiptir mjög máli í fjárhagslega.
1: Já, áhugavert.
2: Mjög áhugavert.
1: Já, mm-hmm. Bendum fólki inn á verðbólga.net, það er verðbólgumvaktin og þú ert ritstjóri hennar. Halldór Jörgen Olesen, takk hella fyrir þetta spjall og við kannski fáum að eiga þig að ef við þurfum að greina eitthvað annað
0: varðbólgastna
1: á verðbólgu. Mm-hmm.
0: Takk hella fyrir að bjóða mér.
1: Takk fyrir spjallin.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið. Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til

0: sjálfsögðu verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Sumar kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.
12: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind

0: 2. Bíllinn þinn á það besta skilið. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Powerade kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum þá út í umferðina, það mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og og svo ef ég kíkja á vef vegagerðarnar, þá nú helsta tilkynningin verið að vekja athygli á þessum þungaflutningum á vindmyllupörtum. Flutningarnir taka jafna 4-6 klukkutíma og fara fram að næturlagi 6 daga vikunar, næstu 7-10 vikunar og búast má við töfum og skammtíma lokunum á meðan flutningum stendur. Ekki verið frá Þorlákshöfn, Nesbraut og Laxabraut eftir Suðurstrandarvegi, Eyrarbakkavegi, Votmúlavegi, Gaulverjar, Bæjarvegi, Suðurlandsvegi og Landveg. En endilega kynnið ykkur þetta ef þið þurfið að vera á ferðinni á þessum tíma. Allar upplýsingar umferðin.is eða það líka hægt að hringja í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Förum
0: saman í frí. Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
2: Já, nú ætlum við að heyra Jónum Kristjánu Sigurjónssyni sem að rekur miðlinn FF7 áður túristi.is þar sem segir frásagnir og fréttir alla daga og mikið með nákvæmlega málin í ferðabransanum.
1: Já, góðan daginn Kristján. Maður svona, mann sveldist aðeins á í gær þar sem að við sáum að ferðalögum Íslendinga eða þau eru ekki eins mikil 15% samdráttur. Ég meina, hvað þýðir þetta?
3: Ég ætla bara næsti því að fullir að henni beinni útsendingu þessi bara að vera að telja vitlaust.
1: Ok.
3: Nei, við svo sem höfum áður verið að bænt tala og ég er svo múin að gera það meir en áratugu eða svo að það talningin á Keflavíkurflugvelli það eru skekkjur í henni og ef það eru til dæmis vantaldir erlendi ferðamenn, þá hefur verið oftil íslenska og ef íslensku ferðamennin eru vantaldir, þá hefur verið það hérna oftil útlendingana. Þannig að sko, það má velta fyrir sér sko hvort að núna sé verið að vantilja íslensku farþegana og segja sem þetta ferðamannastraumurinn eru bara á pari við það sem hann var í fyrra, eins og tölun að segja sko núna. En það er eiginlega ekki það sem maður heyrir í ferðaþjónustinn almennt, sko. Fólk finnur fyrir kannski samdrætti, þannig að þessi talning á Keflavíkurflugvelli, hún svona svolítið upp ofan, en svo má svo sem sjá í gistináttatölum Hagstofunnar, að þar eru gistinættur útlendinga svolítið stabílar, en þær tölum voru líka vitlausar og voru leiðréttar eftir að ég gerði athugasemdir þær. Þannig að þetta svolítið erfitt að svona fullir það of mikið hvað í gangi varðandi fjölda svona mánuð frá mánuði. Það verður kannski lítið yfir stærra tímabil en því miður bara tölfræðin í kringum þessa mikilvæg atvinningurinn, hún bara ekki alveg nóg gott.
1: Ok, en ég meina eru ekki aðra þjóðir með þetta á hreinu? Er eitthvað svo svakalega flókið að hafa þetta í
3: lagi? Já, flestar þjóðir telja náttúrulega sko gistinætunar geta ekki fylst með sko flutningi fólks til og frá landamærum eins og við getum á Íslandi. En hérna, þannig að það oftast með að við gistum þetta útlendinga og það svona hinn alþjóðlega mæli stika á gangmála í ferðaþjónustu. En það verður áhugavert að velta sko fyrir sem nánar þessu sko þróuninni yfir lengra tímabil þegar við sjáum til dæmis svona fyrsta helming ársins. En maður heyri það á ferðaþjónustunni að það svona víða svona samdráttur í fjölda gesta, fjölda ferðamanna.
2: Já, ég meni þetta náttúrulega þetta olíuverð, meðaverð hækkandi töluvert.
3: Það er náttúrulega kannski ekki, þeir sem eru að ferðast núna, voru kannski búin að borga svolítið að kaupa flugmiðana svolítið áður en að það koma þessum miklu hækkunum. En svona, þetta að gerast núna, að þeir sem eru á ferðinni núna í byrjun sumars, þeir hafa kannski verið að bóka eftir að olíuverði rauku upp. Ég meina, það tvöfalt dýrar í dag að kaupa þotueldsneyti en það var áður en að Bandaríkin og Ísrael réðist á Íran. Þannig að það munar minna.
2: Já.
3: Og þetta farið að hafa áhrif, sko, sér maður til dæmis frétt Financial Times í gær að sko, flugfélagin tala ekki lengur að það sé einfalt að komast út í verðlagið því að eftirspurnin svo mikil. Núna þeir allt innan farin að finna fyrir því að, jú, heyrðu, fólk er farið bara að hinkra með að bóka.
2: Já.
3: Því að, hérna, við erum, sko, búin að hækka verðið og það er þessi óvísa í heimsmálunum. Þannig eins og forsvarsmaður Turkish Airlines sagði, sko, þetta er farið að minna svolítið á bara COVID. Fólk er að bóka með svo stuttum fyrirvara út af óvísinu og út af verðlæginu.
1: Okay. Ég var einmitt að velta fyrir mig, sko, hvort að þetta hækkandi verðlag væri ekki að fækka í þeim hópi ferðalanga sem svona taka bara ákvörðu með stuttum fyrirvara. Ég meina, það hlýtur að vera svolítið úr sögun akkvart núna, en þú ert í raun að segja kannski akkvart öfugt við það sem ég held.
3: Já, nei, það kannski bara að svona almennt síðan neytendur að færa sér nær sko ferðalaginu við að bóka sér nær brottfaradegi og það sé að hafa þessi áhrif á að flugfélög sjáu núna, heyrðu, það eru bókanina lengra fram í tíma, það er ekki að er ekki eins góðar eins og það er ætti að vera í venjulegu árferði.
1: Þannig að allar áætlanir, það er bara ómögulegt að vera að gera þær, akkurat núna.
3: Já, það er að bíla mjög flókið að reyka flugfélaga núna sem endranar, sko, og hérna sérstaklega þegar að þessi kostnaðaliður, það er sér þvotuelsniti, þetta er svona næst stærsti liðurinn eftir launakostnaði hjá flugfélagunum. Mm-hmm. Að þegar hann hefur hækkað svona gríðarlega mikið, þá náttúrulega verður, sko, þessi, já, margar flugleiðir, þær kannski standi ekki undir sér lengur.
2: Nei.
3: Og það að því fljúa gömlum flugvélum sem eigða tölvöld meira velsneti, það verður ekki mögulegt kannski og þar að leiðandi þarf að draga úr frambóði. Þannig að þetta riðlar kannski leiðakerfunum tölvöld því það er erfitt að pikka út einu og eina ferð án þess að það hafi kannski tölvöld áhrif á bara allt kerfið.
2: Já, og myndi það þá kannski svona helst bitna á áfangastöðum eins og Íslandi sem er tölvöld langt í burtu bæði frá Norður-Ameríku og Evrópu?
3: Já, það gæti gert það. Við sjáum til dæmis að hérna, Deltaflugfélagið hefur dregið tölvöld úr flugið til Íslands frá Detroit í sumar. Það átti að fljúga daglega frá núna lokum maí og inn í október ef ég maður rétt, en núna á byrjaði bara í júli og fljúga bara svona í svolítið stuttan tíma. Mm-hmm. Þannig að það er dætt út eiginlega daglegt flug frá Detroit í tölvörun tíma. Eitthvað hefur Íslandi er verið að fækka ferðum til Bandaríkjana. Og eitthvað Evrópu, en þetta er ekkit svona einu stórkostlega breytingar ennþá. Það talaði 2% samdrátt núna í hérna maí og júní og svo 5% jafnvel með haustinu. En það er náttúrulega munar að minna eins og fyrir Keflavíkurflugvöll þar sem að Íslandi er stendur í dag undir 70% af flugferðunum. Mm-hmm. Að þá er 5% samdráttur hjá því félagi töluverður. Þannig að það er sem stefnir í að minna framboð á flugi til og frá Íslandi en þetta er almennt að gerast. Já. SAS flugfélagi hefur verið að draga tölvert úr flugi út af hérna elsnittisverði, þannig að það hefur áhrif þá að flugi í Kaupmannahöfn og þannig að þetta er bara út um allan heim, sko.
2: Ok, en heldur að þetta gæti sko lagast fljótt ef að máli yrðu nú hafa, já, gengið til friðar hafa í Miðausturlöndum?
3: Já, en það er almennt talað samt um að þetta takir nokkuð langa tíma bara að koma kerfin almennlega í gang og það hafa orðið skemmtir á olíuhreinsustöðum og innviðum hana sem tengjast olíuframleiðslu og eldsneytisframleiðslu, þannig að það er svona almennt talað um að þótt að komist á friður að þá líði einhver tími þar til að allt verður svona venjulegt á nýjan leik og það er náttúrulega í sjálf þessu slæma fréttir fyrir fluggeran því að núna erum við að nálgast sko miðjan maí og það er sem sagt allt að fara á fleigi ferð.
2: Já, mm-hmm. En með fluggeran og svo náttúrulega ferða þjónustuna eins og hér á landi kannski, bara almennt.
3: Já, mikið rétt, þannig að sem byggir alltaf því heila að fólk komi í flugleðina til landsins.
1: Þannig að erum við þá hugsanlega komin inn í eitthvað tímabil þar sem að kostnar við ferðalög er hár og verður hár í einhvern langan tíma?
3: Já, það geti alveg farið svo, það er svo sem áður verið bent á að flugfargjöldi eru svona sögulega, er þið frekar ódýr. Það er í sjálfu sér, þú veist, ef flugmeðaverðið hefði fyllt sko verðlagsþróun, þá væri það ætti að vera tölvöld herra en það er. Mm. En og flugfélagin hafa þar með sagt, sko, jó, ok, þar alveg endi, þú veist, er auðveldur fyrir okkur að koma þess út í verðlagið aftur, en þessar miklu hækkunum, en það er ekki víst að neytendur séu sama sinnis. En svo er það líka í þessu að þegar að óvísan er þessi eins og til dæmis með fluga og allanir ranna að þá borga sér nú að til dæmis að bóka bílalegu bíla og hótel og gistingu með svona möguleikunum á að hætta við án þess að hérna sitja uppi með alla bókunina. Ég myndi allan að mælast til þess að fólk nýti sér þess að svona afbókunar skilmála þótt að þeirra að borga kannski aðeins meira fyrir hótel eða bílalegu bílinn þá held ég að það marg borgi sér.
2: Já, það er bara það. Áhuga að vera tímar kannski ástæða þess að hafa ágjörað þeim.
3: Já, já, maður erum ekki bara að reyna að vera nokkuð bjassinn, en þetta er vissulega ágætt að hafa allt í huga hvernig staðan að þróast og við sjáum það náttúrulega bara hvernig heimsmálin líka hafa og pólitíkinn í Bandaríkjunum hefur haft áhrif á ferðaþjónustum þar í landi. Ég meina þar töluverður samdráttur í komum ferðamanna til Bandaríkjana eftir að Trump tók við litla völdunum í Hvíta húsinu. Það er engin launung.
2: Nei.
1: Já, Kristján Sigurjónsson hjá ff7.is áður túristi.is Takk kærlega fyrir spjallið
3: Takk sem leiðis

0: Dönsk útieldús. Jaks handverk. Í dag er alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnauðsynleg. ME félagið. Orkubankar í hjólhýsi. Bluetti. Orkuland.is. Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðal lausir á bæjarbíó.is.

0: hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar. Öruggar lausnir. Vaffpallar.is
5: Við opnum klukkan 8, þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
6: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
7: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
12: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Tilkynnt hefur verið úrsögn Íslands frá samningi orku sáttmála eða ECT-samningnum í ljósi þess að samningunin er sagður ganga gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfsákvörðunar rétt íslenska stjórnvalda í orkumálum. Umhverfis og orkumálaráðherra segir engan samning hafa orðið að grundvelli eins margra gerðamála alþjóðlegra stórfyrirtækja gegn fullvaldaríkjum og þessi. En þetta kemur meðal annars fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Það segir ennfremur að úrsögnin taki gildi 2027 í samræmi við ákvæði samningsins og með því falla niður alla greiðslur til skrifstofu hans. Samningur þessi var undirritaður árið 1994 en ekki fullgiltur af Íslands hálfu fyrir árið 2015. Í tilkynningunni segir ennfremur að á undanförnum árum hafi Evrópusambandið og að minnstakosti 10 Evrópuríki sagt sig frá þessu samningi sem þykir vera úreltur og samræmast illa nútíma áherslum í loftslags- og orkumálum. Þannig veiti samningurinn fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis, en nánar er fjallan þetta mál á Vísi. Vandræði Kýr Starmes forsætisráðherra Breta aukast með hverjum deginum og hverju klukkustundinni raunar. Nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 72 þingmenn hið minnsta hafa kvattan til að segja af sér. Innanríkisráðherrann Shabana Mahmud hefur einnig kvattan til að í það minnsta hefja undirbúninga leiðtogaskiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórnarkosningarnar í Bretlandi á dögunum þar sem flokkur Starmes beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu áfram en nú í morgunsárið verður haldin ríkisstjórnarfundur í London þar sem Starmer mun hitta alla sína ráðherra og þar gæti dregið til tíðinda að segja breski miðlar. Ef ráðherrar hans snúast ekki gegn honum, gæti þó farið svo að þingmenn gera það síðar, en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur getur krafist leiðtogakjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykja slíkt og eins og áður sagði hafa 72 þingmenn nú þegar hvatt Starmer til að hverfa á braut. Yfirlýsing Icelandair frá því í gær þar sem framkoma félagi grunni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjarabaratu koma sögn flatt upp á Jón Þór Þorvaldsson forma félags íslenskra atvinnurfljómanna. Hann segir félagi hvergi bankið og munu mæta til leiks til fundað með forsvarsmönnum Icelandair í dag hjá ríkissatta semjara án gremju. Jón Þór bendir á í samtali við Vísi að það sé mikilvægt að menn geri skýran greinamáli því hvað séu verkfallsaðgerðir og því þegar fólk hefur ekki tök á því að hlaupa til vinnu úr fríi eða orlofi. Þrjár áætlunarferðir Icelandair hafa tafist eða þær verið felldar niður vegna skorts á áhafnarmeðlimum undanfarna daga síðast var ferð til Brussel seinkað í gær. Í yfirlýsing Icelandair frá því síðdegis í gær segir meðal annars að þvert á fullyrðingar FIA bendi margt til þess að óformlegar aðgerðir sé að ræða eftir nánari skoðun flugfélagsins eins og það orðað. Jón Þór segir hins vegar af og frá að félagi sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Félagi hefum ára bil varan við því að viðvarandi ástand líkt og nú gæti komið upp vegna gríðalegs álags sem á hóp flugmanna. Barnanýðingur sem var eftirlýstur í Ungverjalandi hefur nú verið handtekinn á Spáni eða á Teneríföllu heldur eftir að ábendinga bárust í gegnum vefsíðu þar sem auglýst er eftir þeim einstaklingu sem löggæslu yfirvöld í Evrópu hafa mestan áhuga á að ná í. Maðurinn sem 37 ára gamall var handtekinn á Teneríföð þann 7. maí síðastliðin. Hann hafði verið dæmdur í 8 ára fangelsi í Budapest fyrir alvarleg kynferðisbrot gegn barni en virðist hafa flúið land áðurinn til afplánuna kom. Nýðingurinn var eftirlýstur í Ungverjalandi og rataði síðan inn á áðurnefnda vefsíðu Europol og aðeins 3 dögum síðar hafði hann verið handtekinn. Þökk sé ábendingum sem bárust frá almenningi í gegnum síðuna. Eitt þeirra sem sendir ábendingu og gat bent á staðinn þar sem maðurinn hélt til. Í tilkynningu frá Europol segir meðal annars að málið seti marks mikilvægi þessara vefsíðu og að jafnvel lítilvægustu vísbendingar geti hjálpað yfirvöldum að ná hættilegum brotamönnum. Og að vísi má kynna sér þessa vefsíðu. Og að þessa veðrinu lægðin sem var fyrir vestaland í gær en nú komin austu fyrir og heldur að okkur skammvirri norðanátt. Það verður strekkingsvindur nokkuð víða og auki allnokkur úrkoma landi norðanvert. Það sem svalt verður nyrra þá geti náð að slitta á láglendi og snjókoma yfir 200-300 metra hæði við sjó. Líklega, segir veðurfræðingur, verður nú mest af úrkominu þó rigning á láglendi. Sunnan til verður lengst af léttskýjað, hiti alltaf 13 stigum þar sem best lætur, það verður líklegast suðaustanlands. Það lægir svo með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Og fréttir verða næsta aðar klukkan 9, þanga til, finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali Bacon.

0: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna í þessu sólskinni hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er úrkoma fyrir austan. Við erum búin að missa rigningun okkar. Við hötum það ekkert. En núna klukkan að verða 6 mínútur gengin í 9. Það þriðjudagur, það 12. maí og við erum hér í bítundi 10. Það Ómar Heimar Lilja.
1: Já, það var svolítið þungt yfir borginni þegar maður kom hérna í morgun eldstemma. Mm-hmm. En það svona aðeins að birta yfir henni.
0: Aðeins? Það bara komin bongo.
1: Já, ekki með fyrir austan sko.
0: Var betra við þar.
1: Já.
0: Ekki rok oft þar?
1: Nei.
0: Nei.
1: Aldrei.
0: Skjólselt.
1: Mjög.
0: Já, aldrei rok.
1: Já.
0: Það bærist ekki loftið.
1: Eins og selt ég með þessu, aldrei rok.
0: Segðu mér annan. Já, já. En við ætlum að fara hér mjög dularfullt við þar. Hverju hálf nýju?
1: Já.
0: Veist þú nokkala hvað við erum að fara að fá hér?
1: Já, við náttúrulega höfum fengið smjör þefin aðeins.
0: Já.
1: Við heyrðum hérna í Kobba Magga, Jakobi Magnússoni eða í okkar þætti fyrir nokkru síðan, talandi týnda soninn. Og með honum kemur nú reynda Maggi Kjartans, þannig að nú tveir, það er hérna...
0: Sem er, hann er samt ekki hetju... týndi sonurinn.
1: Nei, nei,
0: nei, nei,
1: kom að tæri til hetju til okkar og aðeins að tala um þetta hérna eftir.
0: Áhugavert, svo kemur Milla Ósk Magnúsdóttir til okkar, hún er búin að vera slá í gegn á TikTok með ráðum til maka frambjóðanda, en hún... er einkona, Einar Þorsteinssonar sem er í framboði í borginni.
1: Akkurat.
0: En talandi kostningar og góð ráð og mikla baráttu þá ætlum við aðeins að kíkja út á Nes, Seltjarnarnes, það sem alltaf er logn. Elísabet Ingunn Einarsdóttir er í öðru sæti fyrir Sjálfstæðisflokk á Seltjarnarnesi og Skafti Harðarson er oddviti Miðflokksins. Velkomin bæði.
2: Takkjalega.
1: Já, alltaf logn, kannski ekki núna, ekki stjórnmálunum og Miðflokkurinn er bjóða framhandi í fyrsta sinn, ekki satt?
2: Rétt, rétt.
1: Já, og eigiði möguleika?
2: Mjög góða möguleika,
1: okay.
2: Mjög
1: á hverju þá?
2: Þetta er þannig að hérna, hinga til að hafa þetta verið má segja, tvær fylkingar á nesinu, þær hafa vísu brotnað upp í svolta einingar hinga til fyrir fjórum árum þá var þetta sjálfstæðisflokkurinn sem fekk 50% og síðan samfylkingin 40% og svo nokkurs konar viðreisna framboð sem fekk tæp 10% Nú var það fyrir sjáanlegt í raunni að vinstriflokkarnir, samfélking og viðreist myndu bjóða fram saman svo að þetta leit lengi vel út fyrir tveggja flokka bara keppni en við ákvaðum að skipta okkur af þessum slag og koma inn í þetta.
0: Af hverju?
2: Vegna þess að við teljum margt með að horfa til úrbóta á nesinu.
1: Hvað eru margir?
2: Það er margt mjög vel gert en
1: bæjarfulltrúar á nesinu?
2: Það eru sjö.
1: Þannig að hvað eru þið að gera?
2: Þú þarft 15% til þess að ná inn fulltrúar.
1: Og þið eru að gera ykkur vonur hvað bara tveir kannski?
2: Já, eins marga og mögulegt er sem ekkit, akkur er að ég fara að binda vonum með einn ef við getum ná tveimur.
1: Já,
2: það væri ekki skynsalegt.
0: En Elisabeth, þú ert líka ný í pólitíkinni.
3: Jú, mikið rétt.
0: Hver er þinn bakgrunn?
3: Minn bakgrunn kemur úr rekstri og hérna ég er núna við erum búsett á Seltjarnarnesi ég var áratug og haft mikinn áhuga því að koma þess inn í rekstur sveitarfélagsins og hérna ég skil nú alveg það þegar Skafti er að segja það sé ýmislegt sem við getum bætt og maður átta sér svona því maður er utan að komandi að það er mjög auðvelt að hérna gagnrýna rekstur sveitarfélaga því hann er bara flókin og hann er viðkvæmur og hérna ég ákvað það, ég vildi láta til mín taka og hérna og ég sé nú ekki eftir því, við fórum mjög rosalega upplugt prókjör og seldendan þessi eini flokkurinn hérna, sem fórum í prókjör og hérna það gekk gríðarlega vel, mikil hérna þáttaka, þannig við erum að tefla frá mjög sterkum upplugum lista fólk sem að situr þá er mjög sterk umboði bæjarbúa þannig við erum förminn bara mjög bjartsýn
1: En hverjum að breyta, eitthvað þarf að laga hvað er það fyrst og fremst í þínu
3: huga? Ekkert algjörlega fullkomið aldrei vindur Það er alveg rétt að það hérna, það má alltaf gott bæta og þannig að því sjálfgjörlega haldi til haga við erum öll sammála því að sveitafélagi Seltjarnarnes er einstakt og gott fjölskyldu samfélag og það er svona í þessu raumri að þá greimist svolítið að hérna, hugsa hvernig byggist þetta upp Jú, þetta er fyrir tilstöðlan með land sjálfstæðisflokksins og okkar sín og stefnu á það hvernig samfélagi ætlar að byggja Í hvað þú ætlar að, hérna, í hverju þú ætlar að fjárfesta?
1: Í hverju felst það þá?
3: Það felst meðlannis í því, hvernig ætlar þú að verja fjármunum? Og það hefur við gert í að við erum með gríðarlega öflugt skóla og leikskóla, öflugt íþrótta og æskulið starf og mjög gott og öflugt starf eldri borgara. Þannig að fókusin hefur alltaf verið að byggja upp öflugt og gott fjölskyldusamfélag. Þar sem að ég kom úr Reykjavík með barn og fann strax þá, hérna, svona, Hvað er mikið lífsgæði á Seltjarnarnesi og í hérna, þáttum sem sko fólk sem, það er svo margir Seltjarnarnesi sem var alltaf að búa á Seltjarnarnesi og þá finnst þið margt að vera svona sjálfsagt og hérna, sko lífsgæðin í því að þessi þessi hérna sýn sem hefur verið á það samfellu til að mynda í skóla og frístund er alveg, þetta er svo gríðaleg lífsgæði, þannig að börnin eru þarna á sama blettinum, það er allt byggt upp saman, það er margt sem að sko, fólk áttar sig ekki á eins og samstarf skóla og tónlistaskóla sem er þannig á seldindinni þess að börn fara í tónlistanám á skólatíma. Og þetta er þá til þess að fallið að börn haldast miklu lengur bæði í tónmenn og í íþróttum en þess að þegar maður var hérna í Reykjavík þá þurfti ég svolítið að velja. Þú veit að bara þú ferð til skóla og þú ert að velja ætlaði að fara í íþróttir ætlaði að fara í tónlist. Sko þessi þætti skipta gríðan
0: minna álag og fóraldraventala
3: sko minna álag og bara gott og fyrir börnin okkar þau haldast í hvort tvekja lengur
0: já, skaptu þetta hljóman og bara mjög vel
2: þetta er bara alveg
1: hljóman og bara eins og sé engi þörf fyrir þig sko. þetta, er svo, þetta er svo gott
2: Þa, þið finnum viðs fjari sko. og það er ekki eins og ég hef ekki dýft hendi kalt vakk hvað þetta var það því við beðum líka fram fyrir 8 árum síðan og tel mig hafa kynnt mig málefni bæjarfélagsins afskaplega vel og hérna, en það er reyndar merkilegt því við erum að tala nýtt framboð þá er reyndar allir þrír bæjarfulltrúar sjálfstæðisflokksins sem störfuðu með bæjarstjóra eru hætta núna sem eru auðvitað svolítið sérstakt og það var ekki þeir auglýsa sig undir samhendir í forystu og það hefur nú ekki sagt að það hafi verið á síðasta kjörtímabili. En hvað var það skólan og þennan sameiginlega hvað við segja samræmingu hérna áhugamáls og skóla og tónlistskólan skólans, þetta er algjörlega til fyrirmyndar. Það er engin að gagnrýna það og það er engin heldur að reyna að rífa niður það sem vel er gert. Það er ekki tilgangur með pólitísku starfi að mínu viti þó að leiðist oft út í þá sálmana. Það sem að við horfum á eru þetta samgöngumálin, það eru þetta alveg fráleitt að bæjarstjóri skildi skrifa undir samgöngusáttmálan án samráðs við hinna þrjá bæjarfulltrúana sem síðan hlupu til og reyndi að gera fyrirvara undirskriftina. Við erum núna að eyða 20 miljóna af peningu sem við ekki eigum í hvað ég gerði fyrirspurnu það til eins bæjarfulltrúans, akkur erum við að borga 35-40 miljónu núna í samgöngusáttmálan, það er ekki nema skrifstofa þar, þetta er ekki búið að gera neitt. Og þá var mér einmitt bent á það. Við værum jú að eyða peningum í Fossvossbrú. Já, það er skemmtilegt fyrir bæri, sérstaklega horfandi á þetta sem fórum að samtaka skattgreinenda líka. Brú sem átti að kosta 2 miljarda og mun líklega að kosta 12 miljarda, 6-földun á uppáðlegum kostaráætlun.
0: Þannig hefði seldendinnes bara átt að skera sig út
2: þessum algjörlega að skera sig frá þessu. Ekki nómið það heldur. Ef við horfum á almenningssamgöngur, við létum gera núna alvarlega skoðun á því hvaða, hvers konar almenningssamgöngur myndi henda okkur best því að það er alveg ljóst að ekki geti strætó það. Svo að við létum bara að rekna út fyrir okkur ákveðna leið fyrir strætó, það sem ég vil kalla nesringin með nesvagninum og við sjáum það að fyrir minni pening heldur við borgum í dag strætó BS getum við farið þangað sem að nesbúa virkilega þurfa að fara og tengja síðan leiðakerfinu. Þetta er bara eitt atrið. Annað er stjórnsýslan. Stjórnsýslan eru þetta bara á sinn hátt alls ekki góðan eða sinni sama hvort er í skipulagsmálum eins og komið hefur reynda fram í fjölmiðlum. Síðan hefur stjórnsýslan líka brugðist hvað það varðar að það verðist vera eins og til dæmis í leikskólamálunum þó að margt sé þær með ágætum. Þá er eins og það vakna aldrei upp kortir í tólfi það að það vanti pláss. Núna er bara ófremdar ástand fyrir foreldra barna því að þeir sjá ekki hvað tekur við eftir fæðingarólof, hvenar leikskólinn getur tekið við barnanum.
1: Hvernig leysa með það?
2: Já, við viljum leysa þetta með heimgreiðslum þó að það sé ekki lausn út af fyrir sig þá aðstofaða foreldra við að leita sér annar að leita fyrir gæslu barna sinna.
1: Er engin nýr leikskóla leiðinni eða?
2: Jú, það er nýr leikskóla leiðinni. Hann opnar ekki fyrir en, jú, hann opnar ekki fyrir en 27.
1: Aha.
2: Þannig að þú veist, hann getur ekki leist vandamál foreldra
0: í dag. Hvað eru mörg börn á biðlistum?
2: Biðlistum núna eru líklega 14-16 börn. Þannig að við erum að horfa á hérna, bara veluleg vandræði foreldra í þeim efnum. Nú, hérna, síðan af því að hún talan ráðstöðum fjár, þá er ég þeirra skoðunar og það auðvitað hvorki beta en ég heldur nokkuð tíma núverandi meilhluti byrja ábyrða því. En við erum að lenda í miklu, miklu vandræðum og það er vegna þess að síðastliðin 20 ár hefur ónógu fé verið eitt í viðhald fasteigna. Þá er þetta
1: kemur... Ég eigu bæjarins.
2: Þannig að ráðstöfun þess að meira hluta sem stjórna hefur bænum hefur nú gælt að verið með sama skynsamlega hætti.
0: Já, hvað verður með að leifa Elisabetu að svara þessu? Þó þú sett náttúrulega ný inn, ég meina, það hljóma nú ekkit sérstaklega vel, það sem skattir að segja.
3: Hérna, ég hefði náttúrulega skrifa þetta niður, ég geta, hérna, tekið þetta skref fyrir skref. Ef við byrjum á leikskólamálunum, Það sem að þarf að hafa í huga þar er að við erum að byggja hennar nýja leikskóla. Á síðast ári var hérna stofnun í ungbanda deild sem sagt á Seltjarnarnesi til þess að mæta fjölgun barna á Seltjarnarnesi. Það sem við erum að glíma við eins og svo mörg sveitafélög kringum Reykjavík er fráflæðisvandi frá Reykjavík. Barnafjölskyldur er að flýja Reykjavík en þess að hér eru þetta leikskólamálum í algjöru ólestri og við sjáum þá tölum að 17% fækkun á börnum í Reykjavík. Þannig að eitthvað fara þessi börn og þau eru meðal annars að fara á Seltjarnarnes í Kópavog og annars þar sem við finnum fyrir þessu. Og það er rétt og þetta hérna þessi 16-17 börn sem eru núna á biðlista, þetta var ófyrirséð. Við getum ekki séð fyrir nákvæmlega hverju flytja á Seltjarnarnes, við vitum hverjir eru þar eða til staðar. Mm-hmm. Og þetta er ekki svona einfalt eins og fólk heldur.
1: En ætti ekki að vera einhver skammtíma lausnir þá meðan?
3: Við höfum mætt þessu til að mynda síðast með því að opna ungbarnadeild. Nú bara, við getum ekki að opna fleiri deildir. Við ætlum að mæta þessu líka með hérna, biðlistagreiðslum frá 12 mánada og þangað til þau komast inn til dagforaldra eða á leikskóla.
0: Hve háar eru þessar greiðslur?
3: Það eru 150.000 sem við erum að sjá fyrir núna.
0: Akkur er biðlista greiðslur?
3: Vegna þess að heimgreiðslur eru annað. Við ætlum ekki að láta fólk vera heima hjá sér þegar við viljum að börnin komist í úrræði. En ekki að halda þá hérna að það sé svo lausna að fólk sé bara þá heima sem er börn.
2: Þetta eru þetta samt sem að rátt. Það er engin alltaf að fara bók, þó þetta kallist heimgreiðslur, það er engin alltaf að fara að ætlast til þess að fólk séu þetta heima við, það er bara til þess að leita
3: að
2: lausna.
3: Við ætlum að,
2: hérna. Og ég vil taka líka fram fyrirkjöpbetta mín, en þið lofaði þessu líka fyrir 4 mánuðum síðan og það var ekkit staðið við það þá. Ég hef enga ástæð, þetta er verið gert fyrir
3: það
2: núna.
3: Nei, þetta er náttúrulega áhugaverðu punktur hjá þér að við hefum ekki staðið við það, en í stað þess að fara í heimgreiðsluna síðast, að þá var bara fara í það að stofna nýja deild, sem alltaf margfaldi kostnar, en við viljum hjálpa fjölskyldum að komast út á vinnumarkaðinn, og það skiptir þau gríðarlegu máli. En að öðru sem að Skafti hérna talar og það eru sem sagt til að mynda viðhald fastegna. Og ég held að við getum öll tekið það að sveitafélög og ríki eru ekkit endilega best til þess fallin að bara að hérna að sjá vel sína fasteignir. Mm-hmm. Það er reka slíkt og ég held að og það er ekki bara sveitafélög Seltjarnarnes, mm-hmm. Það er alls staðar. Og þannig eru gríðaleg tækifæri fyrir okkur og við erum að segja hérna ekki að reyna að segja þetta er virkilega þau áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir. Og hvernig ætlum við að læra þeim og hvernig ætlum við að koma í veg fyrir þetta gerist aftur. Mm-hmm. Og þetta er það sem að núverandi meirihluti hefur líka verið að gera. Hvernig förum við inn í betri langtíma áætlanir. Mm-hmm. Og við viljum sjá núna að við sem að líta til Norðurlandana til að mynda sem hafa hérna, mætt þessu með því að það er skilda á sveitafélögin að fara í langtíma áætlanir. Þau eru með 15-30 ára áætlanir. Mm-hmm. Ég sé nú ekki neitt sveitafélög Íslandi gera 30 ára áætlanir. Það er bara eitthvað sem Íslendingar myndu aldrei gera. En þetta er ofsalega mikilvægt fyrir okkur til þess að vera með betri fyrir sjónleika.
0: En talandi langtíma áætlanir, Skafti kom líka inn á samgöngusáttmálan. Er það ekki alveg rétt hjá Skafti? Ég meina, Seltjarnarnes að græða eitthvað sérstaklega mikið á þessum sáttmálan?
3: Já, þetta er náttúrulega sko, eins og ég hef sagt, að þetta er einhvers konar hérna, þessi málflutningum það að litla sveitafélagi Seltjarnarnes ætla að fara að reka strætó og sko, þetta er algjörlega galið og þetta er engin lausn. Og hérna, og þegar hann talaði Fossvogsbrúna sem hún er sem andum, ég ætla að sagt þetta Skafti minn, að ég hjóla ef þessa brú daglega sem Seltirningur og nýti hana, alveg eins og við nýtum inn við hérna, öll á höfuborgsvæðinu, við búum saman
2: nýtum,
3: á þessum
2: bletti,
3: ætla að klára
2: en við erum búin að vera ansi lengi að tala
3: ég heyrðu, Skafti, ég ætla að fá að klára
1: leiðin
3: að
1: klára, leiðin
3: að
1: klára
3: að hérna, við nýtum inn viðina í Reykjavík. Mm-hmm. Og það er líka ósvækjart hvað gert reykingum að segja, heyrðu, það er bara kemur hérna lína og við ætlum bara að geta að taka þátt mm-hmm. í því. Seltirninga vinn ekki á Seltirnesi, við vinnum og stundum ná í Reykjavík og það skiptir okkur gríðarlegu máli mm-hmm. að það séu samgöngur til og frá Seltirnesi séu greiðar. Okay. Og þess vegna er ofsalega mikilvægt fyrir okkur að vera í samstarfi. Að þessu sögðu, við þurfum ávallt að hugsa hagsmunum Seltirninga. Og við erum öll sammála því og við sjáum það að hérna í öllum sveitafélögum hérna höfuðborgarsvæðinu að borgarlínan þeirri myndsumunin er núna, hún þarf á endurskoðun að halda. Það er alveg klárt mál. En það segja sig úr samgöngusáttmálum eins og Skafti kom að því að mm-hmm. ég eins og ég sagt að ég hérna var svolítið hissa þegar ég nú fylgst með hann Skafta og haft gaman að hans frjálsíki skoðunum oft og hérna. En síðan kemur miðflokkurinn fram á Seltjarnarnesi með þvílíkar útgjalda aukningar. Að ég bara hefði
2: ekki trúa því. Þetta er sko aldra. Þetta er, þú búin að mala og mala. Hérna, gagnvart samgöngusáttmálanum, þá hérna, er ég alveg klár því að hann þarf að taka upp, hreinlega. Við erum auðvitað í sára lítið peð í stóru samstarfi við til dæmis Reykjavíkuborg sem að neitar í raunni að fara jafn einföld úrræði eins og bara snjalljósa væðingu vegna þess að það er vilji, það er bara einfallega vilji í núverandi stjórnkerfi Reykjavíkuborgar til þess að gera umferðina erfiðari til þess að reka okkur í almenni samgöngur. Nú að við skulum vera yfir höfuð að fjármagn og taka þátt í einhverjum slíkum þáttum þar sem ekki er fyrst og fremst hugsa til þess að gera umferðina greiðari fyrir reyndar alla aðeins ég er ekki að segja bíllinn eigi þar að vera í algjörnum forgangi en það vill bara svo til að mikill meiri hluti fólks á öllu stóri gegnsvæðinu telur þetta gott á sem verið að fara út í og ég skil ekki af hverju ekki má staldra við, segja nei, við tökum ekki þátt í þessu, borgarlínunni glabræði, hún er það og við erum að sjá það, ef við tökum bara hérna fyrir utan hjá ykkur, stuðanlagsbrautina þær framkvæmdir muni gera okkur enn erfiðara fyrir að komast til og frá Seltjarnarnes vegna þess að eitthvað fer umferðin sem núna er á stuðanlagsbrautinni hún fer Sæbrautina eða hún fer Miklubrautina Miklubrautin nú þegar veldur seltirningum öllum og það veistu, hérna miklu vandræðum. Og það er ekkert í myndinni sem á að gera þessa hluti þægilegri fyrir okkur
3: til langs eða skamst. En hvernig heldur þú að með því að segja þú samgöngusáttmálunum, sitja ekki í borðið
2: við erum búin að taka
3: þetta
2: svo hafðu það sem rétt er sem er að taka upp samgöngusáttmálunum að hafna borgarlínunni þetta er bara svo einfalt
3: þú bara sagði núna í kappræðin sem voru upp í Valhúsaskóla að þú ætlar að fjármagna þessa hérna útgjalda óráðsíu með því að segja því úr samgöngusáttmálanum
2: meðal annars, segja mig frá núverandi samgöngusáttmála
0: en hvaða útgjalda óráðsíu þú að vísi?
2: Já, það verið gaman að heyra það
3: heyri, þau ætla að fara í þessar heimgreiðslur sem eru 250.000 á hérna mánuði þau ætla að fara í að lækka tómstunda hérna styrkinn nýri fjögrara þau ætla að fara í að hérna nespassa, þar sem að annarkvort nesbúa, hérna seldendinga fá frítt í sund
2: eða þarna aftur sko þá gleymir alveg okkar umræðum en þetta mál sem að nespassin hefur aldrei verið hugsaði sem er útgjaldu aukning hann er þvert að móti tilhönd til þess að ná í auknar tekjur frá þeim sem ekki búa nesinu.
3: Heyrðu, ætlar þá að hafa þannig að það sé ókeypis í sund fyrir seldendinga síðan eftir með hátt gjald fyrir aðra þá þá hver kemur enginn í sund á seldendanesi þetta er ekki einhver auðlind sem ekki til annars
2: það er enginn að tala það
4: má ég stoppa okkur, við tíminn að hlupa frá okkur og það er, ég rakst hérna á færslu hjá ónafngreindum einstaklingi á Facebook, lítið sem ekkert er rætt málefni eldri borgara í þessum, eða fyrir þessar kosningar til dæmis hratt vaksandi einsemd vaksandi lyfja og áfengisneyslu skort á sérsniðinni heimaþjónustu almennt nefna þjónustu sveitafélaganna fyrir þennan hóp en tæplega 40.000 íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru 65 ára eldri hvað er þetta á nesinu?
3: Þetta er endar þessi málaflokkur á Seltjarnarnesi mann byrja hérna oft má gott bæta, það er alveg rétt við hefum verið miklu og hérna samstarfi og samtali við eldri borgar nokkar og það er miklu fé varið í þennan málaflokk en það eru áskoranir til að mynda þessi félagslega einangrun við sjálfstæðsflokkurinn erum núna í svona þillurina verkefni og þessum erum fara að stað með skóla og eldri borgarum þar sem að eldri borgar að taka á móti hérna börnum í lestur og við erum með annars svona verkefni þar sem að þau taka á móti þeim í allskins þau hittast og elda og spila og við viljum ganga eins lengur það við sjáum að við erum ekki alveg að ná fólki nú þessar einangrun sem að kannski COVID, þetta er ennþá kannski það sem við erum að hérna
4: glíma við
2: ég held að þetta var þannig að ég hef nú hitt eldri borgara nýsinn heimitt í tengslu þessar kosningar og það var að segja sem svo er að ég hef verið að reyna að fá einmitt athugasemdir og hvað mætti gott við bæta og ég verið að segja eins og er að þessum málum er enda bara alveg ágætlega komið fyrir á Seltjarnarnesi það er ekki þannig að við séum ósammálum alltaf skapaði hluti en það er líka þannig að til dæmis, það er dæmis stjórnsýsluna þá segir hérna bærin upp dagþjálfunaplási fyrir seldendinga ég veit því svo haldi nú ég veit hvaða baki lá en eftir sem áður engin í stjórnsýslunni hafði samband við viðkomandi eða hérna aðstandendur þeirra þegar þetta er gert fólk er komið í uppnám út af bóstalega engu vegna þess að stjórnsýslan á Seltjarnarnesi er bara ekki í lagi því miður hérna það er oft talað það núverandi bæjarstjóra það bara taka upp símanum að þetta er ekkit mál en þetta virkar ekki þannig og fólk fær ofskaplega lítil og léleg svör yðurlega en komandi aftur að eldri borgurinnum að þá er það hins vegar synd að sjá að það virðist vera sem að úrlausnir, gamla úrlausnir eins og til dæmis íbúður aldrar á skólabraut sem að eru bara standaðið þar marga hverjar sem mjög mikil sind og hefur ekkert með bæin að gera að þá erum við búin að ná bókstaflega þeim árangri að gera fólki klift að búa mikið lengur heldur náður í heimahúsi og það sem ég hræðist við það þar er einangrunin í rauninni meiri þannig að það þarf svolítið að ná fólkinu einmitt úr einangrunni
3: og það, er, það eru lagðir hérna, það er miklu fjármunum lagt í það líka og það er það sem þarf fram bara þetta með eitir svo svolítið þetta eru þetta hérna, bara þjónustu samningur sem bærin er það eru ágreiningur í þjónustu samninga þannig að það er svolítið erfitt að fara að ræja það mál hér núna sem er einhverju, hérna
2: Jó, ég tekki málið skilur, ég bara veit
3: að
2: stjórnsýslega var þetta afskaplega illa gert, það var bara þannig
0: Við erum að fara að setja punktin, eru þið spennt fyrir lögatinn?
3: Við erum mjög spennt
4: Já, þeir eru svona, þokkalega sammála, það eru einstakar hlutir sem þeir eru ekki sammála
2: Þú, Heimir, það er rangt að fara í svona baróttu og reyna að nýða skóin þegar ekki er ástæða til Þú vilt bæta það sem að vel er gert, bæta enn betur það sem að hérna verið aðfarið en pólitísk baróta í litlu sveitafélagi á að vera það að við stöndum saman í að bæta hag sveitafélagsins
0: Seti punktin hér Elisabetningur Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki og Skafti Harðarson, miðflokki á Seltjarnarnesi Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel að lofa þeim
2: Takk fyrir
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Vertu með kropp í sumar Það komið nýtt bíókropp með peparbrjósik Nói Sirius
6: Settu X við Normex Normex.is
7: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út Allt fyrir garðin og pallina á einum stað Húsasmiðan og blómavall 30% afsláttur Hágæða margskipt gler frá Essilor Auga kringlunni
8: Meira í pokan Meira fyrir peningin Bónus Með þér í liði
9: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag

0: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
1: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin alla daga. Þú færið hestarins í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavik.is.
4: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: Ertu í framkvæmdahugleiðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnir okkur á Facebook.
8: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsarúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á Vók.is.
9: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
12: Hvernig hljómar rafl?
13: BL
14: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
15: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
18: Sko, ég veit ekki með ykkur, en ég alveg mjög týnt hérna í þessu öllu saman. Þetta erum við að fara að fjalla týnta soninn.
19: Já.
18: Já, þeir eru sestir hérna, Maggi Kjartans og Jakob Frímann. Velkomin báðir.
20: Já, takk fyrir að bjóða okkur. Það vita það ekki margir kannski að Jakob Magnússon er sonur Magnússon Kjartan Sveinssonar í Sigurós.
19: Ert þú týndir sonurinn?
20: Svenna Guðjóns í Rúfrós.
21: Þetta hefur alltaf verið heitast á ósk Jakobs.
20: Hún rættist tíma þegar Magnús ætlaði að gera með manni.
21: Og tók hann í fóstur.
20: Tók hann í fóstur. Nú. Og ég bjó heimi á Magnúsi og Siri hans yndislegu konu í Keflavík.
18: Lengi.
20: Með að ég var að vinna í sjöstjörnunni í fiski. Þetta var þegar ég var að safna mér fyrir utanlandsferð til Lunduna þegar við höfum verið gerðið brottrækir hljónsetir Rysbyrja út af því að verðum með breskan trommara ólöglega á landinu og Magnús söng með okkur nemlig að Gylfi söngvari var í stúdensfróm og Magnús leipur inn sem söngvari og svo kemur þetta upp að við þurfum að fara utan og þá er Magnús heimavanur í sjöstjörnin Keflavík því að hann vann þar ásamt Shady Owens.
21: Það kynntust þið Shady. Ég var í sko fristingunni og hún var í úrskurðunum.
18: Það gerist nú eila ekki íslenskara, held ég.
20: Og ég man ekki hvort ég sagði ykkur að síðast ég kom hérna, en þegar ég var beðin að koma með tema fyrir tónlistarháttíðina vor í Vatnsnesi í fyrra, það sagði ég áður en maðurinn sem bað með þetta, gat lokið setningunni, sko, þetta ég komin með tema. Þetta er mesta gæsa húð unglingsára minna þegar ég satt í Östubæðu bíói á skemmtum Guðlaugs Bergmanns og Vikunar Karnabær og Vikan heldur fulltrúa ungu kynslóðurinnar og það árið var Kristín Vogu kjörinn fulltrúa ungu kynslóðurinnar 17 ára og stoplaði síðan 17 skomin síðara sem kærasta sínum bolla í 17 og svo fylgdi þar á eftir flottasta hljónsitt sem ég hef nokkru sinni barið augum og erum á Íslandi.
19: Var það Omen?
20: Það var hljónsittin, það sem Magnús Kjartansson 16 vetra, við varum með hvít Hammond-orgel, fyrsta skiptin sem að sá slíkan grip á sviði á Íslandi. Ég átti nú eftir að kaupa þetta á hann og renda síðan, fyrir fermingapeningana mína.
13: Okay.
20: Og síðan var þarna Pétur Össlund á trommur, sem er svona, já, víðfrægasti trommurleikar í Íslandssögunar. Og Shady Owens, 16 ára líka, beint úr sjöstjörnunum með Magga og svo Jóhann G. Jóhannsson á sex drengja bassa.
13: Nei, okay.
20: Og þetta var svona tamla Motown, alveg ótrúlega flott músík og ég fann bara, ég fæ gæsahúð við að rifja þetta upp. Það var svo flott, þetta maður hefði ekki heyrt svona áður.
13: Maggi, hann kopið sagði að þetta hefði verið besta hljónst og væri besta hljónst á landinu, ég gott til. Er það rétt?
21: Ég sko, ég heyrði ekki í okkur sko, ég átti fullt í fangum með að bara hengi inn þér, en sko, ég hafði spilað á sömu tónleikum ungfrú, ungu kynslóðar Gulla Bergmann, tveimur árum áður með hljómum á trompet, á samt Stefán Ólafssyni, hérna, prófessor.
20: Hagfræðingi, hennar Eddu okkar hér.
21: Já, við vorum saman alltaf í trompetímum og við vorum fengnir til þess að koma þarna og styðja við hljómana. En þá voru við það ungir að við vorum í sérstakur umsjá Gulla. Og hann passa okkur það vel að við þurftum að sitja niður í búnisherbyggi undir sviðinu í Austurbæjarbíó, kjurir og stiltir. En það var skemmtilegt við þetta að þarna voru stúlkunar sem voru að keppa alveg allan tíman að skipta um föt og fara í sundból og eitthvað svona. Og það var eiginlega þá sem að fættist hugmyndi hjá mér, þetta gæti ég hugsað mér að gera æfistarfi.
13: Og þú gerðir það.
21: Og ég er ennþá svona aðeins að fikta.
13: Já, en á hverju eru komin hér?
20: Já, nei, vegna þessa. Þetta er að bresta á núna. Þessi Magnús er að leiða óðmenn á svið á laugardaginn kemur á opnum útitónleikum í Keflavík. Þetta er Vagga Beatsins á Íslandi, hvorki menni minna. Hann er náttúrulega búin að vera höfuðpaur í ekki bara óðmönnum heldur í Judas og síðan trúbrotum og öllu þessu. Og þeir bræður, hann og Finnbogi verið samstíga í því og sem sagt, þarna er að koma ásamt Magnúsi, Shady Owens, til landsins sérstaklega, alltaf síkja.
13: Frábært.
20: Og til landsins líka Pétur Össlund og sonur hans Sebastian, sem er nú í hópi fremstu slagverksmanna heims.
13: Já, frá Svíþjóðar ekki.
20: Jú, þeir búa þar. Sebastian er búinn að vera í Brasilíum árum saman með hundruður milljóna streyma undir beltinu, fremstur listamennið það. Og nú síðan að þetta, svo er ný uppgötvaður sonur Jóhanns G. Jóhannssonar að fara að stíga þarna á svið með þeim á þessari hátíð. Og það má ekki upplýsa strax hver hann er, hann gengur bara undir nafninu ID.
18: Er það einhver vísbending hver hann er?
20: Það geti verið það, en ég held ég hafi sagt ykkur að þetta er maður úr ykkar einn ranni, en það verður bara þeir sem mæta hana, þetta er ókeppis inn, það er bara vorháttir.
21: Það er ókeppis út, er það ekki?
20: Jú, ókeppis út líka fyrir ekki, alveg er. Og hérna, þetta verður sem sagt mjög spennandi moment, því að svo er þetta, sko, við skulum segja, svona saga beatsins á Suðurnesjum. Já, hvenær byrjaði beatið? Beatless eru ákveðin svona hornsteinn, en við getum alveg sagt að svar bítlana á Íslandi á sín tíma voru hljómar. Söngvar hljóma, munur hljóma þarna, með nokkrum eftirlifandi hljómum. Nú Elli og Vilhjálmur voru náttúrulega Suðurnesja sískin og lögin þeirra hljóma þarna í flutningi.
13: Verður það ekki tekið upp? Myndavélar?
20: Já, sjálfsögum.
13: Það verður bara, hann festi þetta á filmu, sko.
20: Við heldum að verðum að setja þetta í beina útsendingu á sín. Beina útsendingu á sín á bylginni. Og varðveita ráður.
13: Þetta er ákveðin tíma mót, sko.
20: Þetta eru tíma mót. Þetta byrja klukkan 8, reyndar er allur dagur undir. Það byrja með hlaupið þarna morgun og svo skopp og skrýtla og svo lúrusveitur og svona. Þetta er rosalega flott hátíð, sko. Og svo eru þarna góðs með Elliar og Vilhjálmsþáttinn, svo eru Magnús og Jóhann.

0: blekja mig og það er þetta beinvísun í
1: Don't try to fool me.
0: Já, já, já. Mm-hmm. Og þarna koma fyrir hendingar eins og traustur vinur og ein ósk og ýmislegt sem þau kannist við, en það er allt sett í mjög við getum sagt vel ígrundað samhengi. Og þarna segi ég bara, gapandi, þarna stígur fram fullveðja, fullmótað listamaður, lagahöfundur, textahöfundur, söngvari og hljóðfærileikari. Og ég segi bara, við skulum fagna slíku fólki þegar það stígur fram.
1: Algjörlega.
0: Stígur fram úr skugga feðrana, sem að kannski var ekki
1: vitað. Sem er nú kannski, svona áður heyru lagið, sem er ekkert auðvelt þegar að sko, þú ert afkvæmi fræks tónlistamanns að stíga á svið og
2: það er, ekki, það er ekki jafn auðvelt og í knassbyrninni.
0: Það var, var fræks í Latra Junior, allt í þungbært.
2: Já, já, já, já, en þetta var mjög skemmtilegt og mér langar til að benda á sko að hvorki ljómar eða óðmönn stíga fram, heldur við minnust við þeirra með eins rækilegum hætti eins og hætti er. Og það rækilega við getum alveg komið fram undir þeirra nöfnum.
1: Já, frábært.
3: Kannski bara fyrir þá sem er búin að hlusta og vilja finna einhverja upplýsingar, þá er til dæmis að þetta fann á Facebook og skrifa bara voru á Vatnsnesi 2026. Mm-hmm. Það er öll dagskráin. Þannig að það var þetta að melda sig líka á viðburinn.
0: Þetta er alltaf í raunni, þetta fólk sem að senda fyrir þessu er sagt, flottustu svona ferðaþjónustu aðilar á suðvestur hótninu með 5-stjörnu hótel, þarna hótel Keflavík, turna ein hæð 5-stjörnu lúksus, 6-stjörnu spa og það leiður okkur í 7-stjörnuna sem að Magnús og ég unnum báður í og séti.
1: Þið er náttúrulega báðir stjörnur, þetta er ekki fætt að hinga til.
0: Smá fiskilegt.
1: En lagið heitir aftur? Reyndi ekki að blekja mig. Og við getum ekki sagt með hverjum enn þá.
0: Nei, en bara við getum sagt að það kippir í kyni þeim dálitla.
2: En ég get frætt ykkur það að Vatnsnesið var eiginlega fyrsta svona höfuból Keflavíkur á sínum tíma. Þetta var stór bíli og stór lönd og mikill útgerða fólk.
1: Já.
2: Og þarna byggðist höfnin í nágrenninu, en svo sökk þetta eiginlega í svona hinn ljótu fiskvinnsluhús sem að verið er að útrýma núna og gera nýtt skipulag og svo framvegis, en þarna stendur þetta gamla höfuból mjög reisulegt og
0: nýuppgert,
2: allt saman og í eigu
0: Steinþórs og
2: fjölskyldu.
0: Steinþór Jónsson er búin að endurgera húsið, þetta er bara eins og svona svar Keflavík við höfða, maður segja. Stórglæslegt hús og við hliðina húsinu verður komið upp sviði og kerfi og öllu. Þannig að þetta er allt í tímamót og þetta eru þetta á sjálfan kosningadaginn, laugardaginn sem að markar kveðjustund fyrir bæjarstjóran í Reykjanes bæ bróður
1: Magga Kjartasar
0: sem er hann að þakka fyrir sér til glæstan feril.
1: Það er nú það, við ætlum að heyra lagið, reyndi ekki að blekja mig.

0: bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
1: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
3: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld til okkur. Stilling.
5: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
7: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
9: Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skefinni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Í Iceware Magazine finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
13: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
14: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
15: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
16: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
17: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
18: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg
20: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
21: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: Förum saman í frí.
23: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólisi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Það mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu sem kemur svo sem ekkert á óvart og svo ef við lítum landið allt þá eru bara framkvæmdir og náttúrulega þessi þungaflutningar alls konar í gangi. Það bara best að ef þið eru á ferðinni á millilandshluta að kynna sér aðstæður farin og umferðin.is eða hringið þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
25: Findu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og Voila! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
26: Já, það var ekkert skemmtilegt að lesa þessa veðurspá, sko. Það hægt að vaxandi norðlæg 8 til 15 metrar á sekúndu með morgninum, menn mun hvassari síðst og austan örafa síðdegis og það rigning eða slydda með köflum norðan og austanlands en yfirleitt rigning með ströndin og snjókoma til fjalla. Þetta er bara svo vetarspá sko. En það er þó bjart viðri sunnan heið og hitinni er svona bilinu 3-12 stig en svo er hér Atos sem döðu frængs þannig er bara má búast í hversum vindstrengjum undir Eyjafjöllum og í öðrafum síðdegis og fram á kvöld og það er náttúrulega vara sem dök og tækjum sem taka sér mikið mynd
0: Það kostar ekkit að skoða Það opið alla daga vikunar bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur heitir potta.is Fossvalsi
2: En með klukkan átta tímindur níu og það svolítið sérstakt að við komin hér með maka frambjóðanda í borgarstjórnarkosningum sem að gefa öðrum mökum frambjóðanda góð ráð.
26: Ég, þið maður ránað með það?
2: Ég veit það ekki.
26: Nei, ok, það fer eftir ráðunum.
2: Það fer eftir ráðunum. Milla Ósk Magnúsdóttir einkona Einar Stórsteinsson, oddvita framsóknar í borginni. Hún sérst hérna, velkomin.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
26: Og hvað segir Einar?
1: Ég held nú að Einar sé bara allsæll með þetta, sko.
26: Jæja.
1: Og ég held að makar sé ánægði með sér ráð.
26: Ok.
1: Af því að þetta er, sko, þú veist, þetta er svona hvernig við komum sem best út úr þessu. Mm-hmm. Þú veist, það er að fá hérna frambjóðunduna til þess að elda góða mat, jafnvel eitt góðan kóktel, móka stjættina, þú veist, hérna, plokka, taka til í garðinum. Þetta er svona í okkar, okkar hagsmunir, sko, að þessi hérna, ráð komi út.
2: Mm-hmm. Þú ert náttúrulega hókinar einslu. Þetta er ekki þitt fyrsta sinn
1: sem Maggi
2: þannig að sko, já, í kostningabandi
1: já, nei, nei, þetta er ekki okkar fyrsta
2: sko, er þetta eitthvað innblásið af einhverjum sem þú rakst þig á sko, síðast fyrir fjórum árum?
1: Nei, sko, síðast fyrir fjórum árum þá vorum við með svo lítið barn og ég var eiginlega ekki slut af neinu var bara í mjög mikill búblu með minn litla strák núna, það er svo gaman núna því að hérna, núna fáum við að gera þetta saman núna er ég í kostningastjórnarteyminu og þaðan kemur þetta ég var, við vorum raunverulega svona hugsa, þú veist, það eru svo mikið læti það er svo mikið hávaði á samfélagsmiðlum í þessum hópi allir að reyna að komast að, allir með sín skilabóð allir að reyna að gera eitthvað sniðut, þannig að við vorum svona hvað hérna, þú veist, og ég var að hugsa hvað geti gert til þess einhvern veginn sína svona aðra hlið á okkur og mínu manni og svo kom það bara raunverulega upp svo staða, ég var að segja við hann hvað var þú eldar og ég seti eitthvað flott á sósjál og við gerum eitthvað gott úr því. Og hann fannst það æði af því að hann alltaf elskar að elda þannig að ég bara svona ok, hérna kannski þetta eitthvað, þú veist að hérna, því hann var líka heldur ekki komin inn á TikTok almennilega þannig að hann vissi ekki alveg af því hvað ég var að gera þannig að ég ákvaði svona aðeins reyna að snúa upp á hann og fyrstu 2-3 vídeoinn þá var það bara raunverulega ég að reyna samfærinum að gera eitthvað skemmtlegt fyrir samfélagsmiðluna og ég svo bara að njóta góðs að því, sko.
2: En hafa aðrir makar tekið þetta til sín?
1: Sko, ég fengi rosa góð viðbrögð, það eru margir makar sem hafa þakkað mér fyrir þetta innlegg og þetta ég fengi hérna svona ákveðna dreifingu, já, ég held að það, ég hef séð nokkur svona vídeo þar sem að þau eru að taka þetta upp og hérna svona leiðbeina makanum sínum sem er í frambúði í rétta áttina inn á heimilinu, þú veist það er sniðugt í dagaríksjóa, það gæti verið flott efni fyrir samfélagsmiðla.
2: Að dreifa hugan líka, verið ekki alltaf með hausin ofan í barnum.
1: Já, aðeins að gera eitthvað annað sko.
2: Já. En hvernig, er þetta ekki bölva vesen að vera í, að standa í þessu?
1: Nei, þetta er svo gaman. Þetta er það, sérstaklega þegar svona, við erum saman í þessu og ég held, það er kannski mitt helsta ráð til maka bara yfir höfuð, af því að pólitík er ekki, þetta er ekki sko einleikur, veist, þetta er fjölskyldu spil og við erum öll saman í þessu og það eru, þú veist, mömmur okkar og pappar og sískinni og frændur og frængur, það eru allir að koma og vera með og þegar að makarnir eða hjón eða hver svo sem það eru geta verið saman að spilna leik þá er miklu skemmtilegra og það, við erum að fara út allt hitta fólk, hringja, kjósundur þið er sko mjög heppin að ég sé ekki með mína eldræði hérna, ég bara hringja í svo marga í gær að ég búin að samfara hérna fylgta fólk sem að kjósa þá svo þannig þið eru heppin í kveiki ekki á því sko. En nei, þetta er ótrúlega gaman
2: og, hérna, þannig er þetta eitthvað ákvörðin sem er tekin þá myndir mæla með þá fyrir fjölskyldur og maga að taka þessa umræðu bara strax í byrjun bara heyrðu, við þurfum að gera þetta saman bara hafa samskiptin í lagi
1: já, það er algjörlega
26: eða bara hreinlega hælla sér út í þetta þetta er erilsamt
1: þetta er rosalega já, sjálfsög þetta, þetta er, ég meina, þetta snýst í grunninn manneskju sem vill láta gott að sér leiða og manneskjan ákveður að fara í frambúð það er ekkit eitthvað frá 9-5 þú, veist, þú hérna, kemur ekki heim og hættir að hugsa kannski máli hérna göturnar sem þarf að laga eða leikskólan sem mikla, þú veist, þú ert með þetta í kollinum allan daginn.
26: Sérstaklega þegar þú til dæmis líka enda hugsanlega eins og sem borgarstjóri eins og hann gerði á sínum tíma, þú veist, þetta er bara allan sólarhringi líka.
1: Já, þetta er það, þú veist, og hérna það er, við köllum þetta stundum no days off, sko, það er, við erum ekki í frí, þú veist, þetta er fjögur ár, þetta er takmarkaði tími sem við höfum, þessa, eins og hann kallar þjóna borgarbúum.
26: Já, þannig að þegar einstaklingu fer í og alla þessa leið, þau til borgarstjóran, þá er þetta, hann er ekki bara einn, makinn verður að vera með.
1: Ef þetta á að ganga vel, það er mitt mat, þú veist, ég fann það mjög, og eins og ég sagði áðan, munurinn á þessara kosningabaratu og hinni, það sem ég gat ekki verið með, það er bara himinn og haf. Núna erum við að njóta okkur og við erum að hlæja og það er, þú veist, það er stuð og stemning og við hittast á kvöldunum og gefa okkur stöðum high five hérna eftir góðan dag, sko. Á meðan að hitt þá Emma er ekki takti og þú veist, ég veit ekki hvað hann er búin að gera, hann veit ekki hvað, þú veist, þá bara svona, hérna,
26: Olli það svona einhverjum svona strókum, óþægilegum strókum ykkar á milli?
1: Nei, ekki þannig sko, þetta er bara, þetta var erfið tími upp á það að gera, ég var með 3 vikna gamalt barn, og það er alltaf erfitt, sama hvort sem þetta er kosningabaratu eða ekki sko.
2: Það er 30 sekundur eftir, Milla.
1: 30 sekundur?
2: Ég veit það, það er alltaf stutt. Svo komur alltaf slæmafréttir inn á milli og kannanir og svona, hvað gerir magi þá?
1: Grætur í kottan.
26: tekur hann í fangið.
1: Já, þá er best að ég á góða maka sem er með mann í þessu, sko. Þá er þetta bara að herða upp hugann og halda áfram og ég er ekkert að staldra við það.
2: Nei. Milla Ósk Magnúsdóttir, eiginkona Einars Þorsteinssonar, er ekki gott að vera kynnt á þessa leið?
1: Jú, það er bara mjög gott að vera kynnt. Jú, takk má ég öskra að kjósi framsögn í lóni?
26: Já, gerðu svo vel. Takk fyrir komin að gangi í kvöl.
3: Stórsýning, ótrúleg verð, opið helgina frá 12 til 4, pkarlsson.is. Útistólar, Jax handverk. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is.
4: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sum.
7: Reykjum neistan á ný.
8: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
27: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
28: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
29: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
31: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
32: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
33: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
34: Reiðallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
35: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
36: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
37: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
38: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
39: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
40: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Víkó.
41: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X. C.
0: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Allir farþegar skemmtiferðaskipsins MF Hondius hafa nú yfirgefið skipið eftir að handa vera að koma upp borð. Hondius hefur nú lagt úr höfn frá Tenerife og á leið til Hollands. Frakki og bandaríkjamaður greindust með handaveru eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heim. Báðir eru þeir í einangrun. Alls hafa þrír farþegar skipsins látist, sjö hafa greinst með veiruna og þá leikur grunur á að tveir til viðbóta séu einnig smitaðir í það minnsta. Heilbrigðisráðuneyti Spánar greindi frá því í gær að Spánverji sem sætir í einangrun í Madrid eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklegast með veiruna. Tveir brettar sem eru meðal staðfestu tilfellarnar sjö eru síðan á sjúkrahúsi, annar í Hollandi og hinn í Suður-Afríku. Þá 21 áhafnameðlumur í Hondius í einangrun í Hollandi. Ocean White Expeditions sem gerir út skipið greindi frá því í gær að 27 áhafnameðlumir og tveir heilbrigðisstarfsmenn séu enn um borði í skipinu. Á meðan því að sílt til Hollands en utanríkisráðuneyti Úkraínu segir að fjórir Úkraínumenn séu þar á meðal og þeir verði áfram um borð til að aðstoða við að sigla skipinu til Hollands. Sóttvarnayfirvöld segja litla líkur á umfangsmiklum faraldri í kjölfar útbreiðslunar um borð í skemmtiferðaskipinu. Vandræði Keir Starmers fortsetur að vera breyta aukast með hverjum deginum og hverjum klukkustundinni raunar og nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 72 þingmenn hafa kvatt hann til að segja af sér. Innanríkisráðherra hans Bana Mahmoud hefur einnig kvatt hann til að hefja undirbúninga leiðtogaskiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórnarkosningarnir í Bretlandi á dögunum þar sem verkamannaflokkurinn beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasætinu áfram. Nú stendur yfir ríkisstjórnarfundur í London þar sem Starmer mun hitta alla sinna ráðherra og þar gæti dregið til tíðinda, segja breski miðlar. Ef ráðherrar hans snúast ekki gegn honum, gæti þó farið svo að þingmenn hans gera það, en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur geti krafist leiðtogakjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykja slíkt, eins og áður sagði, hafa 72 þingmenn og þegar hvað Starmer til að hverfa á braut. Yfirlýsing Icelandair frá því í gær þar sem framkoma félagið gruni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjarabáttu kom að sögn flatt upp á Jón Þór Þorvaldsson, formann félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hann segir félagið hvergi bangið og munu mæta til leiks til fundar með forsvarsmenni félagsins í dag hjá sáttasemjara án nokkurar gremju eins og orðaða. Jón Þór bendir á í samtali við Vísi í gærkvöld að það sé mikilvægt að menn gerir skýran greinamun á því hvað séu verkfallsaðgerðir og því að fólk hafi ekki tök á því að hlaupa til vinnu úr frí eða orlofi. Þrjár áætlunarferðir Icelandair hafa tafist þegar þær verið felldar niður vegna skorts á áhafnarmeðlumum. Síðast var ferð til Brussel seinkað í gær. Í yfirlýsingu Icelandair frá því síðdegi segir meðal annars að þvert á fullyrðinga FIA bendi margt til þess að óformlegar aðgerðir sé að ræða eftir nánari skoðun félagsins. Jón Þór segir hins vegar af og frá að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þanga til finnir allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylgjunni.
4: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Velkomin á Fætur. Klukkan farin að ganga 10. Það þriðjudagur, það 12. maí. Ómar Heimur Lilja, við hér. Og ég var að spá að bjóða ykkur í stutta spurningar kérna eftir smástund.
10: Nú. Með hvaða hætti?
4: Með þeim hætti að því kvöld fyrir undakeppni Eurovision. Og er sýnd í beinni útsendingu klukkan 7 á RÚV 2 og svo allum norrænu stöðunum fyrir þá sem maður er með þær. Þannig að ég hjálp Guriar, við erum að sjóða saman smá svona spurningakerni. Svona miserfiða spurningar. Margar sem að þið er alveg að geta. Sumar sem gætu kannski varist aðeins fyrir.
10: Er það sérst margar spurningar?
4: Já, þetta verða nokkuð. Já, þetta er alveg keppni. Veistu okay. Hvað er ekki vel að það?
10: Það er ofsalega
11: þér. Það er líka búið til fórsbræðara spurningu líka.
4: Já, það væri gott fyrir
11: heimi.
4: Vildur bara eitthvað?
10: Já, þú ætlar að spyrja eitthvað?
4: Ætla ég að spyrja? Já, ég ætla að bara velta fyrir mér, sko, hver er sigur vissar í svona kenni?
10: Ég á ekki séns.
4: Nei.
10: Nú
11: tapa ég pottin.

0: þetta lag þyrfti bara að vera til í góðum gæðum og bara spila.
1: Já, þetta er æðislega. Ja. Hvar fannstu þetta?
0: Þetta er intro. Ég hef nú mína leiðir á veraldavefnum.
1: Það líka var frábært lag búið til á Eurovision keppni 2016 í Svíþjóð. Það sem að kynnarnir sungu lag hvernig á að vinna Eurovision, hvernig á að semja Eurovision sem er líklega til sigurs.
0: Já, já, hækkunina og...
1: Bara allt, já, sko, já, já, bara okay. Búningaskipti og veður og þrumur
2: og
1: algjörlega frábært lag. En ástæðan fyrir þessu intro er að ég ætla að taka einn smá spurningakeppni söngakeppna og Eurovision.
2: Já.
1: Og það,
0: er þetta söngakeppnin heilt yfir eða hér heima? Eða bæði?
1: Sko, söngakeppni er heima
0: já.
1: Og Eurovision keppnúti.
0: Já, ok.
1: Aha. Og það er Gurri sem að hjálpaði mig með þetta og þetta, sko, við byrjum þetta bara létt svo kannski þingist þetta aðeins og til þess að fá svaretinn þá þurfum við að hlaupa hurðinni og segja ding, joke Það er bara fyrst til þess að svara
2: okay.
1: Það er ekki bara að sangja
2: Njö.
1: Ok, eru þið tilbúin?
0: Já, já
1: Veit ekki að fyrst þetta
0: Þið fara að minna aftan frá en allt í lagi
1: Það er núna fyrir ég allt í bara Ég mynda mér eitthvað
2: að hlaupa hérna Ég geti eina
1: Jú, já, já, hefðu okay. ok, fyrsta spurning, hvaða land hefur unni Eurovision oftast hlaupa
2: við? Írland Nei, Írland, Svíþjóð
1: Hver er eitthvað lokasvör?
2: Svíþjóð
0: Írland
1: Þegar við báð ráttur ykkur út af því að það er Írland og Svíþjóð Unni jafnótt Ok Spurning nummer tvö Hver sönglagið Euphoria sem vann Eurovision?
2: Æ, man ekki konið til
1: Hvað sagði hann, Ómar?
0: Lore
1: Það er alveg hár rétt 1-0 Hvaða íslenski flytjandi náði besta árangri Íslands í Eurovision árið 1999?
2: Selma Björs
1: Alveg rétt Ómar, það er auka stig eða þú getur hvað lagið heitir
0: Ólarfla
1: Já, já, hann er komið þrjú að 3-0 heim
2: Ég bara sé það
1: Hvaða hljómsveit vann fyrir Finnland árið 2006 í skrimslabúningum?
0: Lordi
1: Já, veitur hvaða? Ok, heimir, þetta er fyrir því Hvað kallast íslenska undankeppni fyrir Eurovision?
2: Hvað kallast hún?
1: Já
2: Söngankeppni
1: Já Fjögur eitt
2: Þú verðst að gefa mér þetta sem maður Nei Gefur ekki neitt
1: Ok, hvað land hélt Eurovision árið 2023?
2: Svíþjóð Úkraína Nei, býtum við Svíþjóð Býtum við 2023, það er Holland, nei Ég man það ekki
1: Viltu að skiska?
0: Hvað?
1: Hvað?
0: Ég fekk póst ásækið
1: Já, hvaða land hélt Eurovision árið 2023?
2: Ég maður það ekki
0: Úkraína?
2: Finnland? Nei Hvað hvort getur ekki munið þetta?
1: Sko, Úkraína, það er vísbending hver hélt Eurovision, já Það var alltaf ekki hægt að halda Eurovision
2: Það var haldið fyrir Úkraínu, hvar var það?
0: Það var í Sviss
2: Nei
1: Þeir eru ekki með þetta
2: Bittu, okay. Akkur ámar, nei, þetta er svolítið djúft að þessu
1: Já, Ómar ætti nú að vitra þetta
2: Póland
1: Nei
2: Það veit ég
1: Það var í Liverpool, strákar
0: Liverpool
1: Bretarnir, tók þetta sér
2: okay.
1: Hver flutti íslenska lagi Think About Things sem var mjög vinsælt árið 2020
2: Já, ég man til því lagi, hver flutti aftur
0: Ég svo lélegur í þessum nýrri keppnum
1: Ok
0: Vatna detti alveg út
1: Think About Things
2: Já Var ekki reikina, nei
1: Nei
0: Var þetta íslenskt?
1: Já
0: Think about things
2: Maður á að vita þetta
0: Daði Frey
2: Já auðvita
1: Vá, wow. er það fyrir mitt Ok Hvaða tungumál eru oftast notuð í lögum Júrós?
2: Ensku
1: Rétt heimir
2: Þetta var nú
1: þess 5-2 það klóraði bakkan hér Hvaða land vann keppnin árið 2021 með rocklæginu City Bueno Bueni
0: 2021
1: Bueni
2: Það var Portugal
1: Nei
2: Nei City hvað?
1: City Bueni, ég kann ekki að segja þetta nákvæmlega
2: Malta, nei, hún var alltaf Var þetta östur Evrópu þjóð?
1: Nei Ekkert
2: Má sér hvað maður veit lítið
1: Ég held að þetta hafa einu svona verið spila á X-inu með þessa
2: Á X-inu?
0: Nú er þetta hérna Ítalarnir
1: Já
0: Móniskin
1: Já,
0: rétt
1: Já, já svo kemur hérna, hvaða land var í Eurovision í fyrsta skipti árið 2007 með laginu Moletva?
0: Hrunari mikla
2: Moletva, neða var það ekki 2008?
1: Jó, það var 2008 Þetta er 2007, sko, þetta er góðæris
0: Þetta er góðæris árið, já
1: Moletva, og þær voru söngkonan var í jakkafötum með gleru og
2: norsk
1: nei
2: sænsk þá dönsk
1: það var í fyrsta sinn á 2007 sko
2: ég ekki hugmynd til
0: það já, hvað land var í fyrsta sinn
1: já
2: Ástralía
1: nei. Þetta var Serbía En hvað land hélt Eurovision árið 2012 eftir sigur árið áður með með line Running Scared Þetta var hérna duett, kona og kall
0: Var þetta ekki Holland? Nei,
1: nei
0: ég man ekki svona,
1: Þetta er mjög
0: 8 og 9 eru minni tímar í þessu
1: Sko, þessi keppni haldið þessu landi var mjög umdeild Mjög En þá var nú ekki hættu neitt Þetta var brotið á verkafólki alveg hægri vinstri með byggingu sko nýra hallar með þess að minni mig
0: Azerbaijan?
1: Já, rétt Ómar Rétt Ómar
0: Það er mann eitt þetta brotið maður þekki þá sem
1: Nákvæmlega En hver var fyrst í stegu verið í Íslands í barnaútgáfinni? Junior Eurovision?
2: Ég veit það ekki
0: Hæ? Er það dýr?
2: Þú getur alveg spurt
0: Jóhanna sko... Guðrún
2: Jóhanna Guðrún?
0: Já, hún var barnastjarn áður nú
1: Ísland hefur aldrei unnið Junior Eurovision strákað, þú er aldrei tekið
0: það á
1: Jésús,
2: ég held þú ættir við hérna heima,
1: okay.
2: en hefur Ísland verið með Junior Eurovision?
1: Nei, við hefum aldrei tekið það
2: ekki eins og hérna heima
1: Ok, það er koma tvær spurningar hérna næst
2: Já.
1: Og fyrir þær fást fimm stig hvor út af því að ég veit ekki hvort ég geti þetta Hvaða land fekk núll stig bæði frá dómnefndum og í símakostningu í úrslitum Eurovision árið 2021 Nó að segja landið, það þarf ekki að vera
2: Finnland
0: Fekk núll stig?
1: Núll stig, 2021
0: Nei, 2021, já Þetta er rétt
1: Þetta er rétt er á maður
2: Hvað sagði hann?
1: Bretland
2: Hafa þeir fengið núll stig?
0: Já, það var aðeinslegt
1: Ok, þannig að 12-2, ok, þannig að næsta gefur 10 stig
2: 12-2 Þetta er gæta við 14-2 eins og landsleikurinn við Dani hérna á sínum tíma
1: Gæta við þið, ok, þetta er 10 stig spurning Hvaða íslenska lag í Eurovision var fyrsta íslenska framlagið sem var alfarið flutt á ensku?
0: Það er að, sko, já
2: Ólaf Átofla
0: Grís
2: Ekki tíu stig?
1: Vá, til það 12-12
0: Hver var á undan að vara Páll Óskar með dansin? Hvenær var það?
2: Ómar, ég
0: jafnaði Það var fyrir kostninguna, já, þegar það breytt
1: Já, það menna fyrir símakostninguna
0: Fyrir öll að slá saman
2: Ómar, ég jafnaði
0: Þú jafnaði
1: Nú ætla ég að byrja Guri um að gefa mér eina spurningu viðbót
2: En ekki mjúru vissum
1: Mér vantar eina spurningu
0: Ég ætla sem ég að betta á
1: Í viðbót
0: Ein spurningu
1: Sem meðal þung Og sjá hvað hún segir Og hann ætla ég að sjá hvað hún segir
0: Van van í unu og sjón
1: hægt Já, ok Er þið tilbúinir?
0: Waterloo Nei, tjó
1: Hvaða land vann Eurovision Ár 2014 Með læginu Rise Like a Phoenix
2: Já, byrja ég mann Er þetta Svíþjóð? Nei, byrja Rise Like a Phoenix Man eftir þessu nafni á þessu lagi
1: Já, þetta var svona Þetta var
2: hún Rise Like a Phoenix
1: Hún kom Chita Wurst Kona með
2: Þýskaland
0: Já, nei
2: Nei, þetta er Austurríki
1: Já, Heiðveig
2: Ég vann Eurovision spurningakefni Með því að reyndar að vita miklu færi spurningar en þú En Ómar, ég vann samt
1: ah, Var þetta leðalegt eða?
0: Nei, nei
2: Ekki þetta ég vann þetta, nei
1: Nei, þetta ekki
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

0: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
1: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
3: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Já, ég verið velkomin í spurningakeppnum gamla traktora sem ég ætla líka að taka það.
1: Já. Gonat, segir bara. Og eruð þið búin að lesa Ástraland sem þráar að komast í kuldan á Íslandi?
2: Nei.
1: Nei, það er maður hérna sem er á færtusaldri frá Ástralíu og hann er að segja frá þessu á Reddit. Hann dreymir að komast til Íslands því, og nú ætla ég að lesa það sem að skrifa henni gæsalapa, ég hata hita, ég hata hann svo mikið. Veistu það, mér veist nú bara gæðunum rosalega illa skipt núna. Ég ætla hann bara að segja það alveg reynt út, sko. Hann veit bara að koma hinga og bara flytja hinga, það eru fjallum mitt einn á divapunkturis, það er svona verið að hérna, bendunum á að það getur verið erfitt fyrir fólku utan EES að vinna hér og búa, en hann mögulega alltaf að leggja það á sig bara út af því að hann hatar hita, hann hatar hann svo mikið.
2: Hann er ekki gott að vera Ástralíu, sagður ekki, fæðast í Ástralíu og hata hita og líka bara hata kulda og fæðast í landið svo Íslandi, sko.
1: Já, nei, það er ekki gott. Mér það er bara eitthvað svo skrýta að hata hita.
2: Hvort myndið þið freka vilja að vera í miklum hita eða miklum kulda?
1: Sko, erum við að tala mikinn hita, erum við að tala 50 plus?
2: Nei, ég myndi
1: að
2: segja svona kannski, segjum bara, við slum bara að vera svona 40 gráðum sem getur alveg verið möguleik. Ég hef verið í 45 gráðum, það er svakalegt.
1: Það er mjög heitt, sko.
2: Myndir þið vilja vera, hvort myndir þið vilja, eða Ómar, vera í 40 gráðu heitu veðurfari eða 40 gráðu köldu?
1: Alltaf 40 gráðu heitu, 40 gráður kalt, það er svona eins og 60 gráður heitt,
2: sko. Ekki vel og.
0: Já, venst hinu, alveg. Það er bara fínt að vera í hittan.
1: En sko, líka eða er svona rosa mikið hittið, það hefur maður svo mikilvæg afsöngu fyrir að vera inni í loftkælingu.
2: En ekki kuldan.
1: Jú, kannski mögulega. Já, kannski minn, það þú ert alltaf ekki að vera brasa sko,
2: ég, í kuldan. Hafið verið í 40-45 gráð?
1: Já, ég hef verið.
2: Ég hef verið í 45 gráð hitta og það er svakalegt.
1: Ég, það er ekkit grín.
2: Ég gat ekki verið meira en svona 5 mínútur úti.
1: Ég hef aldrei verið í 40 gráð kulda á ævinni.
0: En svo er þetta með veðrið og kuldan og hitan og eitthvað, það er svo margt sem maður getur lyft sér að fara í taugarnar á sér. Ef maður ætlar að láta veðrið og kuldan á Íslandi stanslust að fara í taugarnar á sér, ég er ekki að segja þessi í dagur, ég veit ekki hérna fúslega, þá gerir maður ekkit annað í lífinu.
1: Nei,
0: og ég veit ekki betur en að maður eigi bara eitt líf, sko.
2: Nei, það er rámt í þér.
0: Já,
2: en, hérna, en ég veit það ekki, sko, vegna þess að ég held að þetta sé ekkit endilega bara andlegt, þetta er bara líkanlegt, held ég.
1: Já, alveg 100% sko.
2: Það er að segja hvort þú þolir þetta vel eða ekki.
1: Já.
2: Ég ætla að spyrja gerugrindina, hvort er verra fyrir mannslíkamann að vera í 40 gráða frosti eða 40 gráða þetta, ég ætla að segja 45.
1: Sko, mér veist þetta ekki alveg, ok, en spyrðu hana bara. Mér veist þetta ekki, ekki alveg einhvern veginn sængjart.
2: Akkur ekki.
1: Út af því að sko að vera í 40 gráðu hita myndi ég halda að vera talsið skára en 40 gráðu frá, sko 40 gráðu frá, það er rosalega kalt, sko. Þá getur eiginlega ekki farið út, getur alveg farið út í 40 gráðu hita.
2: Ég held ekki alveg farið út í 40 gráðu frosti.
1: Ok.
2: En það eins og ég segi, ef það er ekki vindur, það bara frýs andadráttunum.
1: Já, við veit. En hvað segir gerugröndin? Ég er nefnilega með aðra spurning fyrir þau, það er búin að spyrja hana.
2: Nú náttúrulega er að sjá hvað hann. Eða sko, ég veit að í Síberju, ég las einhvern tíðan greinu þetta, það eru menn í sko 50-60 gráðu frosti, sko, en þú get, ég held að það sé alveg toppurinn, sko. Sko, hún segir hérna, ég er að miða við þetta, hvað er líka með brestið raunverulegum hita og kulda. Það er ekki alveg beint sambærlegt, 45 gráðum mínus er almennt hættulegra. Já, fyrir mannslíkamann, en 45 gráðum, sérstaklega vindur til staðar, sko. Ég er miklum kvöld að geta frostskemmd rofkjælinn komið mjög hratt, sko. Samt er 45 gráður hiti líka mjög hættulegur, sérstaklega við áreinslu, raka, skort á vatni eða hjá við komum meðstaklingum. Og húsegin og reyndar, eða alþjóða heilbrigðisstofnun segir hita streitu vera eina helstu orsök veður tengdra döðsfalla. Það er það búa miklu fleiri í við
1: það
2: hita. Svo það, þú neyðir mig til að velja eitt, segir hérna gerfugendin, þá er það þannig 45 stiga frost er venjulega verra fyrir óvarinn líkama.
1: Já, ég kaupi þetta alveg, sko. Já. En ég er hérna inn á matarsíður sem ég sko svolítið mikið, sem heitir Delish, og þar er leikona að segja frá, sko, hvað ef hún ætti bara eina máltíð eftir að jörðinni, þá er hún að velja þessa síðustu máltíð. Og hún velur eitthvað sem heitir pönnukökulasagna sem ég hafði aldrei heyrt
2: Nei.
1: og þá fer hún sérst að útskýra það það er sérst, það er lag af, það er pönnukaka og svo egg og ostur og bacon og önnur pönnukaka, svo egg og ostur og bacon og önnur pönnukaka og svo egg, ostur, bacon og önnur pönnukaka þetta var hennar síðasta máltíð hvað myndið þið velja? Sem eitthvað síðustu máltíð
0: kjötsúpu
1: Vá, þú varst ekki lengi að ákveða þig
0: eitthvað ég að nefnum að hugsa þetta
2: ok, salta rosa ekki þegar mér alveg sterklega greina en ég myndi sennilega að því ég svo rosalega mikið karri maður ég held ég myndi vilja karri rétt
1: kjöti karri
2: kjúklingi karri
1: kjöti karri
2: kjúklingi karri
1: er það eitthvað indvest sko
2: nei, japanst frekar ekki mjög stærkt en svo gerum rúna mín alveg rosalega gott karri kjúkling Mér finnst það bara rók, við erum alveg rosalega mikil karri maður Já, ég held að myndi taka bara karri rétt En þú?
1: Ég hef aldrei spáð þessu, ólíkt Ómar Akkur hefur þú verið að spá í þessu, Ómar?
0: Ég sá einhver tíman einhver myndbönd á samfélagsmiðlum Það sem var að vera að tala þetta Hvað myndir þú velja? Þá fór ég að hugsa þetta Og eitthvað svona að setja einhverja ógulega fína máltíka nautakjötum bara kjötsúpu ef ég þyrfti að velja
1: ég held ég myndi bara fara í veist, besta hamborgara sem ég hef nokkuð tíma að smakka eitthvað svolið sko. Alveg bara geggjaðan hamborgara og bestu franskar sem til eru
2: ég held að það sé komið þema í lagakemni
1: matur
2: hvað er það síðasta lagi sem myndið hlusta á
0: Eða myndir að opna út að stöðu Hvað er síðasta lagið sem myndir spila að hann fara á hausinn
1: Vittu, þú veist að heimurinn að enda og þú mátt setja eitt lag á fónin
2: Hvaða lag er það? Wow. Það er þema þetta
1: Ok
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefnuheilsu og Snittfélagið Sumarkvöld, annarkvöld í nýjum og breyttum firði Opið til 21 í öllum verslunum

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Grilltættir grilláhöldin auðvelda þeir að skapa rétta sumarandan hvernig sem viðrar. IKEA
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Gerðu garðinn fínan með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí Verslanir Sindra allt land og sindri.is
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá Allians Tryggir þína framtíð
5: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar Jötun akril múrmálingu utan hús Húsasmiðjan
6: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liði kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og takin svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum Ok, frábært, ég staðfesti
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og á vók.is
9: Á að koma sér í form í sumar Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið kallafitness.is
10: Rámakslaus, bensínlaus eða sprungi dekk FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin Kynntu þér kostina á fib.is
11: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin Löður
12: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
13: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: nákvæmlega þetta. Halló, halló, er það svo?
1: Þetta lag var til dæmis fullkomið lag sem síðasta lag til þess að heyra.
2: Já, sammála því.
1: Og þetta lag minnir mig alltaf á teiknumyndina Secret Life of Pets, sem er ein besta teiknumynd sem gerði verið.
2: Það er nokkuð til í því, já.
0: Heyrðu, þetta var svolítið erfitt val.
1: Já, þetta er þitt þema, þú byrjar heiminn.
0: Já, hann alltaf kom ekki annað til grein en að setja lag með stíl í

0: skemmlega. Ég tengi alveg við að
1: þú sem aldrei heyrst þetta lag.
0: Ha, aldrei. Hún munur að glata fyrst á nema þú vinnir núna.
1: Ég veist það.
0: En ég fór sko í svipa pælingar, sko ég ætla að vera eitthvað flipa og fyndi en eitthvað haha. En svo ég fer bara í minn eftirlætis tónlistamann allar tíma.
1: Okay.
0: Og fer svona í kannski bylgi vænasta lagið. Ég meina, mér langaði að velja önnur lög.
1: Mm-hmm.
0: Sem að eiginlega held ég myndi mjög spjóða öllum. En þetta er Nick Cave og Red Right Hand.

0: maður væri svo cool. Bara lífið að enda.
1: Mér finnst þetta mjög skrítið.
0: Þetta er geggjað lag. Þetta er, þetta er lag sjónstáttuna Peaky Blinders.
2: Þú ekki
0: ég hef aldrei hort á.
1: Ég ekki heldur, ég ekki séð
2: það. Alveg frábæri þetta.
1: Já, ég segja það.
2: Þið vona góðið að þið vaðið í þá. Þið er svona okay. tímalausir, sko.
0: Okay.
2: Sko, þið náttúrulega eru bara búin að ákveða það einhvern veginn fyrirfram að heimurinn sé að enda og þið ætlaði að hlusta auka síðasta lag. Ég kýs nú að eins og alltaf að horfa í ákveðum augum fram á fartíðina og, eða framtíðina og maður veit ekkit, engin veit sinna æfuna fyrir nöllir. Þú stótti eitthvað
1: segja. Nefna bara í þessu döfðu veist
2: það. Já, það er ekkit, hver segi ég það? Bara er eitthvað sem segi bara, herðu, nú vítum við bara á off-takkan, heimurinn
1: er
2: búin. Nei,
3: Always look on the bright side of life.
2: Og ef að heimurinn endar, þú ert flautandi.
0: Ég kann ekki að flauta á maður. Takk fyrir að strása allt í það sár. Jesus, ég kann ekki að flauta.
1: Dómar, þú ert sérstakur fýr.
2: Hér er sko, já, samfélagsmiðla content coming up. Lilja lærir að flauta.
0: Nei, ég ætla ekki að læra. Ég er búin að ákveða, ég er bara stolt af þessu.
2: Engin veit sína ævinna fyrir öllir.
0: 5, 6, 7, 11, 11. Það er Steely Dan, það er Nick Cave og hvað er það? Monty Python.
1: Já.
0: 5, 6, 7, 11, 11. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan, bestan daginn.
0: Góðan dag.
4: Það er alltaf gaman að heyra í
0: Já, þakka fyrir.
1: Það líka að byggjist afsökun á lagavælinu.
0: Og þemanu.
4: Hérðu, ég ætla að velja hann hérna Ómar.
0: Já, það er Ómar.
4: Spurning.
1: Nei, þetta ekki spurning,
0: nei,
1: maður.
0: Nei. Þakka þér fyrir.
1: Þakka þér.
4: Egið þið góðan dag.
1: Já, sömulegis.
4: Takk, bestaðir.
0: Bestaðis. 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
5: Já, hérðu það ég.
1: Það er þú.
5: Náði ég í gegn.
1: Já.
0: Þetta búin að reyna lengi eða?
5: Nei, þetta fyrsta sem ég reyna að ringa inn vegna þess að ég var alltaf hinum
1: með. Byrju, hvað heitir þú? Hvað heitir þú með leiði?
0: Ég veit
1: það. Þið viljum að fólk kynni sig.
5: Gulli.
0: Gulli byggir.
1: Gulli
0: hryggir.
1: Þetta gulli byggir.
0: Gulli tryggir.
1: Ok, nei, gaman að heyra þér.
5: Já, ja, semulegt. Ég var nú bara, sko, Ómar, bara engin spurning, sko.
0: Ok.
1: Akkur er það ekki spurning?
5: Af því að það er engin spurning, heimur.
1: Mér finnst þetta spurning sko, hvernig ég þarf að ræða við því aðeins nánar.
2: Þarna er
1: undir fjögur.
2: Það er frambóð eftir fjögur ár, þá er þetta komið. Ómar, engin spurning.
5: Svo notarðu þetta lag.
2: Já.
5: Always look at the bright side of life.
1: Ómar, engin spurning, þannig að má ekki spyrja því spurninga á því frambóði. Gulli, mertu blessaður. Mertu
5: blessaður.
0: Takk fyrir mig. Bye.
1: Já,
0: já, þá er næsti 567 allavegðu, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan dag, það er Heimir.
1: Já, Heimir. Hringdi loksins einhver með viti. Takk fyrir kjöndu. Ég
0: veit. 567 allavegðu, Bylgjan, góðan dag.
7: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
7: Nei, þá er ekki hægt bara.
1: Jú, jú.
0: Það vantar ekki hér, ekki á þér.
7: Já, ég líti alltaf björtum augum á lífið.
0: Já.
1: Já, það var bara síðan.
7: Og það er
1: hann
7: að valið, segir það. Nei, það er Ómar, sko.
0: Ómar er rústa þessu.
7: Það mátti reyna þetta heimir.
1: Ég reyndi það sem ég gat.
0: Það má alltaf reyna.
1: Já, það tókst ekki.
0: Já, takk fyrir. Það er þannig að Ómar með þrjú, heimir með eitt og ég með núl.
8: Ómar ekki spurning.
0: Bylgjan, góðan dag.
1: Það
7: er
0: Það er Ómar. Það er
7: Ómar.
0: Ekki
1: spurning. Hvernig er eiginlega staðan?
0: 4-1-0.
1: Ert þú ekki komin að blað?
0: Nei, ég bjóst nú ekki við því. Nei. Ég held að hlusta undir bylgjuna sé nú ekki mikið að hlusta á Nick Cave.
2: Ætli þetta sé tilfinningin þegar fólk er á kostningar og rúast inn afkvæði? Það sé svona alveg bara,
0: Öruglega.
2: Já. Það er svo góð tilfinning.
0: Þá er næsti bylgjan, góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.

0: En fínt en þú?
1: Ég sé bara alveg mjög gott, er það ekki bara always look at the bright side of life?
0: Það er ekki alltaf að gera það, maður ekki alltaf að einhverjum fíblastuði.
2: Þetta kemur á hæðu stað.
1: Það er einhver takað utan heimi.
2: Það er ekki ómars.
0: Er það komið?
2: Þetta var rúst
0: 5-1-0.
2: En Óman alltaf svindla, hann fór ekki eftir þemanu. En allt í lagi, til hann ekki samt.
3: Lag sem við myndum sko spila.
2: Já, þú varst eitthvað afneita heimsendi og eitthvað. En það var hluta þemanu, en allt í góðu skilur. Bara til hann ekki.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Það er náttúrulega algjört kæruleysi að vera alltaf að horfa á björtu hliðina.
1: Vá, Heimir, ég ætla bara að segja eins og var sungið í fræri bíómynd, let it go, let it go.
0: Maður getur ekki alltaf verið að horfa á björtu hliðina.
1: Jú,
0: ekki alltaf.
2: Ég skal nú bara ef ég horfa á þig, Heimir, og okkar samskipti síðan við kynntumst,
0: okay,
2: þá þú oft, miklu, miklu oftar,
0: mm,
2: og ég miklu bara oftar en ekki, sko, jákvæður.
0: Já.
2: Annars væri þú neikvæður? Eins og flestir, eða maður er alltaf neikvæður, þá maður rosalega leiður.
0: Ég nenni því ekki.
2: Nei, nei, þannig að þú horfi nú oftast á björtu leiðunar.
0: Já, eiginlega bara geri það nú yfirleitt svona.
2: Svo
0: en auðvitað þegar maður er að gaggrina, þá verum maður, ég reynda til mann vera að horfa á Björtur hérna það með að gaggrina, því ég vildi ekki bæta þau eitthvað.
1: Jú, hann öldrar eru einhverjum sem er illagjast, mm, og vildi það sé velgjast.
0: Auðvitað.
1: Ég var að lesa rosalega frétt sem var hann að komin á Vísi, mm, bara núna fyrir nokkrum mínútur Komstu síðan. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís í Brimnesi á Kjalanesi fyrir nótt, aðfarnótt mándags, og voru þar unnar mikla skemmtir. En þá var dýrum hleyft út og drápust 10 smágrísir, auk það sem taka þurfti eitt grís af lífi vegna kjálkabrots. En talið að skemmtirnar hafa verið unnar í yfirskinni dýravelferðar. En okay, það er sérst, Stjörnugrís hefur sendt frá sér tilkynningu, sér að tvær hurðir hafa verið brotnar upp og mikla skemmtir unnar bæði á skrifstofu starfsfólks og í svínahúsum. Innréttingar rifnar upp, stígur opnaðar og hurðar skildar eftir opnaðs og dýrin gengur laus húsin og tún við húsin. En það er alltaf hræðilegt að hafi 10 smágrísir bara drepist í allir þessir yngur reið. Þá eru fjölmargar gildir með áverka. Eftir þetta, meðal hans haltar og rispar.
0: Hvaða dýravend er það?
1: Ég nefnilega skil þetta ekki alveg, sko. Ef þú ætlar að hleypa grísum úr því sem þú telur þá að sé einhvers konar prísund,
0: mm-hmm,
1: þá verður hann alltaf að taka þú með þér og hugsa um það. Þeir geta ekki bjarga sér, sér svona, sko.
0: Þetta er kannski ekki alveg hugsa til enda, ef það er málið.
1: Nei, og það stendur hérna eitt fósturlát hefur þegar orðið og búast má með frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum meðal annars vegna streytum, mjólkur með sér sjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Jáhá, þetta er rosalega búið að kæra þetta til lögreglu og það er rannsók sem stendur yfir núna. En hryllilegt að lesa þetta.
0: Mm-hmm. Já.
1: Vonandi bara finnast þeir sem að bera ábyrgð á þessu. Þetta er náttúrulega, ef á að gera þetta í nafni dýravelferðar, þá er þetta nú ekki leiðin, held ég.
0: Nei,
1: mm,
0: ég er saman á því.
1: Mm-hmm. Og heyrðu,
0: nú.
1: Svo var eitt sem ég sá í gær.
0: Hvað var það?
1: Það var hann Peter Schmeichel, markmaður.
0: Hvernig það? Er mér, mann getur hann nú?
1: Æ, ég látt ekki svona. Hann er með mér í liði í þessu...
0: Í Manchesterna, þetta er þetta.
1: Í þessum dómi Arsenal West Ham.
0: Hann veit ekki hvað
1: náttúrulega. Æ, sko, hættu núna. Hann er náttúrulega bæði markmaður og einn bara besti markmaður sem nokkuð tíma hefur spila. Og hann sagði, ef að þetta er brot,
0: mm,
1: þá væri Arsenal ekki á topnum.
0: Mm-hmm.
1: Og það þeir hafa skorað svo mörg mörg.
0: Já, þú meinar.
1: Stíga ofan á fólk
0: það,
1: og
0: tóka. Já, ég er bara, ég get alveg tekið undir það, af þess að ég sé einhver sérfræði.
1: En honum fannst þetta ekki vera brot. En,
0: mér fannst þetta vera brot. Og það er bara skipt ára. Þetta er það sem dásamlega við fótboltan.
1: Mm-hmm.
0: Þú þarft ekki alltaf að vera sammála.
1: Nei, nei.
0: Hvorki dóma, né leikmenn og
1: leikaferðir. Mér finnst þú svolítið stærst að Peter
0: Schmeichel sem er nýrli. Mér
1: ekki ringi hann og tjekka
0: Nei, nei, ég meina eins og ég segi þetta er það skemmtilega við fótboltan og þetta er það sem ég finnst var þó ég hafi verið og ég skal viðkynna það ég var fylgjandi var í upphafi þetta er það sem var hefur eðilagt það er eðilagt svolítið hennan sjarma að þú veist, deila þessa hluti og þú veist, dóma, tvísýna dóma eftir leiki þeirra sem eru fengið sérstaklega til þess að velta þeim vöngum eða velta vöngum sig fyrir hefna, yfir dómum, vafasmum dómum. Vist að, þú veist, sá sér mér svolítið farin
1: svona. Já, og svo alltaf tekur þetta svo mikið óra tíma.
0: Já, fyrir utan það.
1: Og verður svo leiðilegt.
0: Svo finnst mér alltaf að hattarslega menn fagna marki, svo þurfa að bíða svo þurfa að fagna aftur.
1: Já, líka.
0: Dómarin, það, líka síðan, er það fyrstu markið.
1: Meira sem þeirra brotur er svakalega augljós. Og tekur þetta samt sko að marka marka mínútur. Því. Nei, ég er bara ekki samanlega því. Ég segi það, mér finnst bara grundvallar atriði í þessu að markmaðurinn varði bolta.
0: Hann varði engan bolta.
1: Hann varði
0: bolta. Það er að verja bolta.
1: Hann bar fyrir sér höndunum og varði.
0: Nei, nei, nei, jú. Hann var að reyna að grípa boltan.
1: Já, hann var að reyna, hann hefði aldrei náði.
0: Jú, jú.
1: Nei, nei.
0: Ekki fyrir brota á hann.
1: Ekki sén, sko.
0: Það held ég. Þetta er ekki smá markmaður. Hann í Arsenal.

0: Æ, það er svo margir sem er afmæli í dag hérna sínsmyndi í Facebook að við erum bara að drífa okkur.
1: Ertu með niðurstöður?
0: Ég er með niðurstöður og það eru þannig að Reykjavík City spurði sveitafélagin, hversu ánægt fólk er með núverandi stjórn í sveitafélaginu sínu og mjög óanægð eru 34,8%.
1: Það er rosalega mikið.
0: Já, nokkuð ánægð 21,1, hvorki nýja 18,1, mjög ánægður 13,1 og nokkuð óanægður kom svo þannig að síðast 12,8.
1: Það komið nýja spurning, hefur þú gert upp hugðin fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar? Já eða nei, áttu kjósun á vísi.is og bylgja.is. En þá bara afmælspöndin, sko, fótboltavinkon mín og Sigrún Jóhansdóttir, hún afmælda ennlega til hamingju. Guðrún Tómasdóttir, 58 ára og Auður Aðalmundardóttir er 73 ára.
0: Ok, Þóra Reynir sammæli dag, til lukum með daginn Þórin. Agnar Björnsson og sömulegi sammæli dag og Ástís Valdimarsdóttir, til lukum með daginn. Og Hallgrímur Bóas Valsson, líka til hamingju.
1: Ég ætlaði bara að segja halló, halló, halló, Júruvísson drottning Íslands, Helga Möller, hún ammælda til hamingju með daginn, Birna Baldu ammæli, Valdís Ösp Árnadóttir, nágrannakon mín, 43 ára og Jóhannes Kár Kristinsson, 46 ára.
0: Ert þú búinn?
1: Ég er búinn.
0: Ég er svolítið mikið hérna.
1: Nei, halló, Kristrún Frostadóttir, fósætisáður ammælda, 38 ára til hamingju með daginn.
0: Til hamingju með daginn. Gylfi Jónu Arnbjarnar, svona ammæli dag og Jóhann Kristjánsson sem er leiðis, Guðbrandur Lúðvíksson ammæli dag og Guðrún Tómasdóttir. Sigurður Heimir Kolbeinsson á líka ammæli dag og Hafdís Laufdal til lukkum en daginn Hafdís mín, hún orðin 77 ára og Sóli Tómasdóttir sem er leiðis ammæli dag, Svava Friðriksson á líka ammæli dag, Jón Ármar Steinsson ammæli dag til lukkum en daginn og Hafdís Ebba Guðjónsdóttir á sem er leiðis ammæli 58 til lukkum en daginn Hafdís mín og Valur Heiðar Svavarsson og Gabriel Bragason sem er leiðis Siggi Gunn, Flóra Elvar, Karl Eli Þorgísson til lukkum en daginn Kalli, hann orðin 66 og þú sagði frá Helgu Möller, Helga aftur til hamingju með daginn.
1: Ómar?
2: Herðu, frændi minn hann litli frændi minn sem er ekki lengur svo lítill hann þrítugur í dag, Bjarki Þór Hilmarsson innilega til hamingju með daginn, Kristín Theodóra Þórarinsdóttir 46 ára, Daniel Hjóndísson tólestamaður ámæli og fullt af fólk.
0: Þetta bara þetta bara helmingur
1: ja,
0: sko, 50%.
1: Sveinn Aron Guðjónsson fótboltamaður líka ámæli og Friðrik Þór Friðriksson kvikmyndaleikstjóri.
0: Okay.
1: Til hamingju með daginn. En við komumst í mér ekki mikið lengra að sinni, öll við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið, en við verðum að sjá sig hér tíminn fyrir 7 á morgun.
0: Sæl bless.
3: Í dag alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME félagið. Húsbílasýning helgina. Frábær sýningartilboð. pkarlsson.is Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
10: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
11: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjánum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Kosningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
15: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís í Brimnesi á Kjalanesi aðfarnótt mánudags og mikla skemmtir unnar. Það var dýrun hleyft út og drápust 10 smágrísir að sögn, auk þess en Lóa þurfti einum sem hafði kjálkabrotnað. Forsvarsmenn stjörnugrís segjast telja að skemmtirna hafði verið unnar í yfirskinni dýravelferðar. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að 2 hurðir hafði verið brotnar upp og mikla skemmtir unnar bæði á skrifstofu aðstöðu starfsfólks og í svínahúsum. Innréttingar hafði verið rifnar upp, stígur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar, svo dýrin gengur laus húsin og á túnum við svínahúsin. Þá segir að fjölmargar gildur séu með áverka, meðal annars haltar og rispaðar og eitt fósturlát hafi nú þegar orðið. Búast má við frekar afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streytum, mjólkur missis hjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Segir Geir Gunnar Geirsson, fóstjóri stjörnugrís enn fremur í yfirlýsingu. Þá segir einnig að verulega hafi verið broti gegn smitvörnum húsins þar sem dýr úr mismunandi hópum blönduðu saman og að sum þeirra hafi farið út úr húsum þess. Máli hefur verið kært í lögreglu og til rannsóknar þar. Þá einnig búið að láta matvælastofnun og embætti yfirdýralæknis vita af atvikinu. Nánar fjallað þetta mál á Vísi. Allir farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius hafa nú yfirgefið skipið eftir að handa vera komið upp borð. Skipið hefur lagt úr höf frá Tenerife og á leið til Hollands. Frakki og bandaríkjamaður greindist með handaveruna eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heimáleið. Þeir eru báðir í einangrun. Alls hafa 3 farþegar skipsins látist, 7 hafa greinst með handaveruna og þá leikur grunur á að 2 til viðbúta séu einnig smitaðir. Heilbrigðisráðandi Spánar greindi frá því í gær að Spánverji sem nú sætir einangrun í Madrid eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklega með veruna en þá eftir að staðfestast. 2 Bretar sem eru meðal staðfestu tilfellana 7 eru síðan á sjúkrahúsi, annar í Hollandi og hinn í Suður-Afríku. Þá 21 áhafnarmeðlimur Hondius í einangrun í Hollandi. Ocean White Expedition sem gerir skipið út greindi síðan frá því í gær að 27 áhafnarmeðlimir og 2 heilbrigðisstarfsmenn séu enn um borði í skipinu og eru að sigla því til Hollands. Sóttvarnayfirvöld segja litla líkur á umfangsmiklum faraldri í kjölfar útbreiðslunnar borð. Barnaníðingur sem var eftirlýstur í Ungverjalandi hefur nú verið handtekinn á Spáni eða á Tenerife öllu heldur eftir að ábendingar bárust í gegnum vefsíðu þar sem auglýstir eftir þeim einstaklingu sem löggæslu yfirvöld í Evrópu hafa einna mestan áhuga á að ná í. Maðurinn sem 37 ára gamall var handtekinn á Tenerife þann 7. maí síðastliðinn. Hann hafði verið dæmdur í 8 ára fangelsi í Budapest fyrir alvarlegt kynferðisbrot gegn barni en flúði land áður en til afplánunar kom. Nýðingurinn var eftirlýstur í Ungverjalandi og rataði inn á áðurnefnda síðu Europol. Aðeins 3 dögum síðar hafði verið handtekinn þökk sé ábendingu frá almenningi sem bárust í gegnum síðuna. Eitt þeirra sem sendi inn ábendingu gat bent á staðinn þar sem maðurinn hélt til. Í tilkynningu frá Europol segir meðal annars að máli setti marks um mikilvægi vefsíðunar og jafnvel lítilvægustu vísbendingar geti hjálpa yfirvöldum að ná hættulegum brotamönnum. Kynna Lesendur vísir geta kynnt sér efni síðunar í fréttum málið þar. Nú fréttir verða næst sæðar klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
16: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X-C.
17: Já, komið sæli og komið svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðju degi. Það komin 12. maí. Þetta dagur 132 á þessu ári. Þetta verður léttur og skemmtilegur dagur hjá okkur og við förum mynda eftir í hvar varstu, rennum þá örlítið eftir í tíman, þó ekki mjög langt og svo verður óþarfa fróðleikur á sínum stað og kíkjum á sturlaða staðreyndir og já, nýjustu fréttur úr tónlistar heiminum, svo eitthvað sé nú svona talið upp, en ef við að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag, það er svona og það tengist tónlist. Hvaða tónlistarmenn? Voru þeir fyrstu í heiminum til að halda svona, ég hef að segja, alvöru stórtónleika og íþróttaleikvangi og hvaða tónlistamenn voru það og kannski á hvaða íþróttaleikvangi var þetta. Svarið við þessu kemur hérna eftir smá stund, þetta heila brot dagsins sem ég ætla að byrja í dag á The Feeling og svo heyrðum við nýjasta lagi frá Bubba Mortensen sem að dylja á með honum.

0: Þetta er Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Heyrðu, og hann núna búin að vera að þælast aðeins og verður eitthvað í maímánuði. Já, mér sýnst hann að vera í Bandaríkjunum mest, bara á heimaslóðum einhvern veginn. Las Vegas verður hann 25. maí. Og svo hann meðal annars í Pittsburgh 7. júni og já, þetta bara meira með allt í Bandaríkjunum núna. Svo allan á næstunni og svo fljótlega upp úr miðjum júni, þá hann að fara til Hollands, Bretlands, Írlands, já, og á nokkra frábæra staði, þannig að þetta Teddy Swims. Herðu svarið við heilabrotinu frá því upp af við þáttar og það var þetta. Hvaða tónlistamenn voru þeir fyrstu til þess að halda tónleika á íþrótta leikvangi og þá svona meðal við þess að opnu bara tónleika, það nú bara þannig. Það voru samkvæmt allafana öllum helstu bókum bítlarnir sem að voru einmitt árið 1965, 15. ágúst með tónleika fyrir 55.000 manns á Shea Stadium eða vellinum í New York. Og tónleikarnir eru oft nefndir fyrstu stóru leikvanga tónleikarnir í rocksögunni og urðu svona fyrirmyndað stóru leikvanga túrunum eins og við þekkjum í dag. Þetta var 1965 en það samt dæmi það að hafi verið spilað á íþróttaleikvöngum þó ekki svona stórum en Elvis Presley hélt einmitt tónleika á baseballleikvangi í Seattle á 1957 sem var nú ekki svona fjölmennur en þarna voru 55.000 áhorfendur hjá bítlunum á Shea leikvangnum í New York 1965 sem eru í sögunni taldir fyrstu svona íþrótta leikvangs tónleikarnir stóru sem breyttu leiknum bara aldeilis. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
9: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
16: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin alla daga. Þú færið hestinns í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
17: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
18: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
19: Findu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolja. Applíkilin að lægra verði.
0: Já, svona frekar í lengri kantinu með veðurspáin í dag. Hægt vaksandi norðlæg átt, 8-15 metra vindrað á sekundu, svona með mótninum, en mun hvassara syðst og austast á landinu eða austan örafa, eins og þeir segja. Nú rigningið að slita með köflum norðan og austalands, en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla, bjartviðri sunnan heiða hitinu 3-12 stig, mildast syðst ennum frostmarki innsveitum norðan til. Nú svo á að lægja í nótt og breytir átt verður á morgun og hægar vindur, skýjað allvíð að dálítil væta á morgun, 4-10 stiga hiti, svalast verður norðaustan til. En við munum eitthvað svona smá sjá til sólar á hluta landsins í dag, kannski minnum það á morgun. Sólarupprásin var klukkan 22 mínútur yfir 4 í morgun og sólsetur verður rétt hálf 11.
20: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar, og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
21: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
0: Og þá eftir smáttund förum við í óþarfa fróðleik Nei, við ætlum að geyma það, við förum í hvar varstu Og þá eftir renna aðeins að fyrir tíman Ég svona með kannski 9 ár til eða frá Verðum á 12. mæ fyrir 9 árum Hvað var gerast á þeim degi? Skoðum það til smá stund. Hér Bruno Mars.

0: komið að þessu hjá okkur í dag.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og í hvar varstu í dag þá ætlum við að renna aftur í tíman þó ekki nema 9 ár eða til 12. maí segið árið 2017 og forsíðan á fréttablaðinu á þessum degi 2017 sem var föstudagur þar fyrir sörnin ákvörðun HP Granda kallar á gjaldtöku og þá hefur verið að tala hérna það að HP Grandi var að þrýsta á að fara með alla starfsemi sína frá Akranesi en svo erum við komin inn í blaðið þá erum við að tala alltaf mánaðar bið eftir nýjum bílum langt skráningaferli óvinni margir frídagar og ástíðabundi sala til bílalega veldu því að mikill fjöldi bíla situr nú fastur hjá flutningafyrirtækjum landsins þetta var 2017 þannig að við höfum nú engar ágjör af því í dag en svo áhugaverð fyrirsögn miklan eyðilagði starfsmóralinn í velferðarráðuneytinu já já, þannig verður að tala að starfsmenn lögreglunnar óanæði með kaup og kjör og alls konar svona hlutir það alltaf eitthvað líf og fjör í bransanum eins og einhver sagði og þannig voru Volvo að auglýsa sinn luxus það var að segja Volvo XC90 árger 2017 fyrir 9,9 miljónir það svona og lengra inn í blaðið þá sé ég hérna meðal annars skemmtilegt viðtal við hana Regin Ósk sem að er á meðal þeirra sem að koma fram í Eurovision party á Akureyri þarna á Eurovision kvöldunum og þetta á 2017 þá vorum við jú með í Eurovision keppninni ekki þetta árið en hvað var verið sín í bíóhúsunum það var myndin King Arthur og það var í leikstjórn Guy Ritchie og svo var myndin Snatch það svona Húmorísk mynd með Amy Schumer og Goldie Hawn. Já, þetta var víst skemmtileg mynd, ég held ég, það var bara aldrei síða þessa mynd. Og fyrir að sjálfsögðu fjölskyldunum var það Stubbur Stjóri sem var verið að sýna í bíóhúsunum og svo var þetta að sjá margar auðlýsingar sem var tengdust einmitt Eurovision partíinu sem átti að vera þarna helgina. Og það svona bara eðlilegt, þetta föstas blaðið. Og fyrir þá sem hefðu engan áhuga Eurovision, þar var það auðlýsa hjól. Þetta var sem er skemmtilegt. En aftur á móti þegar kemur að tónlistinni, þá var það á þessum degi, árið 2017, sem að Harry nokkur Styles sendi frá sér sína fyrstu sóloplötu og það nú orðnað fleiri síðan þá. En platan byrjaði sína ferð á toppnum á breska breiðskjúlistanum og þar með varðanum leið annar liðsmannana úr One Direction sem að náða að komast á toppin með sína fyrstu sóloplötu og lagi sem var eitt að vinsalasta af þessari plötu einmitt komið hérna hjá okkur Sign of the Times frá þessum degi árið 2017

0: þetta er lagið sem hann Bruce Springsteen eiginlega samti fyrir Joe Ramone eða beinni Joe Ramone en hætti svo við að láta hann hafa lagið og ákvæða að hafa þetta á eigin blötu og hafa eiginlega útsetjar blötunar sem River sem að nefndi þetta við hann og þetta virkaði vel, Hungry Heart á bylgjunni en það heilmikið að vera í firði, hafnafirði á morgun, miðvikudag það kvöldöfnum í nýjum og breyttum firði Það eru opið til nýju, annað kvöld og þetta verður 100 fyrstu gestirni fá gjafapoka frá klukkan 6 kvöldið, tilboð verður í öllum verslunum, vörukynningar létta veitingar í boði, lukkuhjól Gina Tricot verður í gangi í firðinum á morgun skemmti atrið frá klukkan 6 Bjarni Ara, Elvis Presley og Vigga og Sjónni haldi upp stuðinu og bylgjan verður á morgun beina útsendingu eftir hádegi frá fyrði verslunum í stöði Hjarta Hafnarfjarðar og svo þeir með skemmtilega leik í gangi og getur takkað fólk sem ætlar að taka með þér á þessa sumaropnun og það verður að tala að vinningar eins og Strand Hotel Apartments og 10 skona gjafabréf á Rif Restaurant og svo heldur það bara áfram að hækka þetta þriðji vinningur og svo annar og fyrsti vinningur ég segi bara kíkja endilega á þetta fjörður hafnafyrði og það verið að opna nýja og glæsilega verslunar miðstöðuna það búið að gera heilmiklar endurbætur og það verið kvöld opnun frá mitt 6 til 9 annað kvöldinu þetta opið allan morgundaginn og í dag náttúrulega líka en fjörið allt saman á morgun meir og minna
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Risa afmælisblað Bauhaus komið út Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin Bauhaus, eitt mesta úrval landsins

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og

0: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti.
9: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboðum umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki
10: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem, sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá

0: The Way You Make Me Feel og eina vinsælustu myndum ársins hér á landi sem og víðar náttúrulega myndin Michael Það bara þannig Erum þá svo bara hann Múkisson í heimsókn hjá henni Ernu núna bara fyrir hvað, var ekki bara gær? Við inni það jú, byrjaðu einmitt bara með látum vikuna og þar var að vera að lægja, tala meðl annars nýja lægið hans Kúreki
1: Það svo gaman, maður náttúrulega stundum finnst maður ekki endilega alveg ákveða hvernig lög maður að gera
2: Nei.
1: Og þarna var ég endi gífurlegum innblastri bara frá að latta, bó og hemmagun og gilva ægis eða eitthvað, mér fannst að þetta var svona skemmtilegt lag
2: Já.
1: Og lag sem tekur sig ekki alvarlega og hann að ég fundið það núna því ég hef búin að spila það nokkru sinnum síðustu helgar og svona litlum tólingum hér og þar það ógeðslega gaman að spila þetta lag
3: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín

0: alveg svakalega skemmtilega húmor í slag Múkisson og Kúrikin eins og hann sagði Hann var undir áhrifum svona frá Latta og Og Bóhaldós og Hemmagunn og öllum þessum húmoristum sem hafa gefið okkur frábælug í gegnum tíðina.
1: Nú eru stofi dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvöldri. Spurningaspil, alvöru borspil. Já, með 1000 spurningum um þig Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning Já, við græjum eitt borðspil Ha, já 500 eintök Græjum
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Arion, Vörður og Stefnir Láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Nú eru alvöru Milwaukee tilbúðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
6: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
12: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
13: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna ósáttur við boð forstjóra Icelandair til flugmannafélagsins að þeir eigi fund með sér á föstudaginn kemur. Slíkt bref hafi borist til flugmanna í morgun og það sé hægt að túlka þannig að verið sé að reyna að fara fram hjá stéttarfélaginu.
16: Hann sendi póst á alla flugmenn í morgun, já, hann gerir það. Þar sé að forstjóri félagsins.
17: Og hvað kemur fram þar?
16: Þar býður hann flugmönnum til fundar og hérna á föstudaginn næstkomandi, klukkan 2, til að ræða stöðuna.
17: Og hvernig taka þínir félagsmenn í það?
16: Við erum nú kannski ekki ólega hressir með það, sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttarfélagið og það er lögbundið. Bendi kannski bara á 4. grein, laga stéttarfélag og vinnutölur.
17: Þannig hafið þið þá, já, farið fram á, menn farið ekki á þennan fund?
16: Nei, þetta var bara komið í morgun og við erum bara búin að setja hér.
15: Sagði Jón Þór Þorvaldsson formaði félags íslenskra atvinnuflugmanna fyrir kjara fundi á sátta sem er í morgun. Við fjöllum nánar þessi máli hádegisfréttum okkar klukkan 12. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svift Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni yrðu gefin morfín og morfínskyld lyf. Þung lyfjameðferð hafi orðið til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar. Börnina krefjast samtals 2 milljóna króna í miskabætur en þetta segir í ákæra á hendur Skúla Tómasi sem vísir hefur undir höndum. Greint var frá ákvörðunum að ákæra í einu máli gegn Skúla þann 31. mars síðastliðin. Skúli er ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi. Hún hafði verið lögð inn á D-deild heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 5. daginn 1. ágúst 2019 þar sem Skúli Tómas var yfirlæknir og bara ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð Dönu. Hann hafði sett Dönu á lífsloka meðferð sama dag þrátt fyrir að hún hafði ekki verið með lífsógnandi sjúkdóm og tekið ákvörðun og sé til að Dönu yrðu gefin slævandi lyf, þar að segja morfín og morfínskyld lyf. Þá segir ég ákjörði að þessi þunga lyfjameðferð hafi leitt til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar á sjúkrahúsinu í október 2019. Þá segir einnig ákjörðuna fyrir hönd 5 uppkominna barna Dönu sé gerð miskabóta krafa á hendur Skúla Tómasi upp á 5 miljónir króna til handa hverju þeirra. Þá krefist þau samanlagt tæplega 900.000 króna í skaðabætur vegna útfararkostnaðar. Ákjæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjanes eftir viku. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Takk fyrir að hvernig komið sælættur í og guðmur saman ykkur hér á bylgjunni, já. Hádegis fréttir á slæðinu 12 og nú fyrir við að henda okkur að stað með nýjan klukkutíma. Þetta er bylgjan. Og hérna rétt og eftir, þá ætlum við aðeins að kíkja á svona helstu tónlistar og skemmtanafréttir og líka fyrir klukkan 12 á hádegi, þá fyrir við og, já, lítum á sturlaðar staðurindir, bara svona sem dæmi. Og svo er heilmart framöndan hjá okkur. Já, bein útsending á morgun eins og við sagði okkur frá fyrði Hafnarfirði. Þar verður löng opnun annað kvöld, en það svo erum við frí daginn eftir. En

0: Fötin er Náttsól og þær byrjuðu að starfa saman þegar þær voru í mentaskóla og þær eru sérst að tvær núna, Guðrún og Hrafnhildur og kalla sig Náttsól og þetta lag bara flýttuð hægt, þetta bara hörkuflott lag hjá þeim og maður geta þess að þær voru þrjár í upprunalega bandinu en Elín Halva líka en það búið að vera nóg annað að gera hjá henni þannig að þær eru bara tvær núna kannski verða þrjár setna, það bara allt í lagi Sturlaðar staðrendir, ef að kíkja aðeins á Sturlaðar staðrendir mér þetta Sturlaðar staðrend sem að ég ekki vissum að nokkur hafi vitað en vissu þið að iPhone það að segja nafnið yfir iPhone var fyrst notað að fyrirtæki sem heitir Infogear árið 1998 og þetta var orð yfir borðsíma sem var með tölvuskjá á eða svona myndaskjá og kallar iPhone það skemmst á því að segja að þetta fyrirtæki lagði upp laupana og þessi var að hætti og svo var það náttúrulega Apple fyrirtæki sem að tók upp iPhone nafnið þegar þeir gáðu út sinn fyrsta Apple síma 2007 þannig að þetta nú svona er, hérna, þannig að búið var að nota nafnið einu sinni allavega Heyrðu, þetta var mér líka áhugavert 3% af öllu fólki sturlustarind þjáist af anosmia Það er raun og veru að finna ekki lykt Það held ég að sé ofboðslega óþægilegt Stundu getur auðvitað komið sér vel líka Þannig að sé var að hugsa Kannski er það bara allt í lagi inn á milli En svo aðeins svona fleiri sturlaðar staðrendir eins og þessi Það eru aðeins 23 lönd í heiminum sem að ennþá eru með símskeita eigum að segja þjónustu símskeita þjónustu í gangi og þar á meðal eru Bandaríkin símskeiti ekki alveg dautt það eru 23 lönd í heiminu sem ennþá nota símskeiti getum það ímyndum að sé lítið að gera í þeim bransa þessa dagana
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Bylgjunni

0: Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnu Rún og Villa Tryggðu þér miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröfða.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland betra borgar sig.
5: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
6: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
8: Fjörukráin Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15 Fjörukráin
9: Það gott að heyra Heyrn.is Kobói
10: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Og þá að vera hjá okkur í borginni í dag og á morgun, það norðvestan átt og 5-13 metra vindhraði bjartir í að mestu leiti. Nú heldur hvassara svona við esjurætur tíma í kvöld, segir viðstofan, hæg breytilátt á morgun og skýjað og smá væta eftir hádegið. Og hitast í það bara svona allt í lagi, 5-9 stiga hiti.
15: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.

magnaði saman á tónleikum George Michael og Elton John Bonsert Sun Go Down on Me og þá ætlum við að kíkja aðeins á helstu tónlistarfréttir dagsins í dag og það alltaf eitthvað að vera í tónlistinni og já, við getum byrjað á frétt sem að tengi heimsmeistaramótun í knattspyrnu Nú ljóst að Shakira verður á meðal þeirra sem að með HM lagið Mér skilst að þetta sé svona bútur úr því Já, já, Shakira alveg með þetta Þetta byrt hún á Instagram síðinu sinni þannig að þetta allt saman að fara í gang þar að segja HM í fótbolta þú og svo líka fréttir af Billie Eilish og náttúrulega vitið það að myndin Billie Eilish heimildamyndin eða já, þetta tónleikamynd sem heitir Hit Me Hard and Soft og hún komin í bíóhús og það má geta þess að James Cameron leikstýrði þessu ásamt Billie Eilish sjálfri og það búist við því að þetta muni Já, eigum við að segja, trekkja vel að fólk í bíóhúsin og síðan fer þetta inn á veiturnar og mér skilst að þetta verið á Disney Plus sennilega svona í uppafi suma, það ekki ólíklegt en þetta eru tónleika sem voru teknir upp í Manchester á Englandi í fyrra og voru alveg tróðfullir tónleikar hjá Billie Eilish þannig að þetta verið ábyggilega gaman fyrir aðdáendur Billie Eilish að sjá þú og svo fréttir að hljómsveitinni Red Hot Chili Peppers alltaf eitthvað kringu þá þeir seldu nú fyrir hvað 5 árum útgáfu rétti sinn og núna voru þeir að selja raun og voru heildar safnið af sinni útgáfu fyrir 300 milljónir dollara þannig að þá voru þeir búin að kassa vel inn og hérna sjálfsagt þurfa ekkit að telja mikið að peningum á næstunni þar að segja svona haldur þannig hverja krónu, ekki það stæður eitt illa en í þessu pakk eru 13 stúdíóplötur og gengið var frá þessum samningi síðasta föstu dag og undirritaður þó við vitum ekki nákvæmlega tölu þá við tala þetta sé yfir 300 milljóni dollara sem að hljómsveitin fær í sinn hlut þú talandum svo heimildarmyndir að þá það Oasis sem að voru nú með endurkomu í fyrra heldur frábara tónleika Og það var gerð heimildarmynd þessa endurkomu tónleika sem að fer inn á Disney Plus seinna í sumar. Og leikstjóri þessara heimildarmyndar endurkomu Oasis Dylan Southern og Will Lovelace. Og við skilst að Steven Knight sem aðal maðurinn á bak við þættina Peaky Blinders komið að þessu líka sem framleiðslu stjóri Og þarna fáum við að sjá að mér skilst æfingar og allt sem að gekka á baksviðs Og að sjálfsögðu mikinn aðganga Noel og Liam Gallagher Og fyrsta viðtalið þeirra í yfir 25 ár saman Þannig að geta ímynda ykkur að það spenningur hjá Adamant og Oasis fyrir þessu. Æja, við ætlum alltaf áfram með tónlist hér á bylgjunni, hér Taylor Swift.

0: þó að þetta sé nú eitt af vinsælli lögum The Cure, svona allavega í útvarpsspilun, að þá var nú ekki höfundurinn neitt sérstaklega hrifin af svo lagi, þar að segja Robert Smith sjálfur, vegna þess að hann sagði að þetta var nú í allt saman eitt stórt grín. Lagið samið, ég sem það þegar ég drukkin, ég tók út myndbandið drukkin, ég tilkynnti það og kynnti það út á við drukkin, þetta var bara grín. The Love Cat, en þetta svona getur grín stundum orðið bara hörku vinsælt, eða ekki þetta því. Herðu, ég ætla að minna á, ég var að tala með náðan einmitt á morgun, þá bein útsending á bylgjunni frá firðinum Hafnarfirði og þar verið að opna eftir heilmiklar endurbætur, þú getur bara orðað að þannig og þetta verður sannkallað sumarkvöld í firðinum annað kvöld, það sem að heilmikil dagskrá frá klukkan 6 annað kvöld en við verðum að útsendingu eftir hátí á morgun og þeir kalla þetta bara sumarkvöld í nýjum og breyttum firði Opið til nýju annað kvöld, 101. Gesti fá gjafapoka, tilbúð í öllum verslunum, léttar veitinga, vörukynninga, lukkuhjól og skemmtiatri. Þannig að þetta verður bara þvílík veisla í firðinum Hafnarfirði á morgun. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 20.

0: að sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
5: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Sláðu í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
10: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
11: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
14: Grísk sólastemming, krít í allt sumar, úrval útsýn útur ís.
15: Rennur hreinsun, glersýn.
16: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
17: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
18: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
19: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
0: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Lóa nr. 2, það húsnæðisuppbygging. Hvað segir þið í þeim loforðum?
13: Þetta nú eitthvað dýrasta loforðið og en samt með langmestan ávinningin.
12: Við erum bara fótbolti.
9: Er ekki kostningar líka hann?
10: Vaknaðu með okkur.
6: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
15: Bylgjan.
19: Stoppar
15: í fjör.

0: miður bara förum við ekki lengra með Madness og Our House. Við erum að fara í hádegisfréttir núna á slaginu 12. Svo höldum við áfram hér með hádegisfréttir og förum í óþarfa fróðleik og meira til.
1: Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME-félagið. Útiborð. Jaks handverk.
2: Nú eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ég þarf að láta skipta um þak. Hver gerir það?
5: Bygging og viðhald.
4: Gluggarnir mínir leka. Hverju laga það?
5: Bygging og viðhald.
4: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
5: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
6: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó. 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðalausir á bæjarbíó.is.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
13: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
14: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
17: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Taxfree í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
19: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
20: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
21: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
22: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
23: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
24: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.

0: Tíu grísir drápust eftir innbrot í svínabú á Kjalarnesi þar sem svínunum var sleppt lausum aðgerða sinna liggjandi grunn. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni hafa svipt sjúkling sinn lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefið morfín. Formaður FÍA ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum að funda sér á föstudaginn kemur. Umhverfis- og orkumálaráðherra kallar eftir því að flokkarnir skýri afstöðu sína til sölu á orkuinnviðum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Kvennalið Vals í handbolta getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri gegn IBVF í Eyjum í kvöld. Norðlæg átt í dag 8-15 metrar á sekundu en mun hvassara síðst og austan öræfa síðdegis. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Tíu smágrísir drápust og lóa þurfti einum grís vegna kjálkabrots eftir innbrot í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi að fóru nótt mánudags. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir aðkomuna hafi verið ljóta og innbrotsþjófarnir hafi skilið eftir manifesto eða yfirlýsingu á vettvangi. Hann grunar að dýraverndunarsamtök beri ábyrgð. Oddur Ævar.
1: Fréttastofa fór á vettvang innbrotsins rétt fyrir hádegisfréttir og við getum staðfest að aðkoma var ekki fögur. Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri stjörnugrís.
2: Það var svo brotist inn á svínabúi hjá okkur hérna, í fyrir nótt og þar var hérna, öllu miklu tjóni, bæði eignatjóni og aðalega hérna, var gengið á velferð dýrana.
1: Einmitt þetta með tilheyrandi tjóni fyrir ykkur tíu grísi sem liggja í valnum og svín sem eru særð.
2: Já, það kannski aða málið. Sko, eignatjóni hérna kannski aukatri í þessu en að skapa svona aðstæður og hérna skemma umhverju dýrana og valda þeim hérna, þjáningu og sásauka, það ófyrirgefanlegt.
1: Hvernig var fyrir starfsfólk þessi aðkoma?
2: Það getum alltaf ímyndaðir það að koma inn á svona aðstæður. Það var allt lagt í rúst þarna, skrifstofu starfsfólks og aðstæða og hérna svona alltaf búið að eyðileggja þannig umhverfi grísanna og annað að þetta ykkur að daga við núr þessu.
1: Ljóst sé að þeir sem beri ábyrgð hafi gert það vegna dýraverndunar sjóna með. Vitið þið hverju voru að verki þarna?
2: Nei, við mengum um þetta.
1: Vitið þið hver tilgangur þessa aðgerða? Það talaði með tilkynningu frá ykkur að þarna hafi verið einhver dýravelferð í að sjóna með.
2: Jú, en það fer ekki heim og saman við það sem hafa gert á búinu. Það er hérna, þú veist, þegar menn eru í hérna að eyðileggja og valda þjáningu dýra og jafnvel dauða, getur ekki samræmst því að vera hérna, hugsa velferð dýra.
1: Hafðu ykkur borist einhverjar hótanir fyrirfram með svona hvað höfðu þið fyrir ykkur í því að þetta séu aðalega sem tekist dýravelferð?
2: Það var skilið eftir bréf sem að gefa það til kynna. Nei, við höfum ekki fengið neinar hótanir að neitt þess að það.
1: Hvað kom fram með þessu bréfi?
2: Ég, það var bara eitthvað manifest og lögreglunum með þetta bréf.
1: Sagði Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri stjörnugrís.
0: Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni eru gefin morfín og morfínskyld lyf. Þung lyfjameðferð hafi orðið til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar. Börn hennar krefja samtals 20 milljóna króna í miskabætur en þetta kemur fram í ákæra á hendur Skúla Tómasi sem vísir hefur nú undir höndum. Greint var frá ákvörðunum að ákæra í einu máli gegn Skúla þann 31. mars síðastliðinn. Skúli ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi. Hún hafði verið lögð inn á D-deild heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 5. daginn 1. ágúst 2019 þar sem Skúli Tómas var yfirlæknir og bar ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð hennar. Hann hafi sett Dönu á lífsloka meðferð sama dag, þráttur að hún hafi ekki verið með lífsóknandi sjúkdóm og tekið ákvörðunum og sé til þess að henni eruðu gefin slæfandi lyf, þar að segja morfín og morfínskild lyf. Leiddi þessi þunga lyfjameðferð segir í ákvörðunni til þess að Dana lést af völdum meðferðar á sjúkrahúsi laugardaginn 19. október 2019. Þá segir í ákæruna fyrir hönd 5 uppkomin að barna Dönu sé gerð miskabótakrafa á hendur Skúla Tómasi upp á 5 milljónir króna til handa hverju þeirra. Þá krefist þau samanlagt tæplega 900 króna í skaðabætur vegna útfara kostnaðar. Ákæran verður þingfesti hérastómi Reykjanes eftir viku. Formaður íslenskra atvinnuflugmanna segist ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum að fund með sér á föstudaginn kemur. Hætti að túlka fundaboðið sem barst í morgun, þannig að verið sé að reyna að fara framhjá stéttarfélaginu. Slíkt hafi verið gert áður. Berghildur Erla.
3: Þriðji sáttafundur í kjaradeilu félags íslenskra flugmanna FÍA og Æslandir var boðaður hjá ríkissáttasemjara í morgun. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, segir að Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, hafi boðað flugmenn á sinn fund á föstudag.
4: Hann sendi póst á alla flugmenn í morgun, já, hann gerir það. Þar sé að forstjóri félagsins.
3: Og hvað kemur fram þar?
4: Þar býður hann flugmennu til fundar og hérna á föstudaginn næstkomandi, klukkan 2. til að ræða stöðuna.
3: Og hvernig taka þínir félagsmenn í það?
4: Við erum nú kannski ekki dvoðlega hressir með það, sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttafélagið og það er lögbundið.
3: Hann telur að verið sé að reyna að hafa áhrif á félagsmenn sína. Það hafi verið gert áður.
4: Ég það má túlka það þannig að þessi verið að reyna að fara fram hjá stéttafélaginu. Ekki svo sem í fyrsta skipti.
3: Ekki fyrsta skipti, hvenær var það gert áður?
4: Það var gert í deilinu 2020 og það var búið til sambærilegs fundar með yfirflugstjóra og flugrekstrarstjóra fyrir tveimur síðan cirka. Þannig að þetta er svona óhefðbundið.
3: Æslandir sendi frá sér yfirlýsingu í gær um að félagi gruni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjaradeilunni með óvæntum forföllum áhafna í þrígang síðustu vikur. Jón Þór vísar því alfarið á bug.
4: Hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum, ég þessi svara því fyrir einstaka flugum.
3: En eru það einhverja verkfalls aðgerðir að eitthvað sem tengist þessari kjaradeilu?
4: Ég veit ekki hvernig menn myndi tólka það, hvort að það er verkfalls aðgerð að vinna til kjarasamningi, ég held að það veri ansi langsótt.
3: En er það hluti af þessari kjaradeilu að mæta ekki?
4: Nei, engan veginn.
3: Sagði Jón Þór Þorvaldsson.
0: Ísland hefur sagt sig frá alþjóðlegum orkusáttmála sem orkumálaráðherra segir ganga gegn orku fullveldi landsins. Ráðherra segir hann hafi verið nýttan af alþjóðlegum stórfyrirtækjum gegn ríkjum og vill jafnframt að flokkar skýri afstöðu sína til sölu á orku innviðum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Birgir Olgeirsson ræddi við ráðherrann.
5: Umræða Energy Charter Treaty sem ráðherra segir samræmast illa stefnu Íslands í orku og loftslagsmálum. Þar er meðal annars vísa til þess að fyrirtæki geti höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum gerðadómi vegna aðgerða sem geti haft áhrif á arðsemi fjárfestinga.
6: Þetta er líka samningur sem hefur ítrekað verið nýttur af stórfyrirtækjum, alþjóðlegum fyrirtækjum til þess að hindra ríki í því að beita sínum sjálfsákvörðunar rétti í orkumál. Þannig að það var bara löngu tímabært að Ísland segði sig frá þessum samningi.
5: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, orku umhverfis- og loftslagsráðherra. Ráðherrann setur úrsögnina í stærra samhengi eignarhald á orkuinnviðum. Hann segir umræðum einkavæðingu orkufyrirtækja hafi verið áberandi undanfarið og telur eðlilegt að málið verið rætt af fullri alvöru í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
6: Og þess vegna bregður manni mjög þegar sko stjórnmálamenn eru að koma fram með hugmyndir sölu á opinberum orkufyrirtækjum, til dæmis að það verið stíin skref til einkavæðingar á Rarik og Landsneti, það er algjörlega afleit hugmynd, það mun aldrei gerast á minni vakt.
5: Segir Jóhann Páll, en þar vísar hann til hagræðingatillagna Sjálfstæðisflokksins frá því fyrir vetur. Þar var látið sala á ríkiseignum og Landsnet og Rarik nefnt í því samhengi. Jóhann Páll segir orku unnveið sveitafélum afar mikilvægir og því sé eðlilegt að umræða eigi sér stað í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
6: Og það er ekki nema nokkra vikur síðan Sjálfstæðisflokkurinn var að kynna tillögur um risastór skref til einkavæðingar á Landsneti og Rarik sem hefur auðvitað snertiflött og varðar hagsmunni hérna íbúa í mörgum af stærri sveitafélugum landsins, þannig að hérna þetta er klárlega mál sem er ástæða til að tala í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og eðlilegt að flokkarnir sýni með skýrum hætti á spilin hvar þeir standa í þessum efnum.
5: Segir Jóhann Páll Jóhannsson.
0: Vandræði Keir Starmers forsætisráðherra Breta aukast með hverjum deginum. Nú er svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 80 þingmenn alls hafa hvatt hann til að segja af sér. Og ráðherrann Mjatta Fanbule sagði af sér í morgun í mótmælaskyni. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitarstjórn og kosningarnir í Bretlandi á dögunum, þar sem flokkur hans beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundur þar sem Starmer lýsti því yfir að hann ætli ekki að segja af sér heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Starmer mætti ekki mikill andstöðu við þessa afstöðu sína á ráðherrafundinum að því er virðist ef undan er skilin afsögn þessa eina ráðherra. Það virðist því vera að ráðherrar hans standi enn við bakið á honum enn sem komið er í það minnsta. Karl Alvarsson, fyrirverandi yfirlögfræðingur Isavia og formaður fagráðs flugmál segir sér íslenska gullhúðun Evróputilskipana hafa átt sér stað þegar flugvöllum á Íslandi var gert að fá starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitum. Slíkt gildi enga aðra evróska flugvelli. Þá segir hann heilbrigðiseftirlit Reykjavíku fara langt út fyrir valdheimildir með því að reyna að þrengja starfsemi Reykjavíkuflugvallar Kristján Már Unnarsson.
7: Á fundi flugmálafélags Íslands fyrir helgi með frambjóðundum flokkanir Reykjavík flutti Karl Alvarsson erindi en hann ráðherra skipaður formaður fagráðsum flugmál sem tók við hlutverki flugráðs. Karl sagði að yfirstandandi deilur starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar hefðu komið til skoðunar hjá fagráðinu. Þá hafi komið í ljós að valdheimildir heilbrigðis eftirlit á Íslandi byggja að mestu leyti á fjölmörgum tilskipunum Evrópusambandsins varðandi mengun frá iðnaði.
8: En það sérstaka við allar þessar tilskipanir og trúið mér það mökkur af þeim að það hvergi minnsta flugvelli í þeim tilskipunum. Og samkvæmt upplýsingum fagráðsins engin flugvöllur í Evrópu háður starfsleyfi á grundvelli þess að við gerða það.
7: Nema á Íslandi. Enda séu flugvöllir á evrópska efnahagssvæðinu almennt vottaðir af eftirlitsstofnunum og sviði flugmála á grundvelli samræmdra EES-reglina og samgöngustofa farið með þau mál á Íslandi.
8: Þetta starfsleyfisskyldan sem að fyrir flugvelli hérna á Íslandi þá skýrt dæmi sér íslenska gullhúðun á EES-reglum.
7: Áður var á fundunum búið að reykja átök við heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur nýjar íþyngjandi kvaðir vegna starfsleyfis flugvallarins sem Matthías Sveinbjörnsson, forseti flugmálafélagsins, lýsti sem dauðadómi yfir stórum hluta af starfsemi vallarins.
8: Okkur sem að þessum málum koma virðist ljóst að eftirlitið hafi farið langt út fyrir þær valdheimildir sem að þeir hafa í drögum að starfsleifinu. Ég held að það sé alveg ljóst að hvorki borgaráð, borgarstjórn, nýja heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fer með þær valdheimildir sem að gera þeim kleift að stöðva eða takmarka lendingar loftfara á Reykjavíkurflugvelli. Þær valdheimildir liggja hjá öðrum stofnunum ríkisins.
7: Sagði Karl Alvarsson, formaður fagráðs flugmál á fundi flugmálafélagsins.
0: Og þá fyrir við í íþróttunæringar, Ágúst Orri mættur Ágúst, við slum byrja á körfuboltanum, Njarðvík komið 2-0 yfir gegn Haukum í úrslitaleiknum í bónusdeildar kvenna.
9: Já, feiki sterkur sigur hjá Njarðvíkingum í gær geta klárað Íslands meistaratitilinn bara í næsta leik á Ásvöllum, þetta er og hefna þá fyrir, já, tappið síðan í fyrra, Haukar eru þetta ríkjandi bæði Íslands og deildarmeistarar, en það var hörku leikur í gær, mikil spenna alveg frá fyrstu mínútu og Haukar voru nú yfir á loka kaplanum en skoruðu síðan ekkit síðustu ja ein og hálfu mínútuna og Njarðvík setti 7 stig á meðan og það svona ja segir sig sjálft að í svona tæpum leik að ef að Haukarnir skora ekkit síðustu ein og hálfu mínútuna þá hérna þá tapast þetta en Emil Barja þjálfari Hauka hann var jú auðvitað óánægður með tapið en kannski helst ósáttur með frammistöðu dómaranna í þessum leik hann vildi meina að Njarðvík hefði komist upp með bara að brjóta á Haukum þarna ítrekkað á þess að það var eitt dæmt og skulum heyra aðeins hvað hann hafa að segja og hvernig Einar Ingi Árnason þjálfari Njarðvíkur svaraði svo fyrir það.
10: Ég veit ekki, mér fannst að fá komast mikið upp með að handsjaka okkur og mjög þetta fara ekki um pikkin eða voru alltaf einhver að grípa í mömmuna þannig að við verum bara að vera sterkari, við verum einhvern veginn að berjast í gegnum það, það ekkert annað sem við getum stjórna.
11: Ertu búin að skeftir einhverju skýringum á því á þessari línu?
10: Nei, þeir segjum við bara, þeir eru bara dónalegir og bara rífast tilbaka ef ég ætla að fá einhverja skýringar, þeir eru ekki skýringar, þannig að við verum bara uppeitt okkur sem við getum stjórna. Það ekki dómar eða hvað verum að gera, heldur við getum bara verið fastari og við getum tekið fleiri fráköst, við leiðum að taka 15 sóknar fráköst, við gerum miklu sterkari þar og svona leiðum svolítið að ítta okkur svolítið úr því sem við veitum að gera, þannig að við þurfum bara að vera sterkari fyrir.
11: Emil fannst Halla og hans lið í dómgæstunum fannst því hafa verið að stýra þeim með handtjekki og hafa verið gróvarka, fyrst þér það?
10: Ég veit ekki hvað ég að segja en hérna ef að það þá voru þær bara að pröfa sitt eigin meðal, það ekki flóknara en það.
0: Stöðu þeir Emil og Einar þjálfarar Haukon í Arnvíkur en færum okkur yfir í kallaboltan tindastóllir 1-0 undir í úrslita heiminu ekki að grindvingum og leikur tvö fer fram í síkinu í kvöld.
9: Já, verður spennandi að segja hvernig stólandi svara eftir þetta tap í fyrsta leik og reynda sömu leiðis er nokkuð ljóst að grindaði getur ekki spilað eins og í seinni hálfleik þar þá tapaði þeim þá tapaði þessu leik í kvöld og svo nú líka áhugast að sjá bara að Grindavík hefur ekki unnið í síkinu síðustu tvö tímabil, hefur ekki gengið vel þarna í deildinni og rauninni alveg bara síðan að Dedrick Basile var leikmaður Grindavíkur í úrslita innvíðinu fyrir tveimur árum en hafði nú mikið breyst síðan þá, hann orðinn leikmaður Tindastóls og þetta nú alltaf hörkuleikur þegar þessi lið mætast eins og var í síðasta leik bara 5 stiga munur þarna milliðra og búist við öðrum spennandi leik í kvöld kannski jákvæðast fyrir Tindastól í þessu að Sigtryggur Arnar Björnsson orðinn heill hann hefur verið að glíma við einhver meiðsli í hnénu en segist vera orðinn 100% og það veit nú yfirleitt og gott fyrir stólana.
0: Ég með spennandi og svo á sama tíma í kvöld gæti Valur orðið Íslandsmeistari kvenna í handbolta þar þurfa þá að vinna samt IBVF í Vestmannaeyjum.
9: Já, staðan 2-1 fyrir Val, þær hefðu geta klárað þetta á Hlíðarenda helgina og það var svona búist við miklum hátíðarhöldum, kallalið Vals varði Íslandsmeistari þarna 2 dögum áður og kvennalið 2-0 lifir en IBVF vann þann leik bara mjög samfærandi með 7 mörkum og eru bara búin að gera þetta spennandi seríu ég rætti aðeins við Anton Rúnarsson þjálfara Vals og spurði svona hvernig Valskonur ætla að svara fyrir þetta slæma tap.
12: Við höfum, þetta bara nýtt síðustu dag að fara yfir okkar leik og það klárt mál að við þurfum að gera betur á öllum vígstöðum, það klárt mál og hérna, mér fannst ég bara ólíkar sjálfum okkur varnarlega og hérna, náðum kannski ekki upp svona okkar besta leik og í svona úrslagkeppni það var náttúrulega að vera bara 100% í öllum þáttum leiksins til að vinna.
0: Sagði Anton og við þökkum fyrir þennan íþróttapakkan og förum aðeins í veðrið norðlæg átt 8-15 en mun hvassari síst og austan öræfa síðdegis rigning eða slita með köflum norðan og austanlands en yfirleitt snjókoma til fjalla þar. Bjartviðri sunnan heiða hiti víða í kringu 5-13 stig og milda sunnan til en frostmark í innsveitum norðanlands. Lægi svo í nótt breytilega á 3-10 á morgun skýjað og allvíða dálítil væta og heldur svalara. Við horfum á höfuðborgarsvæðinu, norðvestan og norðan 5-13 og bjartviðri en heldur hvassara við esjurætur tíma undir kvöld. Hægur breytilega átt á morgun skýjað og smá væta eftir hádegið hiti 5-9 stig að deginum. Og við horfum á landinu næstu daga hæglandi sveðu framundir helgi með dálítilli vætu víð og dreif síðan austlægar áttir ríkjandi og rigning með köflum einkum landið suðaustanvert. Hittin á bylunni 3-12 stig lengst af svalast norðaustan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. 10 grísir drápust eftir innbrot í svínabúi á Kjalarnesi þar sem svínunum var sleppt lausum aðgerða sinnar liggjandi grun. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni hafa svift sjúkling sinn lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefið morfín. Formaði FIA ósáttu við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum og fund með sér á föstudaginn kemur. Umhverfis- og orkumálaráðherra kallar eftir því að flokkarnir skýri afstöðu sinna til sölu á orkuinnviðum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Kvennalið Vals í handbolta getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri gegn IBVF í Vestmannaeyjum í kvöld. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
13: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið í sæl, ég var Gunnarssoni með ykkur hér í hádeginu, fyrir maður reyna að staða með tónlistina og já og meira til við, fyrir mér óþarfa fróðleik hérna líka á eftir, það má ekki sleppa honum í hádeginu. Og svo kíkjum við líka á litlu fréttina sem við heyrið ekki annars staðar en akkurat hér. Það nú bara þannig og til dæmis stærsta hundapartí heims.

0: aðdáunarvert að Íslendingur sem allar að fara að sjá þennan kapp á tónleikum í sumar Þetta hann Bruno Mars Og ég sáum þetta að hann á tónleikaferðalagi bara Evrópu í sumar Það bara frábært fyrir hans aðdáundur Og ég var einmitt að fletta upp hvar væri gaman að fara að sjá hann Ég veit til dæmis að hann verði núna Ég ætla að sé ekki að fara yfir til Evrópu núna í júnímánuði Hann sýndist það Já, já, þá var hann komið til Frakklands 20. júní 18.-20. júní þar hann með þrenna tónleika á Stade de France Svo hann í Berlín í Þýskalandi á Ólympíuleikvangnum og svona heldur hann áfram Amsterdam þrenni tónleikar þar og svona heldur hann áfram Spán og Ítalía og ég held að mitt svo á Wembley-leikvangnum í 18. júli Þannig að það var margir sem vilja sjá Bruno Mars En ég var búin að tala stærsta hundapartí og í raun og veru þetta stærsta sundlaugapartí fyrir hunda í heimi Það haldið í Coral Cables í Flórida og það 277 hundar sem mæta í þetta stærsta sundlaugapartí fyrir hunda sem á að skrá í heimsmetabók Guinness Já, ég segi bara, ég legg ekki meira á okkur Haldið að verði stemming Ég missi því miður að þessu
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Milwaukee bíllinn á ferðinni www.vaffes.is Verkfærasalan Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
2: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liði kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau voru að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum Ok, frábært, ég staðfesti
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færi allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
6: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
11: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
13: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
14: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Komdu á Metró, frí áfyllinga gosi.
17: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
18: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
19: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
20: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
21: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
22: Ítölsk útieldús. Jaks handverk. Hamborgarabúllan. Þriðjudagur þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar. Húsbílar, húsbílar, ótrúleg sýningartilboðsverð, pkarlsson.is Mosmosdagar, hjá Hrafnildi.

0: Eigum við að henda okkur í þetta
1: Óþarfa fróðleikur Eitthvað sem þú þarft ekki að vita En við segjum þér samt
2: Óþarfa fróðleikur dagsins Það nú svo sem af nógu að taka En ég samt sem áður með svona cirka tvö atriði sem ég langa að nefna sérstaklega Og kannski getum við byrjað á kennara í Þýskalandi sem hefur verið settur í launalaust leyfi eftir að hafa farið með bekkin sinn og verið að sýna honum myndband bekknum af fólki sem að var sem sagt í fallífastökki. Það má kannski bæta við söguna það sem ástæða fyrir að maður settur í launalaust leyfi á meðan að máli farið yfir málið með foreldrum að þetta var... myndband að fólki nöktu í fallífastökki getur nú ekki beint það og kannski verið fallegt og nú svo einmitt að hugsa það það svona og þetta nú kannski eitthvað sem fólk ætti nú svona allavega að átta sjá að ekki kannski alveg við hæfi að sína börnum að halda það. Og svo það frá nýgiftum hjónum í Kína sem að ja allavega brúðguminn hefur farið þess að leit við hótelið að fá skaðabætur fyrir stór hættulegu rúm á brúðkaupsnóttina þá voru þau í einhverjum leikjum greinilega sem enda með því að brúðguminn datt út úr rúminu handleggsbraut sig á vinstri hendi og vildu meina það að þetta væri vegna þess að rúmið væri ekki nógu öruggt Ég hef nú verið kannski meira til í að vita bara hvað var í gangi Þannig að þú dittir á gólfið og handlis brýtir þig á brúðkaupsnóttina Það kannski ekki enga sögur það

0: Þetta er hann Helgi Björns og allt ljómar og hann verður einmitt næsta vetur eins og hann hefur verið með því líka sýningu í Eldborgarsal Hörpu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
3: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
4: Skildu umferðina eftir í svifrykinu. ELJA. Nýtt íslenskt rafmagnsfjallahjól frá Laufe Cycles.
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Vilt þú vera í góðu form í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
9: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Ég afar þakklátur fyrir það

0: tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég hef lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is. Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
10: Settu X við Normex. Normex.is.
11: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
13: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Bylgjan.
16: Bylgjan í hátæðinu og áframölduðu með tónlistina. Hér eru einmitt KK og Bríett. Og lagið sem að Bríett samti fyrir. KK í raun og veru. Gleymir ei.
17: Yes.

0: Svona líkur hjá mér í dag, Nature's Law Embrace við minningur aða Erna Hröndtöku við núna til smá stund og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur og við ættu saman í fyrramáli klukkan tíu, takk í dag
1: Þetta Bylgjan Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti
2: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinbera að stela því starfsfólki
3: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem, að, sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Förum saman í fyrir.
6: Verum saman í sumar. Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
13: Nýr MGR6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
14: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
15: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
16: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður. Bestur í leðri.
18: Settu X við D, laugardaginn 16. mæ. XD Reykjavík.
19: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
20: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
21: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
22: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20
23: Carglass Repair, Carglass Replace
24: Og við rúlum okkar á staðinni þennan ljúfa þriðjudag Góðan og blæsaðan daginn þar Erna Rönn sem að heilsa þér
1: Þetta Bylgjan
24: Á Bylgjun okkar bestu Já, þessi dagur í dag heitir 12. mæ Og að við skoðum aðeins tölfræðina á baku þennan dag Þá þetta dagur Númer 132 á árinu 233 eftir og við ætlum aldeilis að njóta okkar saman til klukkan fjögur í dag með flottri tónlist og meira til afmælisatinnar, maður minn diskodrottning íslensk sem að fagnar afmæli í dag Já, vertu með mér til klukkan fjögur

0: Joe hér með okkur á bylgjunni, einn af leikurunum í Stranger Things þáttunum. Já, heldur betur þættir sem að slóu rækilega í gegn. En það er sér dagur í dag, 12. dagur mæ, mánaðar og við erum að detta í svona nettan sumarfíling hér á bylgjunni. Það er bara ekki annað hægt þegar það er svona létt yfir úti og bara yndislegt að fá bara smá hlýju, smá birtu, það gerir bara svo óbúslega margt. Og það verður bein útsending hjá okkur á morgun frá Firði, Hafnarfirði. Og það ætlar Þórunn Erna að vera með innkomur, ætlar að koma sér vel fyrir í Firðinum og já, vera með okkur, hlustandi, ég ætla að lega okkur að heyra meira, hlustið vel.
1: Sumarkvöld, annarkvöld í nýjum og breyttum Firði, opið til 21 í öllum verslunum.

0: að sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrri verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Draugum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volk, heimsend.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
4: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisveilinni. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað þetta? Ekki spurning. Já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Alex Warren, þessi strákur, hann sló rækilega í gegn með laginu The Ordinary og bara náði gríðarlegum vinsældum. Þetta er nýjasta lagi hans sem að heitir svo mikið sem Fever Dream hér á bylgjunni. Já, við erum að líta þess á velvirk dagatali okkar hér næst og við erum að tala mikilvæga mæ 2026. Þessi litlu verkefni sem við skoðum dag frá degi og svona reynum samviskusamlega að leysa þau eins og við getum, en sem höfða til okkar önnur ekki. Þetta í dag höfða sérstaklega vil til mín og hér er talað að hlusta á uppáhalds tónlistina þína og rifjaðu upp þýningu hennar fyrir þig. Já, tónlist skiptir okkur flest öll miklu máli og maður finnur það alltaf þegar að lögin sem að manni þykir væntum og svona hafa einhverja þýðingu fyrir mann hljóma, þá lifnar eitthvað við inn í brjóstinu og það er svo gaman einhvern veginn að upplifa þessa tilfinningu. Þannig ég hugsaði þegar ég leita á þennan litla móla, hlustað á uppáhalds tónlistina þína og rifjaðu upp þýðingu hennar fyrir þig. Þá einmitt rifjaðist upp fyrir mig lag sem mér þykir afar væntum og þarna einhvern veginn spilar saman bæði sko tónlistin sjálf, lagið, lagstúfurinn og textin sem að já, fyrir mér skiptir líka alltaf greiðanlega miklu máli. Það ekki bara melódían sem að þarf að vera góð, heldur ef að textin sérlega góður og talar til mín, þá smellur eitthvað saman. Og það nákvæmlega það sem að gerðist í þessu lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur hér næst. Lag sem ég heyrði fyrir mörgum árum og vissi svo aldrei hvað hét og það einhvern veginn, mér varst aldrei hljóma í útvarpinu, þannig ég svona fann það ekki fyrir en það hljómaði allt í einu aftur í Grey's Anatomy á sínum tíma og er þarna í mjög dramatísku atriði. Lagið heitir The Story og í stuttu máli fjallar það bara svolítið um það að það kemst enginn í gegnum lífið einn og við eigum öll okkar sögur á bakinu. Og sögurnar okkar skipta kannski einhver máli ef við náum ekki að deila þessum sögum með neinum í kringum okkur. Þannig að hlustaðu vel á lagið, hlustaðu sérstaklega vel á textan, Brandi Carlyle syngur þetta líka alveg afskaplega vel. Story, gjöra svo vel.

0: þrjár plötur og svo fjórða í vinslu og þetta lag að finna á henni huggun harmi gegn Kíktu til mér í síðustu viku Biggi Nílsen og Mummi og frumflutti þetta glænýja lag og laumiðu líka hlustendum að taka frá 5. september þegar sparihattarnir vera settir upp í Bæjarbíói og talandi Bæjarbíó hlustaðu vel
1: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Vorið er komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunni að tala. Nei, ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem er að fyrir dramatíku eða komitífu? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Svinur, James Morrison hér á ferðinni You Give Me Something á bylgjunni. En já, það mikið og margt að vera þessa vikuna, heldur betur. Og já, fer nú svolítið fram hjá okkur þar sem við erum ekki að taka þátt í Eurovision að keppnin, já, fyrri undakeppnin í kvöld og svo seinni á fimmtudaginn kemur og svo úrslitin á laugardag. Og svo eru þetta kosningarnar okkar, þær eru á laugardaginn einnig, þannig að það ýmislegt að vera. Og fortið að flakki hér á eftir, það mitt við kemur svolítið Eurovision og ég fæ þarna að blanda smá svona minni reynslu og minningum inn í þennan litla fortíða flags móla bara svona aðeins að fá að lýsa fyrir ykkur þessari upplifin að fá að taka þátt í þessari gleði. Já, þannig það nú bara. Ég ætla nú ekki svo sem að fara að taka neina afstöðu. Það alltaf voða erfitt að gera það. Það eiginlega alveg sama hvaða skoðun maður hefur. Maður svo sem alltaf gaggrindur fyrir það. Þannig ég ætla svona að segja sem minnst það allt saman. En fortíða flakki hér á eftir á næsta klukkutíma það allavega við kemur keppninni 2010. Það getur rétt ímyndað ykkur hvað er að gerast þá. En kostningarnar, hér spurt inn á bylgjan.is, spurning Reykjavík síðdegis. Hefur þú gert upp hug þinn fyrir komandi sveitarstjórna kostningar? Sveitarstjórnar kostningar. Svarmöguleikar einfaldlega já eða nei. Ferðin á bylgjan.is segir þitt svar og það er ekki verið að spyrja hvað þú ætlar að kjósa. Heldur meira bara hvort þú hefur gert upp þinn hug fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar sem eru á laugardaginn kemur. Farðin á bylgjan.is segðu hvernig þú stendur í þessum málum og við fáum svo að vita niðurstöðurnar eftir klukkan 4 í Reykjavík síðdegis. Svo ætlum við bara að hlusta hér á country stjörnuna Luke Combs sem að tók þennan frábæra slagara Tracy Chapman upp á sína arma og gerði flotta útgáfu.

0: Og komst það ekki órað fyrir vinsældum þessara útgáfu þegar hann gaf lagið út Fast Car. Upprunalega kom lagið út 1988 í apríl mánuði og var svona lagið sem að kom Tracy Chapman svolítið mitt á kortið var á hennar fyrstu plötu sem að bar nafnið hennar Tracy Chapman og fyrsta smáskifan af plötunni þannig að þetta lag einhvern veginn bara vel heppnað svo sannarlega samið af tónlistakonunni og fór svona í endur nýjum lífdaga kemur hann út 1988 og fer svona í endur nýjum lífdaga þegar Luke Combs ákveðsist að endur gera lagið og það bara einhvern veginn sló svo rækilega í gegn þannig að ég var svona einmitt smástund áttum að því að þetta væri 80s smellur á 9. áratugnum svona uppaflega sem alveg magna en við viljum að fara að fara ykkur yfir til fréttastofu og fáum fréttirnar á slæginu klukkan 2 og heldur svo áfram með tónlist Þetta er
1: Bylgjan Sumarkvöld annað kvöld í nýjum og breyttum firði opið til 20

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Í dag er alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnauðsynleg. ME félagið. Sumar. Jaks handverk. Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
0: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
4: Takks frí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Heyrðu, Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sagði þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur.
6: Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá?
5: Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla.
6: Ekki síens, nei, já, það bara má ekki.
5: Nú... Hvenær eigum við að segja þá?
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 10 smágrísir drápust og aflífa þurfti 1 grís vegna kjálkabrot eftir innbrot í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi aðfornótt mánudags. Framkvæmdastjóri stjörnugrís segir aðkomuna hafa verið erfiða fyrir starfsfólk en aðstaða þess og skrifstofur voru lagðar í rúst. Aðalmáli sé þó að gengi var á velferð dýrana. Ekki vitað hver var að verki en ljóst að innbroti var gert með dýravelferð í huga. Geir segir dýravelferð ekki fara heim og saman með verknaðinum.
11: Hafði ykkur borist einhverjar hótanir fyrirfram eða svona hvað höfðu fyrir ykkur í því að þetta séu aðal sem tengist dýravelferð?
12: Það var skil eftir bréf sem að gefa þetta til kynna. Nei, við höfum ekki fengið einhver hótanir en eitt þess vatar.
11: Hvað kom fram með þessu bréfi?
12: Ég, það var bara eitthvað manifest og lögreglunum með þetta bréf.
10: Sagði Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri stjörnugrís þegar Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður ræddi við hann fyrir hádegi. Formaður íslenskra atvinnuflugmanna er ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum á fund með sér á föstudaginn og segir kjaraviðræður eiga að vera við stéttafélagið. Hægt sé að túlka fundarboðið sem barst í morgun þannig að verið sé að reyna að fara fram hjá stéttafélaginu. Þriðji sáttafundur í kjaradeilu félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair var boðaður hjá ríkissáttasemjara í morgun. Icelandair sendi frá sér yfirlýsingu í gærum af félagið grunir flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjaradeilinni með óvæntum forföllum áhafna í þrígang síðustu vikur.
12: Hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum, ég get ekki svara því fyrir einstaka flugum.
13: En eru það einhverja verkfallsaðgerðir eða eitthvað sem tengist þessari kjaradeilu?
12: Ég veit ekki hvernig menn myndi tólka það, hvort að það er verkfallsaðgerðir að vinna til kjarasamningi, ég held að það veri hans langsótt.
13: En er það hluti af þessari kjaradeilu að mæta ekki?
12: Nei, enga veginn.
10: Segir Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA í samtali við Berghildi Erlu Bernharðsdóttur, fréttamann. Hér að saksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svift Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefin morfín og morfínskild lyf. Börn hennar krefja samtals 20 milljóna króna í miskabætur. Þetta segir í ákæru á hendur Skúla Tómasi sem Vísir hefur undir höndum. Skúli er ákærður fyrir manndráp en til vara fyrir manndráp af gáleysi. Hann er einnig ákærður fyrir brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness eftir viku. Í bréfi sem lögfræðingur ISI sendi á Golfsamband Íslands kemur fram að golfklúbum er óheimilt að halda fólki utan félaga. Í stærstu golfklúbunum hefur tíðkast lengi að halda úti biðlistum enda áhugin mikill. Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, segir óheimilt að meina fólki aðgengja íþróttafélagi. Tvennt ólíkt sé að vera félagi íþróttafélagi eða iðkandi. Gera þurfi greinamun á þessu tvennu en það megi einfaldlega ekki takmarka aðgengi fólks að íþróttafélögum. Það sé hausverkur golfklúbana að útfæra skilyrðin en með þessu sé ekki verið að opna fyrir að allir komist á vellina. Landsliðskonan í handbolta, Katrín Tinna Jensdóttir, hefur saman við danska úrvalsdeildarliðið HH Elite. Katrín hefur leikið með ÍR undanfari 2,5 tímabil en hún er lykilmaður í íslenska landsliðinu og hefur leikið með landsliðinu á 3 stórmótum undanfarin ár. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finnið allt þessu mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
15: Jú, takk fyrir þetta og við heldum áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn, fylg ykkur til klukkan 4 í dag á þessum fallega þriðju degi. Þú ætlum nú að heyra í einu af afmælisbörnum gærdagsins, það Sabrina Carpenter sem fagnaði 27 ára afmæli í gær og þrátt fyrir ungan aldur er hún gjörsamlega sigra heiminn þessi magnaða tónlistarkona svo sjarmerandi flott á sviði og með þessa fallegu röddum hér hennar nýjasta lag sem heitir Tears á bylgjunni

0: gott, ég gleymi ekki þegar ég heyrði þetta fyrst. Þetta var svo erlendis eitthvað í mínum eyrum og svo komst ég bara að því að þetta væri drengur frá Vestmannaeyjum. Unnar Gísli Sigurmundsson, öðru nafni Júníus Meyvand, Neon Experience á bylgjunni. Og nú fer að styttast í fortíðarflakkið okkar. Ég búin að tísa það hér aðeins minnast á þetta hér í dag, að við ætlum að fara aðeins á Eurovision fjalirnar, kíkja til ásins 2010. Stór dagur í íslenska hópnum á þessum degi 2010. Og hvaða lag var þá? Þú þarft að rifja upp, eða ég rifið upp fyrir þér hérna rétt á eftir. En fyrst ætlum við nú að líka þetta við svo hlusta á, já, 2-3 lög eða svo.
1: Þetta er Bylgja. Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla.

0: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunni er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
3: Slagur okkur í framsókn er, þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Það snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfirði. Ég heiti Valdimar Víðarsson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
4: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is Elko.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Þegar að makarnir eða hjón eða hver svo sem það eru geta verið saman að spila hennar leik, þá er miklu skemmtilega.
10: Það vita það ekki margir kannski að Jakob Magnússon er sonur Magnússon. Kjartansveinssonar í Sigurós.
8: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: snjókoma um landið norðanvert. Þar sem svalt verður nyrðra, þá gæti slitta náð á láglendi og snjókoma yfir 200-300 metra hæð yfir sjó. Já, líklega verður nú mest af úrkominni rigning á láglendi, sunnan til verður lengst af léttskýjað og hiti á 13 stigum, þar sem best lætur, en það verður líklegast suðaustanlands. Fyrir að lægja með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkominni.
1: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is Fossvalsi.
2: Bylgjan í 40 ár.
0: Þá yfir til Deepest Mode, þessi sveit var stofnun 1980 og þetta lag, eitt af þeirra flottustu að mínu mati, njóttu þagnarinnar frá hannu 1990 eða Enjoy the Silence af plötu sem að heitir

0: Bylgjan, vinsalasta útvarpsstöð landsins.
1: Ég kallaði Bubbi Mortens, þeir eru að hlusta lagið Júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er Bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlistin. Takk fyrir.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, minn kæru, ég ætla nú að byrja á að segja að árið nú ekki 2010 eins og ég búin að vera að tala mér í allan dag. Heldur 2009. Það slær stundur saman í hausnum á manni. Sérstaklega þegar að staðarindir svo ég var svo lánsum að fá að fara tvisvar sinnum, tvö ár í röð í Eurovision búbluna. Og já, fyrst var það 2009 með Jóhönnu Guðrúnu þegar að við flyttum lagið Is It True. Þetta var nú alveg ótrúlegt og það gaman að tala með í dag. Þetta var 12. maí árið 2009, ótrúlegt hvað tíminni hefur flogið frá okkur. Þarna var Jóhanna Guðrún hvað, 18 ára gömul og stóð sig þetta bara eins og hetja með þessar stáltaugar, söng eins og engill og birtist þarna í stóra flotta bláa kjólnum, höfrungurinn í grafíkinni sem við náttúrulega bara vorum hlóum svolítið af því að Hver tengir það endilega við Ísland, veit ekki alveg. Þetta var bara eitthvað sem að þeir ákvöðu þarna í millitíðinni. Þeir voru búin að fá púnta þarna, tækniliðið Erlendis, hann í Moskvu og hvergi talaði höfrungan. Hann, einhvað síður, var hluti af þessu öllu saman. Nú, það var dásamlegt að fá að vera hluti af þessum hópi og gleym ekki svona þessu augnabliki þegar ég steig á svið í fyrsta sinn eftir, já, þegar fyrsta hljóðprufan var. Nýbúin að fá hérna, innra eyrað og þetta var svo stór höll, þetta var allt svo yfirþyrmandi og magnað gæsa húðu sko áður en við prófuðum að flytja lagið, bara að fá að vera þarna Nú Is It True endaði í öðru sæti, við sem sagt þessu kvöldi 12. maí þá var sem sagt fyrra undan kvöldið og við vorum síðasta umslagi sem var lesið upp og það var eins og ég segi, bara þetta augnablik þegar að já Við erum lesin upp, hann að höldust við í hendur, ég einmitt að sjá þetta hérna. Já, það var mikil gleði, það var óhætt að segja það. Nema hvað við enduðum svo í öðru sæti á eftir Alexander Ipex, þeim sem að söng þetta hér muniði. Það náttúrulega tók keppnina, en annað sæti var okkar, fengum 12 stig hérðan og þaðan og þetta var svo gaman. Og ég held að við ættum bara að minnast þessa ágæta slagara, fallegt lag. Gekkju minning, Jóhanna Guðrún, Is It True?

ekkert nema töfrandi við þetta atriði Jóhönnu Guðrúnar og þarna var, eins og ég segi, gaman að fá að standa á bakvið hana og bakkan upp með Heru Björk og Friðri Gómari og eins og ég segi, þetta var gullfallegt í alla staði og eina mínum bestu minningum geti sagt ykkur. Öll uppáhaldslögin þín.

0: fjörbyrst og flott tónlisti á okkur á bylginu, þetta er hljónstinn í svörtum fötum. Jón Jósef Snæbjörnsson eða Jónsi hér fremstir í flokki. Sko það er svo mikið að nýrri tónlist þessar myndir sem svo skemmtilegt. Og við ætlum að heyra til dæmis hér á eftir í Kristmyndi Axel og Friðrik Dór sem eru hér saman með duett, glænýjan duett sem heitir 1800 mílur strax eftir Östuð skilaboð.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinu.
2: Okkar markmið skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því

0: verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
1: Heyrðu Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sagði þessum pósti þá ertu með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Nú, hvenær eigum við að segja þá?
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.

0: vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
3: Og brosandi í 40 ár Bylgjan.
4: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Sann Freikadór á Bylginni.

Já, það er svo gaman að velta fyrir sér litlu fallegu hlutunum í kringum okkur og það er nú bara svolítið þannig að við reynum að vera svolítið á jákvæðu nótunum ekki veiti nú af, segi ég nú bara og það er svo fallegt þegar maður dettur niður á eitthvað sem er örlítið óvænt og ég hef nú alveg reyndar svona langt sinni ég hef sest niður með morgunkorskál og mjólkuvernu En dóttir mín, hún settist niður og var að fá sér eitthvað gott í gogginn, einn morguninn í vikunni og hún segir bara, heyrðu, vá, mamma, þetta er eitthvað flottasta ljóð sem ég séð og ég var búin að gleyma þessum frábæru ljóðum, þetta var svo skemmtilegt mitt hjá mjólkur samsölunni að gera þessi ljóð, hvað að vera ég, það er þessi samkeppni þar sem að börn í grunnskólum semja ljóð og sendu hann inn og einhver ljóðana fengu að sagt, já, fengu, já, þóttu bara það góðu þau voru prentuð og mjólkuferðnur nú, hér baði hann að senda mér ljóðið af því að ég er svolítið gaman að svona mér sér þetta skemmtilegt ég er svolítið sjálfa að vinna með lagatexta og ljóð og svona og þá segir hún við mér bara, ok, ég ætla að taka hérna taktu ég tek eitthvað screenshot, að þið vitið skjáskot af þessu og sendið þér og ég bara las þetta yfir og það er alveg hár rétt hjá henni þetta er ekki kannski mörg orð en þau segja hann sem mikið og eruð þið tilbúin í þennan ljóðalestur dagsins já, hvað er að vera ég er yfirskriftin og hér stendur, ég er vegurinn ekki áfangastæðurinn ég er mistökin sem kendur mér meira en sigrarnir ég er svo sem reyni aftur og aftur að vera ég er að leifa mér að breytast ég er ekki komin, ég er á leiðinni og það er nóg Vá, hvað er djúft og flott hjá stúlku sem 14 ára Þórhildur Eva Helgadóttir í Brekkuskóla á Akureyri ég bara veist þetta magnað og minnir okkur bara enn og aftur á að litlu hlutirnir í kringum okkur þeir eru svo skemmtilegir og geta glatt okkur svo mikið við erum vakandi fyrir þessum litlu hlutum F-95

0: komast ekki lengur með Mark Ambor. Komið að fréttum hjá okkur.
1: Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME-félagið. Glæsileg húsbílasýning helgina. Úrval gæðabíla á sérkjörum. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is
2: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is

0: ferðaþjónusta Íslands. Garda.is. Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
1: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Pressan eykst sífellt á Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, en þrír ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa sagt af sér það sem af degi og sett þrýsting á Starmer að gera slíkt þið sama. Í bréfi til Starmer þar sem ráðherran Alex Davis Jones tilkynir afsök sína, segir hún að þjóðin hafi talað og stjórnvöld þurfi að hlusta. 80 þingmenn verkamannaflokksins hafa skorað á Starmer að segja af sér, en nú eftir hádegi kom jafnframt yfirlýsing frá yfir 100 þingmönnum sem hvetja hann til að sitja áfram. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundu þar sem Starmer lýsti því yfir að hann hefðist ekki segja af sér, heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Ísland hefur sagt sig frá alþjóðlegum orkusáttmála sem orkumálaráðherra segir hafa verið nýttan af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til að hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörunarrétti í orkumálum. Er að ræða Energy Charter Treaty sem ráðherra segir samræmast illa stefnu Íslands í orku- og loftslagsmálum. Hann segir umræðuna einkavæðingu orkufyrirtækja hafa verið ábyrgandi undanfarið og nefnir í því samhengi einkavæðingu Rarix og Landsnet sem sé afleitt hugmynd sem muni aldrei verða að veruleika á hans vakt. Þar vísar hann til hagræðinga tillagna sjálfstæðisflokksins frá því fyrr í vetur.
6: Og það ekki nema nokkra vikur síðan sjálfstæðisflokkurinn var að kynna tillögur um risastór skref til einkavæðingar á Landsneti og Rarik sem hefur auðvitað snertiflöt og varðar hagsmunni íbúa í mörgum af stærri sveitafélögum landsins. Þannig að þetta er klárlega mál sem er ástæða til að tala í aðdraganda sveitastjórnarkosninga og eðlilegt að flokkarnir sýni með skýrum hætti á spilin hvar þeir standa í þessum efnum.
5: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- og orkumálaráðherra. Embætti landlækni segir stöðuna enn alvarlega fyrir þá sem hafa orðið fyrir áhrifum vegna hantavirusmits en að áhætta fyrir almenning á ESB og EES-svæðinu sé áfram mjög lítil. Fleiri smit getur komið upp á næstu vikum. Greint var frá því í morgun að allir farþegar hefðu yfirgefið skipið MF Hondius á Tenerife. Skipið á leið til Hollands með hluta af áhöfn, lækni og hjúkrunarfræðing þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótreinsuð. Í uppfærslu landlæknis á Facebook segir að þeir sem séu með einkenni þurfi tafarlausa einangrun, prófun og viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Þau sem ekki hafa einkenni hafa verið beðin að vera í sóttkví og fylgjast með einkennum í 6 vikur. Þá kemur einnig fram að ekki séu nýtt afbrigði að ræða og engar vísbendingar séu að veiran berist auðveldar milli manna eða valdi alvarlegri sjúkdómi en áður þekkist. Kópavogsbær segir að ákvörðunum að nýta vegg við Hálsatorg við Hamraborg til upplýsingamiðlunar framkvæmdir í miðbæ bæjarins sé ekki af pólitískum toga. Tilefnið gagnrýni á að listaverk Teresu Himmer hafi horfið af veggnum og þessi stað sé nú skilaboðum uppbyggingu miðbæjar Kópavogs. Í yfirlýsingu bæjarins segir að afráðið hafi verið í upphafi árs að nýta vegginn undir upplýsingagjöf í tengslum við uppbyggingu nýs miðbæjar og að listamaðurinn hafi verið upplýst að tilstæði að mála yfir verkarnar og hún hafi engar athugasemdir gert. Hollywood-stjarnan Alexander Skarsgård lýsir yfir stuðningi við Pétur Martinsson oddvita samfylkingarinnar í Reykjavík í myndbandi sem birtist á Instagram í dag. Í viðtali í síðustu viku svaraði Pétur hraðaspurningum og sagði að Alexander væri frægasta manneskjan sem hann væri með í símaskráni en þeir félagar bjuggu í sama hverfi í Stokkólmi þegar Pétur spilaði þar fyrir Stokkólmsfélagið Hammarby. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 4 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ, XC.
8: Það held ég og áfram með tónlistin okkar. Við höfum klukkutíma eftir saman, ég og þú. Ég er Erna Hrönn, fylgið þetta klukkan 4.
9: Þetta er Bylgjan.
8: Og við ætlum bara að skella okkur í smá vor. Já, vor fyrir vestan, syngja stuðmenn og Dísa.

0: hér framöndan, við höfum eftir að kíkja á afmælis rættir dagsins. Þær eru skemmtilegar í dag, meðal annars íslensk diskodrottning sem að tók nú þátt í fyrstu Eurovision keppnin okkar. Þar var að tala 1986 fyrir hönd Íslands Icy tríóið góða. Já, hver skildi það nú vera það, vita nú örugglega flestir þegar ég ræði þetta hér. En við fáum að heyra í henni hér á eftir ásamt fleirum. Nú líka inn sem að fagnar stóramæli sem hefur verið mikið í spilun hjá okkur undanförnu og frábært tónlistakona. Þannig að það eru eins og sé ólíkar en skemmtilega rættir hér áður en að klukkan slær fjögur. Nú og meira til, jú, heldur betur, það verður veistla núna 30. maí í höllinni, danspartí ársins í höllinni þegar Guskus stígur á svið og ég ætla að gefa miða hér á eftir, ætla að gefa einum hefnum hlustanda tvo miða á Guskus í höllinni 30. maí og þarna eru nú geggjaði gestir, Birnir Högni, Herkules og Láðaferr, DJ Marger, Inspector Space Time. Og það verður allt saman hér á eftir. Ef ekki bara segja að þú heyrir í Guskus hér á eftir, þá máttu bara bjalla inn. Skulum bara hafa þann háttinn á að þessu sinni. Nú en núna ætlum við að líta aðeins til veðurs og sjá hvernig veður á landin okkar eftir örstutt skilaboð. Þetta er
1: Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 21.

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Lofvörð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Skapaðu rétta andan og galdraðu fram gómsanda grillmat með grilltætir áhaldum. IKEA.
9: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum, þá það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
12: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennann Húsgögn.
14: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
15: Já, skoðum að þessu veðrið okkar á morgun. Já, þá gera spár ráð fyrir rólegheita veðri víðast hvar. Það verður hægur vindur, en fremur skýjað og einhverjar vætu má búast við landið sunnan og vestanvert, en hver gæti að vera mikið magn að ræða. Nú hitatölurnar verða heldur jafnar í dag en á morgun en í dag. Víða 5 til 9 stiga hiti, en líklegt er hæstu hitatölurnar gætu orðið á Suðurlandinu.
16: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitirpottar.is Fossálsi.
17: Bylgjan, björt og brosandi

0: Nýjustu fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Hæ, þetta er Ágúst.
3: Og hæ, þetta er Una Torfa.
2: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
3: Á Bylgjunni.

0: tók nú ekki langan tíma.
1: Þetta ég, gaman heyrið, takk fyrir síðan.
0: Býttu nú við, hver er hér?
1: Lísa.
0: Nei, Sagir, þú langar þig að kíkja á Gauskus.
1: Sjálfstöðu, ég fór að 20 ára sinni fór síðan.
0: Nei, nú hættir þú.
1: Ég stöðu það út í Vínarborg í Austurríki, þegar Gauskus var að spila með Moloko eða eitthvað.
0: Bring it back. Það sem hérna.
1: Ég fæk mér þess að rósa henni.
0: Hættu nú alveg. Og á að gera sér bæjarferð bara til þess að kíkja á Gauskus eða?
1: Já, sko, máli mér búið langið ekki svo ókvæsla mörg ár og við erum að fara að Múlan Rús 2009.
0: Ó nei, þetta er fullkomið.
1: Þetta er fullkomið.
0: Heyrðu þau?
1: Ha?
0: Tveir miðar, mín kæra. Ha?
1: Já, þetta er veikla.
0: Þetta er veikla. Heyrðu, þú varst svo fljóð, sko, það hafa komið tveir tónar og bara hún var komin á flug, ha? Ég fíla að það hlustendur eru bara á tánum, sko.
1: Já, það ekki sens í mig, þegar ég byrja, sko.
0: Heyrðu, hingraðu línir við gera og við skulum, okay. Ég ætla að segja eitthvað nú nálgast með hana. Já.
1: Takk að
0: Það held ég nú, það verða Gauskusmiðar í boði hjá okkur í vikunni, þannig að þið verður að vera duglega að fylgjast með. Já, ekki fleiri miða að þessu sinni, en ég get lofað ykkur að ég verð aftur í þessu gjafastuði á morgun.
2: Vinsælasta útvarpsstöð landsins. Bylgjan.

Kim Carnes með sína husky rámuröddu. Betty Davis Eyes syngur hún hér fyrir okkur. Nú afmælisaddir á næsta leiti og ég hlakka mikið til að lifa þér að heyra þessar flottu og fjölbreyttu raddir í dag. Íslenskar sem erlendar hér eftir örskamma stund.

0: og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
5: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Nýr dagur, nýtt brag. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Alltaf björt og brosandi.

Tíminn flýgur frá okkur svo við skulum vinda okkur í afmælisætinna svo við viljum bara byrja hér á miklu meistara snillingi sem heitir Bert Bakarak og þið kannist við hann hér

hugsið ykkur, eftir tvö ár þá eru 100 ár síðan að Burt Bacharach leit dagsins ljós á þessari jörðu. Já, hann var magnaður, lagahöfundur, píanóleikari og söngvari og samdi nú marga slagaranna með Hal David. En þetta lag hér var nú afskaplega fallegt. What the world needs now is love. Eina sem heiminn vantar í dag er ást. Nú, já, hann kvatti þennan heim 94 ára aldri árið 2023 þann 8. februar. Og við færum okkur þá næst hér yfir til The Spencer Davis Group.

enski músikantinn. Hann er hér fremstur í flokki í þessu flotta lagi Keep on Running og hann hefur nú barðað með Spencer Davis grúppin hefur einnig og verið átt mjög skemmtilegan sól og feril. Já, Higher Love til dæmi sem við heyrum svolítið hér. 1948 fættist hann og þá er næst komið að þriðju röddinni. Billy Squires kemur frá Ameríkunni, rockari mikill og þetta lag kom út 1982, The Stroke. Já, takk fyrir. Og þá er næst komið að, já, við heldum að fara með söngvarana.

Fættu 1959, Ray Gillen, rocksöngvarinn og laga höfundurinn. Hann var með hljónstinni Badlands og einnig verið aðeins með Black Sabbath á sínum tíma. En kvattu þennan heim aðeins 34 ára að aldri. Fyrsta desember 1993, blessu sem minni kanns Ray Gillen, magnaður söngvari. Já, Ray Gillen hér í öllu sínu veldi. Nú ætlum við að fara okkur yfir þá til Mark Morrison.

fyrsta maí. Hans lang vinsælasta lag. En við ætlum þá að færa okkur yfir í íslensku deildina. Og þá kennir nú ýmissa grasa. Hér vorum við einungis með Karlsöngvara og hér einn Karlsöngvari í viðbót. Hann heitir Valur.

Viðar Sævarsson, söngvari frá Vestmannaeyjum. 52 í dag gerði frægan fyrir og aldamótin með hljómsveitinni sinni Buttercup. Þar sem að, já, Íris var nú líka þarna fremst í flokki. Til hamingju með afmæli Valur, nú það eru tvær kvenrættir hér. Ansi flottar kvenrættir sem að fagna afmæli í dag. Önnur þeirra fagnar stóramæli og heitir Klara Einars.

tónlistakona. Hún er nú ekki gömul. Tvítug í dag en hefur verið ansi ábyrgandi í íslensku tónlistalífi að undanförnu. Frábær söngkona og lagahöfundur. Og þá komið að loka rödd dagsins sem að tilheyrir yngri annari en Helgu Möller.

hvað er gaman að rifja upp þetta lag. Helga Möller, 69 ára í dag, iðulega köllu disco drottning Íslands. Einnig mætti kalla hana drottningu jólalagana. Hún söng líka með honum Jóhanni Helga sinni mjög eftirminnilega í duetnum þú og ég. En komi víða við á sínum ferli í íslensku tónlistarlífi og byrjaði reyndar sinn söngferil sem trúbador og kunn fyrir sitt Eurovision framlag með Icy hópnum frumraun Íslendinga í þeirri ágætu keppni fyrir 40 árum síðan. Og til hamingju, elsku Helga, og ég ætla að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Og talandi hinn stórskemmtilega duett þú og ég þá held ég að segja við hæfi og þessum afmælistegi Helgu Möller disco drottningarinnar að fá að heyra eitt úr þeirra smiðju Jóhann Helgason og Helga Möller í Reykjavíkurborg. Þetta algjör eðall.

Þórunn hjá mér í dag, mín kæru. Kæra, takk fyrir samfylgdina. Það er gaman að vera með ykkur og hér verð ég aftur á mínum stað á morgun klukkan eitt. Strákunir eru að koma sér fyrir Reykjavík síðdegis hér strax að handan fjögur fréttana. Bræði Guðmunds í kvöld á sínum stað svo í fyrramálið í bíti, tímindri sex. Ívar Guðmunds, klukkan tíu og svo verð ég hér á mínum stað.

0: 70 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúla Tómasar. Búblan. Jax handverk.
1: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
7: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.

0: Vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir, komin í bíó, sýnd með íslensku og ensku tali.
2: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. X. Sjö.
8: Klukkan 4. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Íris Helga Jónatansdóttir hefur verið ákærð fyrir umfangsmikið umsátuseinelti gegn 3 karlmönnum, börnum 2 þeirra, sambýliskonu 1 þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar. Hún meðal annars ákærð fyrir að væna fólkið opinberlega barnaníð, ljúga kynferðisbroti upp á 3 skólabræður dóttur einsmannanna og fá mann sem hún var í slagtogi við, sem einnig ákærður í málinu, til að maka saur á hurðar húna heimilis og bíls eins þeirra. Þá vakti nýlega mikla athygli þegar greint var frá að Íris hafi verið handtekinn fyrir að birta falska dánartilkynningu mann í Morgunblaðinu. Í ákærinu segir að þessi krafist að Íris Helga og hlutdeildarmaðurinn verði dæmt til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákvæði almennra hegningalaga umsátuseinelti varðar alltaf 4 ára fangelsisvist. Sundhöll Reykjavíkur verður lokuð í tæpan mánuði sumar vegna viðhalds. Öðrum sundlegum verður lokað í viku á mismunandi tímum í sumar en allar lokanirnar eru vegna hefðbundins viðhalds. Á vef Reykjavíkur segir að viðhaldslokanir fari fram á sumrin þar sem ekki hægt að sinna viðhaldi utan hús á veturna. Í viðhaldslokunum farið viðgerðir á mannvirkjum, málun, múrvinu og almennt viðhald sem ekki hægt að framkama á opnunartíma. Skemmdarvargar sem brutust inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi skildu eftir svokallaða stefnu yfirlýsingu á staðnum. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir aðkomuna hafa verið ljóta og að nýr veruleiki blasir við fyrirtækjum í matvælaframleiðslu hér á landi. Í tilkynningu frá Stjörnugrís í morgun kom fram að verksummerki bendi til að brotið hafi verið framið undir yfirskinni dýravelferðar. Bréf hafi verið skilið eftir á vettvangi sem gefi þetta til kynna. Pressan eykst sífellt á Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, en 4 ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa sagt af sig það sem af degi og sett þrýsting á Starmer að gera slíkt hið sama. Í bréfi til Starmer, þar sem ráðherran Alex Davis Jones tilkynir afsögn sína, segir hún að þjóðin hafi talað og stjórnvöld þurfi að hlusta. 80 þingmenn verkamannaflokksins hafa skorað á Starmer að segja af sér en í kjölfarið komu jafnframt yfirlýsing frá yfir 100 þingmönnum sem hvetja hann til að sitja áfram. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundur þar sem Starmer lýsti því yfir að hann hygðist ekki segja af sér heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Annar leikur Tindastóls og Grindavíkur í úrslitaeinvígi Bónusdeildar karla í körfuknattleik fer fram á Sauðárkróki í kvöld. Grindavík vann sigur í fyrsta leiknum en 3 leiki þar til að hampa Íslandsmeistaratitlinum. Formaður körfuknattleiksdeildar Tindastól segir leiki í úrslitakeppninni taka yfir lífið í bænum á leikdegi og tilhlökkunina vera mikla.
9: Já, að gera það alltaf, menn eru að hætta fyrir vinnunni og allir spenntir að komast og horfa á leikinn og það eru fánar út allt og fólk er bara að gera sig upp í þetta. Þannig að það tekur allt yfir, þetta tekur allt yfir.
8: Hvað eru margir miðar seldir á leikinn kvöld?
9: Það eru bara, svo húsið er leifilegt, það er 13-14, einhvern svolítið, það er bara fullt hús uppselt.
8: Sagði Dagur Þór Baldvinsson, formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls, en leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland í kvöld og hefst uppbytun 6:30. Fréttir verða næst sagðar á bylginu 5:00, en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
11: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
12: Þetta bylgjan
13: Við komum í sæl þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína þriðjudegi og það margt framundan Kristoffer
14: Já, 12.
12: maí í dag og heldur betur fara að styttast í kosningar.
13: Já, það eru bara nokkri dagar og við ætlum að fá Hildi Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í Reykjavík til að fara svona yfir áherslu flokksins í oddvita spjalli hjá okkur. Við erum nú að vera að hitta hérna oddvitana í bænum.
12: Já.
13: Síðustu daga.
12: Og með sjálfstæðismennum í dag. Nú svo ætlum við að opna fyrir Síman heyri eitthvað hlustendum. Og svo ætlum við að slá á þráðin til Heiðrúnar Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu, en það hringdi maður í símatíma til okkar í gær.
13: Já, varðandi þetta mál með Arion banka, það var rúmeni sem stal, var ekki hvað, 160 miljónir?
12: Jú.
13: Og laða flotta, en það hafðist upp á honum og einu sólarhring, en það náði endurheimta féð, en þessi maður sem hringdi okkur í þættun í gær, það var að tala Hvað með almenningi, það var svona venjulegan borgara sem lendir í því að peningum er stólið frá honum.
12: Já.
13: Það er aldrei endurheimt.
12: Nei, og oft borð því við að það sé erfitt að ná peningu tilbaka, séu þau fannur á landi. Já. Hver er munurinn? Við fáum að vita það hjá Heiðrúnu. Og svo ætlum við að ræða eins sorpbyrðumálin. Við ræddum í gær við lögumann viðskiptaráðs.
13: Já, og viðskiptaráð var með úttekt á sorpbyrðu. Sorpbyrða er nú mjög mikilvægt mál í sveitarstjórnum víða um land, en kostnaður er mismunandi og viðskiptaráð var með úttekt á þessu og Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri í skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, hefur nú sitthvað við þessa úttekt viðskiptaráðs að athuga.
12: Já, og svo er að dýravelferðin, við vorum mörgum brugðið í morgun við að heyra fréttir af þessu innbrotin í Stjörnugrís. Það sem að 10 ungir grísir drápust.
13: Já, og svo þurfti að taka einn grís að lífi og það ekki vegna kjálkabrots. En þetta, já, talið að skemmtinnar hafi unnar í yfirskinni dýra velferðar. En hvað segir Linda Karin Gunnarsdóttir, formaði dýraverndarsambands Íslands við því?
12: Já, og svo alveg golfið, ISI, hefur beintið til golfklúbana að það verði unnið á biðlistum.
13: Já, Það er alltaf springa í golfinu og er ekki bara allir og hammaðir að vilja vera í golfklubbi?
12: Jú, eiga allir að geta verið skráðir í golfklubb?
13: Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, verður hjá okkur hérna eftir. En við slúum að byrja á allt öðru.
12: Já, það er Evrópumeistari, nýkrýndur í sjómanni, bæða hægur og vinstri. Við slúum að heyri í EIP-anum Haraldi Geir Hlöðvesinni, Evrópumeistara hér eftir smástund, sem tala beint frá

0: Ég verð alltaf stoltur þegar ég heyri að við Íslendingar höfum eignast meistara, Evrópumeistara í þessu tilfelli sem við ætlum að ræða næst.
1: Nú, býttu, já, í sjómanni.
0: Í sjómanni.
1: Já, já, já, já. Það var svolítið látt sér maður fór í sjómann, en þetta er svolítið, já, það er, þetta er erfitt að keppa í þessu, það eru öllu stranga reglur í þessu.
0: Já, það fór fram núna Evrópumeistara móti í Budapest.
1: Já.
0: Og þar sem að við eignast Evrópumeistara eins og þú segir, Haraldur Geir Hlöðversson vann bæði hægri og vinstri í 70 ára flokki og eldri.
1: Frábært, og hann hér á línunni, Haraldur Geir, komdu sæll.
2: Já, sælir.
1: Og til hamingju með titilinn.
2: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig er tilfinningin að vera Evrópumeistari?
2: Það er náttúrulega bara geggjað, hvort sem að það er í þessari íþrótt er einhver annari, það er bara frábært og hérna að ná því, það er ekkit allir sem ná því.
1: En það er, já, ertu búin að keppa lengi í sjómanni, Haraldur?
2: Nei, ég vil að fór nú bara að stúdera þetta þegar ég var orðin 55 ára gamall og hérna, það er mér í huga að það ræfa þetta eitthvað og hérna, það er svo tímið sem að þegar menn er einhvern að hætta í þessar íþróttagrein
1: mm-hmm.
2: en hérna ég sá einhver ástæði þess og hérna, ég hef verið að fykta við þetta síðan og hérna, meiri það ég hef tekið þetta nokkuð alveglega og það er bara sem annað að menn bara uppskera eins og þeir sá í þessu tillit eins og öðru og hérna
0: En Haraldur, hvort skiptir meira máli að hafa styrk eða góða tækni?
2: Þetta fer náttúrulega bara alveg saman, sko. Þetta er bækja blans. Mm-hmm. Þú þarft styrkin og þú þarft að þjálfa þessa vikla sem þú ætti að nota í þessu til þess að þú sért sko með mótvægi allstaðar í rauninni, það er ómöld að vera með gott tók svona aftur á bak ef að úlliðin er ónýtur, þannig að þetta þarf að fara allt saman og svo er þetta líka að það er eiginlega tvær aðferði við þetta, það er svo kallað toppról, þá er einn að menna að beigja hérna úlliðin yfir hendina á mótherjanum Mm-hmm. eða það sem kallað er húk eða krókur og þá reynir við að hérna ná yfirhöndinu með hendinu með úlinum að neðar á hendinu og það er svona þetta er eins og það er aðferðir og það er þegar menn glíma það er stundum bara hverju fljótari að stökka í annar kvort það er þannig sko.
1: Já En farðu kannski þar að drifir reglurnar með okkur í varandi sjómann, ég mann þegar maður fór í þetta í gamla daga, það voru eiginlega allir að svindla, það má eiginlega ekki halda í neitt eða beigja úrliðin eða hvernig eru eiginlega reglurnar eða úrst að keppa í sjómanni?
2: Það eru tveir dómara við borðið og hérna, þetta er sér smíða borð, þannig að þegar menn mætast þá eru þeir anspænis hver öðrum, sikkur með við borðið, standa á móti hver öðrum, Og þeir eru með olnbogana á svo kallum pötsum eða svona púðum.
1: Já.
2: Og dómararnir sjá til þess að þegar menn grípa saman höndunum að þeir séu svona í neutral stöðu þar að segja að annar aðeins sé ekki búin að beigja úliðin heldur þetta sé beint.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir séu svona central eða miðsvæðis á borðinu sjálfu.
1: Já.
2: Og þegar þeir eru ánægði með uppastöðuna þá segja þeir ready. Og síðan er gefaði go og þá byrja menn að glíma sem sagt og þú mátt færa olnbogann á pallsanum en ef þú lyftir olnbogann þannig að það lofti undir að þá færðu villu og ef þú fær villur þá ertu búin að tapa glímunni hvort sem að þú hafi kannski verið í yfirbragðsstöðu ef þú lyftir olnbogann tvisvar sinnum þá ertu búin að tapa það er bara glímunni.
1: En úrliðurinn, má færa hann, má ná taki þannig á anstæðinum?
2: Já, leið og þeir eru búin að gefa grænt ljós að þeir megi byrja að glíma, þá máttu beigja úrliðinu svo getur og það er svona stundur líkilatri að ná úrliðinu, sko.
1: Og svo máttu beita líkamanum með eitthvað svona íta og eftir eða hvað máttu eiginlega
2: nýta? Já, svo er fyrir eftir, það eru svona aðferðið, það er svona sjóldarpress það er ein aðferðarfræði sem að sem að menn nota þá þú mátt snúa þér við borði alls konar runni eins og vilt en þú er alltaf að vera með olnbogann sko niðri á patsanum en þú mátt hreyfa olnbogann á þessum patsa sem er 15 sinni 15 cm eða svo.
0: Já. Er munur hjá þér á hægri og vinstri?
2: Já, ég kannski yfir skárri á hægri hendinni, ég myndi nú halda það.
0: Ertu réttendur?
2: Já, svona, já, ég skrifa með hægri hendinni en ég gerir margt sem að gerir margt með vinstri sem að menn gera með hægri.
0: Já.
2: Þannig að ég skrifa með hægri en ég kasta bolta með vinstri hendinni.
0: Og svona jafnvígur.
2: Má kannski segja það,
0: já. Já, en þú ert Evrópumeistari bæði í hægri og vinstri, er það ekki?
2: Jú.
1: Já, já.
2: Byrjuðum í gær að keppa á vinstri í gær morgun og svo bara framhaldi því þá fórum við hægri og svo voru úrslit seinni partinn í gær dag.
1: Já, og til hamingju með sigurinn, en ég er að velta fyrir mig hvað má og má ekki í svona keppni, má gretta sig framan í andstæðingin?
2: Já, þú mátt reyna að hræða fólk eins og getur en það svona, þú getur fengið aðvörun fyrir ég vera íþróttamannslega framkomi það er þarna í þessu og svo öllum öðrum íþróttum.
1: En það hljóta að vera gríðarlega átök í þessu, er eitthvað mann meiðsli sem kom upp?
2: Jú, það kemur fyrir sko og hérna það er engin vand að meiða sig í þessu eins og öðru það er svo kallur að staða í þessu sem að er svona sem kalla tapstað eða loser position ef ég má sletta og það er svona hún kemur stundum upp þegar menn eru eða búnir að sko tapa glímunni svona hvað maður að segja svona vöðvalega séð en liðurinn svona eða heldur við og góði dómarar eru yfirleitt sko meðvitar þetta hvenær menn eru þá komnir í þessa stöðu og þeir þá benda mönnum á það að þeir verða annarkvægt að gefa eftir eða breyta stöðunni og þeir fá eina vöðurinn og ef þeir breyðast ekki við þá stoppaði glímana og glíman er dæmfeima eða töpuð.
0: Já, er dæmið það að menn hafi bara einfallega handleggsbrotnað í þessum átökum?
2: Já, það hefur komið fyrir en það, ég hef ekki séð það á þessum mótum undanfari það eru sko á þessu stóru mótu sem að ég hef verið að keppa og það eru til dæmis að þessum móti er að keppa 1300 keppendur og það er alveg frá 15 ára aldri og uppúr í þann aldursflokk sem ég er.
0: Já.
2: Það var eitt handa sem að var keppa við mig sem að var 78 ára gamall og hann var náttúrulega að byrja mig að koma ekki að næsta mót þannig að ég veit ekki hvað ég verði við því en það er keft í þessu öllu og það er til dæmis núna er að fara í gang keppni fallara og af því þeir eiga fullt erindi í þetta sem að kannski eiga erfitt með að hreyfa sig en eru hraustir í höndunum.
0: Já.
2: Og það er keppni fyrir alla þessa flokka sjónskerta og allt það þetta heitir.
0: Já, já.
2: Það er mjög flott sko.
0: En Haraldur, hvernig æfa menn sig fyrir svona keppni? Ertu bara að skora á mann og annan í sjómann?
2: Já, nei, ég er nú sko, þetta er nú svo skrítið hérna hjá mér sko að hérna flestir af þessum kollum eru í félugum, það sem að eru svona klúbbar og menn eru að koma saman nokkur sinni með einhvern tímann í vikunni og æfa sig.
0: Mm-hmm.
2: Því miður er ég nú eiginlega bara einn í þessu sko og hérna æfingafélagi minn, svona ég gæt núna undanfari fyrir þetta mót var sjö ára gamall barnabarni mitt sko. ég þakka honu fyrir árangurinn líka.
0: Já.
2: En þannig að það var náttúrulega mjög gaman að koma að þessu koppin hérna heima af því að það er ekki sjálfgefið að menn verði frægir íþróttamenn endilega í handbolta eða fótbolta.
0: Nei.
1: En hefur einhvern tímann Haraldur verið í svona glímu þar sem að þú ert alveg að tapa en þú nærðast snúaði við, svona eins og í bíómyndinu, var það ekki Rocky eða, eða einhver neða, Sylvester Stallone mynd, það var alveg að tapa og svo náður að snúa við, hefur þú upplifað það?
2: Þannig að over the top hétt hún held ég ef ég maður því já, já, það er alveg til dæminu sko og hérna það er mjög gaman að fylgjast með þannig glímu sko þegar menn er að snúa taflunum við
1: já.
2: Og það er ákveðin það er náttúrulega ákveðin segla sem að fylgja þessu líka að missa hvernig menn eru sumir eru svona með hennar sprengikraft og svo er aðri sem eru með þetta þetta útall eða þetta tolerans
1: Já, ég ætla að segja það, það hlýtur að vera svona andlega já. Líka svona, þetta reynir á sigluna
2: Já, þú voru að vera svolítið með, þú voru að hafa hausinn meðri í þetta, það er bara eins og ég er svo mörg öðru að hérna, vera með hausinn að réttum staða líka
0: En hefur verið haldið Íslandsmeistaramót í sjómanni hér?
2: Nei ég hitti strák hérna, Íslending sem að hérna sem að býr í Svíþjóð og var að keppa hana og hérna Magnús Vestberg heitir hann
0: já, já.
2: Og hann sagði mér það eða ungu strák, hann sagði að það hefði einhvern veginn verið haldið móti í Grindavík en það var ekkert og hann vann þá keppni sem hann tók þátt í en það hefur ekkert verið neitt svona offisjál held ég sko
0: Nei, þarf ekki bara að blása til svoleiðis keppni?
2: Það þarf að, sko, þessi íþróttagrein þarf eiginlega einhvers þar að fá að eiga heima og það er nú vist hannig að þessi íþrótt er ekki viðurkend af alþjóða ólympíusambandinu, þannig að það hjálpar ekki en ég veit að til dæmis á Norðurlöndunum þá hafa þessi hérna, sjómannsglímufélög þau að fengi inni hjá kraftlendingasamböndum hinga á þangað og þannig hafa þeir komist svona inn í þetta og það er eitthvað sem að það þarf eitthvað svona félag að taka þetta bara inn og þá er ég klár á því að við erum eftir að eignast sko frábæra íþróttamenn í þessu svo mörgu öðru
1: já.
2: Eins og í kraftlýftingum, í crossfit og bara þarfram þetta í göttum, ég er alveg vissan það.
1: En er þessi íþrótt sjómaður, keppi sjómanni, er þetta vinsælt sjómarsefni úti?
2: Þetta er að verða það sko, þetta er náttúrulega, það er atvinnumennska í þessu eins og öðru og það er hérna, það er keppni sem heitir austur á móti vestrinu, það er orðið ansi vinsælt og þá eru þeir að keppa sko þessi gaura sem eru í atvinnumennsku í rauninni og þetta er verið svolítið Evrópa og á móti Bandaríkjónum það er kannski verið svolítið þannig
0: Já, sem slagur milli stórveldana
2: Já, þannig
0: Haraldur Geir Hlöðvæðsson, Evrópumeistari í sjómanni við segjum bara enn áttu til hammingju með Evrópumeistara titilinn bara vel að verki staðið, innilegar kveðið til Budapest
2: Já, takk fyrir það
0: Takk fyrir
2: Bless. Já, bæ
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavall
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mæ.
8: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð. Með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
9: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Þitt sumar. Þín rútina. World Class.
12: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
14: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
15: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is
17: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
18: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
20: Bylgjan.

0: Við höldum áfram oddvita spjallinu enda stutt til kosninga.
1: Já, hún Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins er sestirni hjá okkur en sjálfstæðisflokkunum stefnir nú í stærsta sigursinn í Reykjavík frá bara velvektar árum sínum í byrjun aldarinnar ef maður lesa út úr könnunum.
0: Já, velkomin Hildur.
2: Takk fyrir.
0: Já, svona hvernig gengur baráttan?
2: Það gengur bara ofsalega vel. Við finnum bara mikinn meðbyr með okkar áherslum og okkar framboði.
1: Þið farið hátt í könnunum?
2: Já, það gengur vel í könnunum og við ætlum bara að treysta því að niðurstöðuna verða einhvern veginn á þessum nótum og við erum bara mjög spennt fyrir framhaldinu og líka bara fyrir næstu dögum. Það er svo gaman að vera í kosningabaráttu og hitta kjósendur og við höfum svona reynt að leggja áherslu á það sem við höfum fram að færa.
1: Já.
2: Og er að tala okkar málefni og það er hérna skemmtilega tónn að slá í kosningum.
1: En fyrst af öllu, það brennur kannski á flestum sem vilja heyra frá þér, hvað með samstarfið Samfylkinguna eftir þessa kosningar, ég meina, er það eitthvað sem þú hefur áhuga á?
2: Sko, svo ég byrja að svara með klassíska hættunum með göngum og óbundin til kosninga. Þetta er algjör klisja en þetta gerum við alltaf vegna þess að það eru kjósendur sem ráða hvers konar meira hluti myndaður. Það er það sem að kemur upp úr kjörkössunum sem að gefur okkur spilin til að vinna með. Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.
0: Ertu sem þú útiloka samstarf?
2: Þegar, sem við segja, við útilokum ekki neitt en þú heyrir að þetta er ekki spennandi kostur fyrir okkur og við erum auðvitað, við höfum bent á það að margir flokkar hafa orðið eins konar varadekk undir fallin meiri hluta samfylkingar, alveg ítrekað. Sjálfstæðisflokkurinn verður auðvitað aldrei varadekk. Við erum stór og stöndugur flokkur og við bendum kjósendum á það að vilji þeir breytingar eftir kosningar í vor. Og nú höfum við látið mæla þetta og það er 73% Reykvíkinga sem vilja breyta áherslur eftir kosningar í vor. Vilji fólk breytingar, þá er bara nauðsynlegt að sjálfstæðisflokkurinn sé nægilega stór svo hann geti orðið burðarás breytinga í borginni.
1: Að ný forysta í Samfylkingunni, Pétur Marteinsson í oddvitasæti, svona ný ásýnd Samfylkingarinnar, kemur til greina að mynda meirihluta með Samfylkingunni eftir kosningar?
2: Pétur er ágætur náungi og hann er nágranni minn. En með honum í för eru þetta svona fólk sem hefur verið lengi í borgarstjórn og er núna í borgarstjórn og þetta framboði bara með nákvæmlega sömu stefnu og hefur verið hér árum áður. Ég sé engar sérstaka breytingar í þeim efnum og við vorum bara að koma núna rétt að hann og pallborði þar sem að kemur í ljós og ekkert kemur neitt í ljós, þetta er löngu komið í ljós. Þau eru áfram með sömu svona einstrengingslegu kreddurnar í samgöngumálum og þessa ofur þéttingastefnu, þau eru algjörlega andsnúin því að fyrirtæki megi til dæmis reka leikskóla. Þau gangast ekki við því að rekstur borgarna standi illa, það eru þetta erfitt, eiginlega útilokað að vinna með flokki sem að lítur málin þessum augum. En það er ekki þar með sagt, við göngum óbundin til kosninga, ég bara segi það og það er í höndunum á kjósundum og nú þurfa bara kjósundur að sína vilja sinni verki á laugardaginn þegar við göngum að kjörkössunum og kjósa breytingar og þá verða breytingar en, og besta leiðin til þess er að tryggja okkur mikinn styrk.
0: En hver eru stærstu málin í borginni að þínu mati?
2: Já, við finnur þau þetta, nú maður búin að vera síðustu mánuði á ferð og flugi um borgina að tala við kjósendur og maður finnur svona hvað brennur helst af fólki og þetta hafa, ég byrjaði 2018 í borgarstjórn og þá voru samgöngumálin ofsalega stórt mál og þau eru það ennþá, af því hér hefur ekkert gerst. Það hefur ekkert verið gert í samgöngumálum borgarinnar í 20 ár. Þannig að ég held að fólk sé orðið langþreytt á að finna eitthvað svona árangur og eitthvað hreyfingu á þessum samgöngumálum og reyndar mörgum öðrum málum og þess vegna leggjum við áherslu á allt sem er hægt að gera strax á næsta kjörtímabili. Fólk er orðið svolítið þreytt á að sitja fast í Ártúnsbrekkunni og heyra að þetta er allt í lagi því eftir 15 ár þá kemur eitthvað borgarlína og hún á að leysa allan þinn vanda. Þannig að samgöngumálin brenna fólki, það vill fara að sjá eitthvað árangur, eitthvað gerast, eitthvað hreyfast svo fólk komist hraðar á milli staða. Það eru líka húsnæðismálin og hér hafa líka verið ákveðna kreddur í húsnæðismálum að það hefur verið einblínt mjög á að þétta byggð og þéttana í rauninni bara á sumum stöðum ískyggilega mikið. Þar sem að fólk býr í háum, dimmum húsum með litlu aðgengi að grænum svæðum, engum bílastæðum og þetta er bara vara á húsnæðismarkaði sem fólk vill ekki.
1: Þannig að þið viljið bara uppbyggingu úthverfa?
2: Við viljum brjóta nýtt land og bendum á nokkur svæði í þeim efnum, til dæmis Geldinganesið, Kjalanesið, við viljum áframbyggja Úlfarsárdal og Keldnalandi en með öðrum hætti heldur en meirihlutinn boðar og svo viljum við líka framtíða byggð út á Granda. Þannig að það eru mörg spennandi svæði, það sem hægt er að byggja meira.
1: Hver er þið varandi flugvöllin? Hver er staðan þar?
2: Hvað viljið þið þar? Hann er bara áfram í Vatnsmýri. Alltaf verið lína sjálfstæðisflokksins, flugvöllurinn er í Vatnsmýri, þar til annar betri kostur finnst. Og það var nú tíma verið að skoða Hvassahraun. Það er nú algjörlega ljóst að Hvassahraun er út úr myndinni núna.
0: En er þá einhver annar staður?
2: Nei, það er ekki annar staður. Þannig að þessu vera bara í Vatnsmýri. Það var nú tillagan sem sprengdi meirihlutann fyrir ári síðan, rúmu ári síðan. Þá komum við með í borgarstjórn til lögu við sjálfstæðismenn að flugvöllurinn yrði hérna festur í aðalskipulagi. Aðalskipulagið gildir til 2040 en núverandi skipulag gerir á fyrir að hann sé víkjandi bara eftir nokkur ár, hann eigi bara fara eftir nokkur ár. Og þarna voru komnar eldsræringar á Reykjanesskaganum og alveg ljóst, hann var ekki á leiðinni í Hvassahraun, algjörlega ljóst. Þannig að við vildum bara festa hann í sessi til að tryggja rekstrar öryggi flugvallarins vegna þess að það er mjög sótt að rekstrinum í rauninni með því að það er alltaf verið að þrengja að hérna, flugvallarsvæðinu. Þetta var tillagan sem má segja að varð svona upptakturinn á því að meirihlutin sprakk vegna þess að þarna stóðu framsóknarmenn með okkur í þessu máli en restin af meirihlutunum var ósammála.
0: Einhverjir vilja færa innanlandsflugið til Keflavíkur?
2: Já, einhverjir vilja það, en við erum bara með hann í Vatnsmýri og hann verður þar út þennan skipulagstíma og ég meina, eins og segi, fólk má alveg leita hann í stað, en hann hefur ekki fundist.
1: Sko, þið bjóðu fram svona svolítið ný ásýnd hjá okkur, það er svona mannabreytingar, það var fólk hefur farið í yfirgefi flokkin, yfir í miðflokkin, það var ágreiningur vegna borgarlínunar og nú kemur Gísli Marteinn Baldursson sjóðsmaður fram í hlaðvarpi Gímaldsins og talar að þú hafir svona kúvent í afstöðinni til borgarlínunar. Hvað allt segir því?
2: Ég er ekki búin að hlusta á þetta viðtal, hef engan tíma til að velta mér upp úr svona því sem að angrar Gísla Marteinn. Við sjálfstæðismenn, við viljum endurskoða samgöngusáttmálan og þar undir er borgarlína. Mér finnst umræða samgöngumál vera föst í mjög miklum skotgröfum og hafa verið mjög lengi, þar sem að umræðan er svartkvít, annarkvort eða. Og það er mjög fyndið að fylgjast með, sko, miðflokksmönnum finnst við ekki vera nógu mikið á móti og samfylkingafólki finnst við ekki vera nógu mikið með og allir, og þetta er enda drauma staða að vera í kosningum, það er að allir einhvern veginn hamast í okkur, að því okkur gengur vel. Þá er heppilegt að ég sé hérna hjá okkur núna og geti bara útskýrt fyrir ykkur hvernig okkar stefna er. Þetta er ekki þannig að það sé annarkvort bara borgarlína í núverandi mynd sem þrengir að Suðurlandsbraut og er fjármögnuð með vegtollum í umferðinni. Eða hinn opsjónin sem er bara strætó í óbreyttri mynd. Það eru þetta fjöldin allar af lausnum þarna á milli. Það sem við viljum er öflugt hraðvagnakerfi sem fær ferðastum á séragreinum, fær öflug biðskili og þá segir stundum samfylkingafólki að það er borgarlína og ég hélt hann að blæða einu sinni. En hins vegar eftir því sem ég sá meira á spilin og tíminn leið og ég sá skipulagið fyrir Suðurlandsbraut sem á þrengja að umferð, ég sá fjármögnunina á verkefninu sem á vera fjármögnuð með vegtollum í umferðinni, að þá fór að renna á mig fleiri en tvær grímur. Og þannig að þegar ég lýsi því hver er munurinn á, að því ég satt nú í viðtali með á móti Pétri Martinssyni í vikunni og hérna hann sagði mitt, þetta er borgarlín allt sem þú ert að lýsa, sagði ég nei. Við erum sammála það, við viljum almennisamgöngur og séragreinum með góðum biðskilum, en við verðum ósammála þegar kemur að því að þrengja umferð. Samfylkingin vill þrengja umferð, sjálfstæðisflokkurinn ekki. Samfylkingin vill fjármagna almennisamgöngukerfið með vegtollum og almenna umferð, sjálfstæðisflokkurinn ekki. Þannig að við teljum að það sé hægt að fara miklu hagkvæmari leiðir og gera það hraðar og gera það strax.
1: Já. Og þú verður ekkert kúvent á í afstöðu þinni í þessu máli?
2: Nei, alls ekki. Ég hef alltaf verið mikil stuðningskona góðra almennisamgangna en eins og þetta þessi mál eru núna stödd að þá er þetta bara komið út í skurð. Og ég held að langstæstur meiri hluti fólks vilji bættar almennisamgöngur. Ég var reyndar alveg til að sjá bara skoðanakönnun á því. Viltu betri almennisamgöngur? Já eða nei, ég held að flestir vilji það.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg pólitískt afrek hjá samfylkingunni í Reykjavík að hafa náð að koma þessum málum í þann farveg að þeir séu svona ofsalega umdeild og mikið pólitískt bitbein í borgarmálum í dag. Ég held að segja þetta ná miklu meiri sátt samgöngumál í Reykjavík.
1: Þýðir það að kjósa sjálfstæðisflokkinn í borginni að maður vilji selja eignir borgarinnar?
2: Einhverjar, já. Við viljum selja fyrirtæki í samkeppnisrekstri. Við
0: teljum
2: Malbyggunarstöðin Höfði. Við viljum selja hana. Við viljum selja líka ljósleðaran. Ljósleðaran er í samkeppnisrekstri. Og við teljum líka óeðlilegt að borgin sé með haldi á Carbfix verkefninu. Frábært verkefni, flottir vísindamenn, þetta er ekki hugatalaða neður. En það hefur kostað okkur mikla fjármuni og við erum að setja mikla milljarða inn í þetta verkefni. Sama með ljósleðaran, Reykvíkingar er að fjárfesta í ljósleðara tengingum um land allt og eftir sittum við með taprekstur. Þannig að við viljum bara losa okkur við þetta, hafa orkuveituna bara í sínu kjarnahlutverki sem er að sjá borgarbúum fólki og fyrirtækjum fyrir vatni, orku og fráveitu. Það er bara upprunalega hlutverkið og við viljum einbeta okkur á því og tryggja það á hagstæðum kjörum fyrir íbúa borgarinnar.
0: Hver er verðmiðin á þessum fyrirtækjum sem þetta lýsa?
2: Það er erfitt að festa fingur á það. Malbjörgunarstöðun höfði flutt í Hafnarfjörð þegar að farið var að skipulegja íbúa byggð upp á höfða. Það má segja að það hafi allavega tímabundi rýst verðgildi félagsins töluvert vegna þess að reksturinn var í halla í nokkur ár eftir flutningana. Það var líka algjör synd að ljósleðarinn hafi ekki verið seldur á síðasta kjörtímabili þegar við lögum það til. Þá var hann, má ætla að hann hafi verið 60 miljardar virði en það má ætla að virðið sé búið að minnstakosti helmingast ef ekki meira. Þannig en þetta geta verið einhverjir tugir miljardar hins vegar sem liggja í þessum félögum og það sem við myndum vilja gera ef við næðum að selja þessar eignir, það væri að nota það sem tilfellur til að greiða niður skuldir og fara í innviða fjárfestingar. Það er mikil innviða skuld í borginni á mörgum sviðum, auðvitað bara í grunnskólanum okkar og leikskólanum og það er hérna, ég fekk til að mynda kynningu á ástandi og gangstéttum borgarinnar fyrir nokkrum mánuðum síðan og þá var skotið á það að það kostaði 2 miljardar að laga allar gangstéttirnar. Það er bara algjörlega eðlilegt innviða verkefni sem að, en það er svona verkefni sem við myndum vilja nota fjármununa í fjárfesta íþróttafélögunum og þessum eðlilegu svona grunn innviðum borgarinnar.
1: Já. Sjálfstæðisflokkurinn fer með himinskautum í skoðanakönnun núna í aðdraganda kosninga, en hvernig verða svona, það er stutt í kosningar, hvernig verða síðustu dagarnir hjá okkur?
2: Þeir eru erilsamir, við erum með kosninga með stöða Suðurlandsbraut 30 og það er bara ís og þvís allan daginn og fólk að hjálpa okkur að hérna, sigla þessum síðustu dögum heim. Við erum að heyri kjósendum í síma og við erum að ganga í hús og svo er ég sem oddviti í svona kannski sérstöku hlutverki, mikið að mæta viðtöl og kappræður og panela og annað, þannig að þetta er bara skemmtilegu loka sprettur.
1: Einmitt það. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjóði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Ég er afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég hef lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
8: Tax free í öllum verslunum okkar.

0: rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
3: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavik.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Lóð nr. 2, það húsnæðisuppbygging. Hvað serðu í þeim loforðum?
8: Þetta nú eitthvað dýrasta loforðið og er samt með langmestan ávinningin. Já.
9: Lífið bara fótbolti.
7: Og Eurovision.
10: Ekki kostningar líka hann?
11: Jú, alveg þetta, já.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi.
18: Nú alltaf opna fyrir Síman og Símanúmer hér eftir augnablik 567111.
19: En áður við opnum Síman það er ekki þá að fara yfir könnun sem voru með í gær.
18: Jú, og við erum með hugansóldi við kosningarnar sem að vera haldnar á laugardaginn. Og spurningin síðasta sólaringin, hún hljóða eitthvað neginn svona. Hefur þú gert upp hug þinn fyrir komandi sveitastjórn og kosningar? Og þá nú er spurning hversu mikið af fylgjun er á lausu.
19: Jáhá, þetta er áhugavert.
18: Meirlutin er nú reynda búin að gera upp hugsin 68,2%, en það eru þarna 31,8%, það er 32% sem að eru óákveðin.
10: Það kemur óvart vegna þess að það er bara svo mikið í bóði og hérna, já, þetta kemur óvart hvað margir eru búin að taka ákveðin.
18: Já.
10: Svona á þriðju degi, sko.
18: Einmitt.
10: Já, mér finnst það mjög aðtöklivert.
18: En svo er spurning, sko, hversu margir koma til greina hjá hverjum einum? Þú veist að fólk sé á einhverjum slóðum svona með sitt atkvæði.
19: Já, svona flöktandi fylgi.
10: Já.
19: Getur ákveðið eitt daginn og annað dag.
10: Já, það er bara eftir hvernig maður kemur fram úr rúmun og vandana.
19: Það er spurning hvort að svona loka umræður í sjónvarpinu á sín og líka hjá ríkissjónvarpinu svona á síðasta deginum geti skipt sköpum.
10: Já, haldið þetta hafi áhrif?
19: Leitróa kappræður og... Já, ég held að
18: Já, ég hugsa það Svona ef að fólk eru óákveðið að...
10: Já, ég held það líka.
19: En þetta er alls stór hluti með þetta sem er óákveðir.
18: Já, þannig að það er ekki mikils að vinna.
10: Já,
18: það er ennþá flöktu þarna, þetta fylgji.
10: Já.
18: Er það enn, opnað fyrir Síman 567111 númerið og hér klóa allir línur. Góðan dag, hver er hér? Halló. Halló.
20: Já, góðan dag.
18: Góðan dag, hver er þar?
20: Það er Ari, eins og...
18: Sæll Ari minn, hvað vilt þú ræða í dag?
20: Hörðu, já, ég ætla nú bara að byrja því að segja, hérna, takk fyrir góðan þátt og áfram þið.
18: Já, takk fyrir það, áfram þú.
20: Já, sömuliðs. En þetta snýst aðeins um mitt.
18: Ertu að tala kosningarnar?
20: Já, þetta snýst aðeins um eitt samt, sko.
18: Hvað er það?
20: Við verðum aðeins að fara að hugsa út fyrir boxið.
18: Í hvaða málum?
20: Öllum málum. Eins og þið þurfið líka að gera, menn svo nú er síminn að kaupa ykkur og kannski verður þú bara atvinnulaus þegar síminn er búinn að kaupa þig.
18: Já, enginn veit sín ævi. Það er alveg hárrétt.
20: Enginn veit sína ævi. Það er akkurat rétt.
18: Mhm.
20: Og síðan verðum við líka aðeins að hugsa um eitt að Seðlabankastjórinn og að íbúðakaupendur sem er að reyna að kaupa sér íbúð í dag, þetta þurfa standið til 35% þóðsett einstaklingur, sko.
18: Mm-hmm.
20: Þetta þurfa standið til 35% af einhverjum launakjörum sem að eitthvað að þetta er svo mikil geðbilun að gangi gegnum þetta og ég fæ ekki greiðslumat.
18: Nei, eftir fastur
20: og það er vantar 148.000 upp og það að ég sem er meiri laun, ég fæ ekkert meiri laun í minni.
18: Nei, en við tökum undir það að hugsa út fyrir boxið, það er bara holt og gott.
20: Jó, ESB er ekkert að fara að bjarga okkur út af þessu atriði.
18: Nei, þú er ekki trú á því.
20: Ég hef enga trú á þessu ESB.
18: Nei.

0: Þannig að þú ert búin að gera upp hugðin varandi þá kosningu?
1: Já, ég sagði þetta við eitthvað líka um daginn, það er nei hérna megin sko, eins og mamma og pappa eru bændur og bændur, allir bændur og Íslandi munu segja nei.
2: Einmitt. Ari, við þurfum að hleypa fleirum að.
1: Hleyptu öllum að.
0: Takk fyrir að syngja þetta.
1: En lengiðu tíman og ekki missa vinnuna.
2: Nei, nei, við reynum það ekki, en hérna, villum að reyna að hleypa fleirum að núna.
0: Takk fyrir að syngja, Ari. Og þá var það bara næsta lína, Bildjan, góðan dag.
3: Já, góðan dag, ég stöku með
0: eins. Góðan dag, hver er þar?
3: Bjarni, ég.
0: Sæl Bjarni, hvað veist þú ræðan?
3: Hæ, heyrðu, ég var aðeins að spá í hérna, ég er búin að hugsa svo til um þetta yndislegu gulu hjólin.
2: Já.
3: Sem eru hérna á, bara frábært framtak, alveg geggjað.
2: Einmitt.
3: Mér finnst oft vera svolítið hérna, hort á, þú veist að bílar þurfa að passa sig og auðvitað er það rétt.
2: Mm-hmm.
3: En ég var til dæmis bara í morgun, þá var, ég vil segja að það hefði bara næstu búið að hjóla á mig á bílnum því að, hérna, ég held að hjólreðamennir þurfi líka aðeins að passa sig því að það var sko komið á fleiðar, farið yfir gangbraut, án þess að stoppa og líta til hliðar eins og við kennum krökkunum okkar og bara aftan á hjólinu.
2: Hvar var þetta?
3: Það var reyndar framan á hjólinu þarna. En hérna...
2: En hvar gerist þetta?
3: Þetta var í Lindar, hérna, hjá Lindunum í Kópavoginu. Og það var einmitt gult hjól þar, við á gangbraut.
0: Já, svona aðeins til að rifja fyrir það sem ekki þekkja til, sagan á bakvið gulu hjólin.
3: Já, að gulu hjólin eru sem þar sem að það hefur eitthvað slys, eða jafnvel dauðsfall, eða eitthvað slys orðið af hjólreða, vegna hjólreða manna, eða hjá hjólreðamönnum og það kom við til dæmis formann, ég veit ekki hvort hann formaður félags hjólreðamanna eða eitthvað slíkt
2: Reiðhjólabænda?
3: Og það var alltaf, já, akkurat, reiðhjólabænda og það var hérna svolítið verið að predika það að svona bílarnir væru vondukallinn í þessu og ökumenn, en ég vil bara beina líka svolítið að því að þeir þurfa svolítið að passa sig þeir sem er að hjóla og ég tala
0: nú ekki um
3: þegar að þeir eru kannski með hérna börn að framan á eins og orði algengt núna að þau eru framan á hjólunum og á fleygiferð og síðan fara þessi börn á hjól og hvað gera bara alveg eins og mamma og pabbi.
0: Já. Ég, þú ert að tala gul hjóla, ég er einmitt að horfa á svona gult hjól hér út gluggan hjá okkur.
3: Já, já, þetta er alveg frábært handtak.
0: Já, þetta er góð áminning, en Bjarni, kæra þakki fyrir að hringja.
3: Já. Já, takk fyrir mig, takk fyrir þáttin.
0: Takk, bless, bless.
3: Já, takk.
0: Og næsta lína, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, ég er einmitt að gult hjól.
0: Já, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Hólfríður.
0: Sæl Hólfríður.
4: Það er gult hjól henni brekkunni hjá mér. En hérna, það sem ég langar svo að benda á, af hverju lögreglan notar ekki myndavílar, eftirlitsmyndavílar, líka til þess að duga símanotkun og öryggisbeltanotkun?
2: Er hún ekki að því?
4: Nei. Hún tekin fyrir að fara yfir á rauðu ljósi eða keyra á frá, en hún dekti tekin fyrir að vera í símanum og telja umferðin og hunskast ekki að stað á græna ljósinu fyrir að fara að flauta á þig.
0: En bregðast þeir ekki við ef þeir sjá svona brot?
4: Nei, jú, já, við sjá það, en þú getur notu eftirlitsmyndavélarnar líka til að taka þetta.
0: Já, þannig að þú vilt nýta tæknina meira?
4: Já, notum tæknina og virðum umferðarreglurnar. Líka það sé aðal máli.
2: Erum þá ekki komið svolítið með stóra bróður bara að fylgjast með hvað erum að gera í bílunum?
4: Það er bara allt í lagi.
2: Það er bara í fínu lagi.
0: Er það í lagi ef það tryggir umferðar öryggi?
4: Já, mér finnst það.
0: Já.
4: Ég er bara búin að keira allt og lengi og ég er bara, já, bara búin að keira mjög lengi og mjög mikið og mér finnst bara allt í lagi að fylgjast með því að fólk sé ekki símanum á gatnamótum og gleymir að taka stað fyrir hennar ljósi ból og kannski hálfa myndu.
0: Finnst þetta of algengt?
4: Allt of algengt.
2: Ég er ekkert við sem að allir séu samanlega er með þetta en svona, og gæti verið svona vísir einhverjum svona lögreglur ríki?
4: Er ekki líka lögreglur ríki að taka mig fyrir áfraðan akstur með einhverjum myndavél út í bæ?
2: Já, það er spurning.
0: Hvað maður færi rökkur því?
4: Þetta er sama myndavélin, sko.
0: Já, akkurat. Herðu nýta tæknina til að nappa fólk undir stýri með síma.
2: Þetta er góð hugmynd.
4: Já, Já. Og líka bara virðum hérna gangbrautirnar þó með ekki málaður.
0: Já, tökum myndir það. Takk fyrir þetta,
4: Ólfríður. Góðan dag.
0: Sömi leiðis. Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Hver er maður?
5: Er ég næstur?
0: Þú ert næstur. Hvað heitir þú?
5: Karl.
0: Hæ, Karl. Hvað vilt þú ræða, Karl?
5: Hæ, talandi um myndaglur og farsíma undir stýri og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Mm-hmm.
5: Ég hef nú séð erlendis á sumum köflum, svo stá vegum, þá er búið að sýta upp svona stýringu.
0: Já, lækka það þessi útarpinu þannig að það tröfla ekki. Hvað sem setja upp stýringu?
5: Þá eru þeir með bara monitora.
0: Já.
5: Eins og Kringlumýrabraut og fleiri staði, mm-hmm. Ártúnsbrekku og fleiri.
0: Já.
5: Þá er bara búið að koma upp mynd, sérstakur myndaðar að búna og þá er bara fylgst með.
2: Já, er það? Hvar er þetta?
5: Já. Hvað sérðu?
2: Hvar er þetta?
5: Það, ég seti í Suður-Ameríku. Þeir eru aðeins meira að forvallettur við í þessu, sko.
0: Já, er þá verið að fylgjast með hvort að fólk sé í símanum undir stýri?
5: Já, símanum undir stýri og ég meina í belti eða ekki í belti. Já. Og það er yfir 1 kílómetri yfir hámassa, þá ertu sagt það.
0: Já, já.
2: Hvað er í Suður-Ameríkur þetta?
5: Það er í Brasilíu.
2: Já, já, hvað er í Brasilíu?
5: Ég fór norðaustuströnd Brasilíu, ég fór þangað að eitt skipti og fekk að þess að kynnast menningunni og þess að það var bænt á þetta. Sérstaklega er maður að taka bílalegu bílarna úti þá eru rosalega strangir á þessu.
0: Já, lentur í myndagel, hann úti?
5: Lentur þú í? Ég fekk sagt að úti, hvað ég að segja, 3 skall.
0: Já, og fyrir hvað þá?
5: 1 kílómetri fyrir ofan hámasra.
0: Já, já.
5: Þannig að
0: heyrðu harðir í Brasilíu.
5: Ég er bara harði á þessu þetta heima. Já. Þetta er orðið svo mikið kæruleysi.
2: Já, já, já.
0: Þannig að þú vilt taka upp brasilísku aðferðina á Íslandi?
5: Af hverju ekki?
0: Af hverju ekki?
5: Að bara snúa upp á handtekkinu okkur þetta heima.
0: Já,
2: það er það sem virkar. Já. Já, þetta er áhugavert. Ég var út í Ríó og sá Pála fyrir mörgum árum. Ég man ekki eftir þessu. Þar, nei, þá, það er náttúrulega svo látt síðan, sko. Já, mjög látt síðan.
5: Já.
2: En frábært land.
5: Þeir eru rosalega flottir af núti.
2: Já.
0: Já. Herðu, kæra þakki fyrir þetta.
5: Með
0: þetta
5: máli, já.
0: Bless, bless. Og alla veitni viðbútt.
2: Já, þekki.
0: Góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
6: Ég heiti Lilja, en það kemur einn spurningu sars.
0: Já.
6: Stórum sars.
7: Mm-hmm.
6: Hvað hérna er að frétta með stefnuljósin hjá fólkinu?
2: Hvað er að frétta þeim? Það er rétt.
6: Mér sé það að þetta er, sko ég er nú orðin alveg nokkra vetra.
0: Já.
6: Og lærði bara að nota stefnuljósi. Gerir það bara.
0: Mm-hmm.
6: Þetta er alveg merkilegt hvað fólk er lélegt að nota stefnuljósi.
0: Já, það er eins og þetta vanti á sem að bíla.
6: Já, það er búinu rétt.
2: Lilja, ég get bara sagt
6: þetta að mér finnst þetta vanti á bílar.
2: Já, mér finnst þetta vanti á dýrubílana. Það er eitthvað
0: þegar þú mögum að þingur.
2: Já,
0: já. Flottu dýrubílar.
6: Það er meira, herrðu, slekktu bara hérna stefnilega svona.
2: Já.
6: Og svo er... Það er bara í alvörinni krakkar.
2: Og svo er líka hérna... Já, fyrir gjöðu.
6: Nei, bara þú veist, við lærum umferðarreglunar út af einhverju, það er ástæða fyrir.
2: Já, já, já. Og svo eru sumir sem setja stefnuljósin eftir á, þeir eru beigja einhvert, og svo kemur stefnuljósin eftir.
6: Já,
2: emmitt.
6: Já, já, emmitt.
0: Og svo eru sumir sem
6: að...
0: Og svo eru það sumir sem að hugsa bara, það kemur engum við hvert ég er að fara.
2: Já,
6: emmitt.
0: Það er einn hópurinn.
2: Já, það hlýtur að hægt að gera betur í þessu.
6: Já, almáttugur, þú veist, það bara gengur alls meira þægilega fyrir þess.
0: Já, akkurat.
6: Já, það er bara gefur auðvitað.
2: Þetta er bara eins og í vinnunni, meiri upplýsingar, þá ganga hlutinni betur og það á við stefnuljósin. Gefðu stefnuljós og nota
6: þetta. Nákvæmlega, algjörlega.
0: Herðu Lilja.
6: Annars bara, hafið það gott.
0: Sömmreis, þú ert búin að brýna ökumenn, nota stefnuljósin, já, takk fyrir.
6: Já, ok, bye.
0: Bless, bless. Við ætlum að skipta yfir að fréttastofuna en það er nóg framöndan.
2: Já, við ætlum að tala síðan við Heiðrúnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu.
0: Af hverju gengur svona vel að endurheimta fjármunir sem er stólið af bönkunum þegar að almenningur á kannski erfiðara með að endurheimta sitt? Spyrjum að því hér á eftir. Reykjavík síð.

0: alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnauðsynleg. ME-félagið. Gæðastund með ástvinu þínum. Sinnum heimaþjónusta. Orkubankar í hjólhýsi. Bluetti. Orkuland.is.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stolpigámar.is.
2: Nýr MGS6. Fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða. Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is.
5: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
7: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
9: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. XC.
10: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hætta var talin á að fiskiskip strandaði eftir að það fekk veiðarfæri í skrúfuna í dag. Í fréttatilkynningu frá Landsbjörg segir að rúmlega 12 á hátti hafi áhöfnin á björgunarskipinu Björgu á Snæfellsnesi verið kölluð út á mesta forgangi. Fiskiskipið Ólafur Bjarnason frá Ólafsvík hafi fengið veiðarfæri í skrúfuna skammt undan Búlandshöfða og rekið hægt að landi. Skipið hafi verið rétt rúma 1.5 sjómílu frá landi þegar stjórnstöð Landhelgisgæslunar kallaði út áhöfn björgunarskipsins og 6 manns hafi verið borð. Björgunarskipið fór úr höfn á Rifi aðeins 7 mínútum eftir útkall og var komið að skipinu 20 mínútum síðar. Taug var komið á milli skipana og eftir að búið var að ná inn nótinni var siglt til Ólafsvíkur og komu skipin þangað rétt fyrir klukkan 3. Íris Helga Jónatansdóttir hefur verið ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseineldi gegn 3 karlmönnum, börnum 2 þeirra, sambýliskonu 1 þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar. Hún er meðal annars ákærð fyrir að væna fólkið opinberlega barnaníð, ljúga kynferðisbroti upp á 3 skólabræður dóttur eins mannanna og fá mann sem hún var í slagtogi við sem einnig er ákærður í málinu til að maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls 1 þeirra. Þá vakti nýlega mikla athygli þegar greint var frá að Íris hafi verið handtekin fyrir að birta falska dánartilkynningu um mann í Morgunblaðinu. Í ákærinu segir að þessi krafist að Íris Helga og hlutdeildarmaðurinn verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákvæði almennar hegningarlaga umsáturseinelti varðar alltaf 4 ára fangelsisvist. Brynjar Níelsson sem skipar þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins í Reykjavík segir skrif Þórðar Snæs Júlíussonar framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar vera taugaveiklun sem eigi að hræða borgarbúa frá því að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Í skoðanagrein á Vísi skrifar Þórður að komist sjálfstæðisflokkurinn til valda muni hann selja mikilvæg fyrirtæki úr samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Brynjar brást við grein Þórðar á Facebook og segir hana til marks um taugaveiklun samfylkingarinnar. Ekkert leyndarmál sé að sjálfstæðisflokkurinn vilji selja eignir sem borgarbúar hafi ekki not af og verð fáist fyrir. Nánar málið á Vísi. Annar leikur Tindastóls og Grindavíkur í úrslita einvígi Bónusdeildar karlaði körfuknattleik fer fram á Sauðárkróki í kvöld. Grindavík vann sigur í fyrsta leiknum en 3 leiki þarf til að hampa Íslandsmeistara titlinum. Formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls segir leiki í úrslita keppninni taka yfir lífið í bænum á leikdegi og tilhlökkununa vera mikla.
11: Já, að gera það alltaf, menn eru að hætta fyrir vinnunni og allir spenntir að komast og horfa leikinn og það eru fánar út allt og fólk er bara að gera sig upp í þetta. Þetta tekur allt yfir.
10: Hvað eru margir miðaseldir á leikinn kvöld?
11: Það eru bara, svo húsi er leifilegt, það er 13-14, eitthvað svolítið, það er bara fullt hús uppselt.
10: Sagði Dagur Þór Baldvinsson, formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls, en leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýnsport Íslandi í kvöld og hefst uppbytun klukkan 6:30. Þá mætast IBVF og Valur í fjórða leik í úrslitum Ólisteildar kvenna í Vestmannaeyjum í kvöld. Valskonur geta orðið Íslandsmeistara með sigri, en IBVF kom í vekk fyrir sigurhátti Vals og heimavelli með sigri í þriðja leik liðana á laugardag. Fréttir verða næssaðar á bylginu klukkan 6, en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Bónusir eftir mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
13: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
14: Sælættur, þökkum fréttastofunni fyrir, en framöndan í Reykjavík síðdegis.
15: Við ætlum að tala við Guðmund Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóra skrifstofu umhverfis gæða hjá Reykjavíkuborgin. Það eru ruslmálin eða sorphirðu málin.
14: Já, hún kom til okkur í gær, hún Lísbet, lögfræðingur hjá Viðstéttaráði og fór aðeins yfir sorphirðu málin og hann ekki alls kostar sáttu við allt sem það kom fram.
15: Nei, varandi gæði þjónustunar og kostnaðinn. Förum við þá eftir og svo verður Linda Karin Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands hjá okkur. En það var þetta hræðilega mál með grísina í svínabúi stjörnugrís í Brimnesi og Kjalanesi að frá nótt mánudags.
14: Já, talaði um að það hefði verið framkvæmt undir yfirstinni dýravelferðar.
15: Já, þegar að dýra var hleypt út og það drápust þarna 10 smágrísir og það þurfti að taka einn grísa lífi vegna kjálkabrots.
14: Já. Og svo var smá titringur í dag í golfsamfélaginu þegar það fréttist út að ISI vildi að menn gæti skráð sig í golfklúba enginn ætti að vera á biðlista
15: Nei, útrýma biðlistum?
14: Já
15: En það ekki ákveðið svona kostningasláður?
14: Akkurat, en hvaða áhrif hefur það á starfseminna sjálfa?
15: Já, það mikil eftirspurn að komast í golfklúba og fá að spila og það munur á að vera yrkandi og félagsmaður
14: Erum í Andra Stefánssyni framkvæmdastjóra ISI þetta En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Heiðrúnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu.
15: Já, hver er munurinn á því að vera banki með stóli frá eða einstaklingur með stóli frá?

0: Nú vakti mikla athygli í gær fréttin af Rúmenanum sem var handtekinn eftir að hafa stólið 160 milljónum frá Arion banka.
1: Já, við heyrðum í gær í henni Agnesi Ósk Marseljúsar dóttur lögreglufulltrúa í fjármálabrotadeild. Hún fræddi okkur svolítið aðdragandann þessu og einmitt samvinnu lögreglu og alþjóðadeilda lögreglu sem að koma upp um þetta og handtóku manninn sólarhring síðar.
0: Já. En það hringdi maður í símatíma til okkar í gær og hann var svona með ákveðin vinkil á þessi máli, skulum að segja hvað hann hafði að segja.
2: Já, ég veit alltaf fyrir einn einstakling sem bara hefur hreinlega bara hafi verið tekið út af reikningum, bara ólöglega, einhverjum hakkurum. Mm-hmm. Og einu tilfelli var það 6 milljónir og við komum til búin að vera í meira en áreina að fá peningin, hann fær bara ekki peningin.
0: Já.
2: En núna bara peningunni komin þegar bankin að tapa, þá peningunni komin bara eftir einn dag. Mér finnst að mætti aðeins tala þetta, já. Því það eru mjög margir sem eru að tapa fullt af pening,
0: já.
2: Og banki segir bara að það er ekki hægt að ná peningnum. Mm-hmm.
1: Þetta skýtur svolítið skökku við.
2: Já, en þegar þeir sjálfur eru rændir, þá er þetta ekkert mál.
0: Já, þetta kom fram hjá okkur í gær.
1: Og Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu, er á línunni. Komdu sæl, Heiðrún.
3: Sælir.
0: Já, geturðu svarað þessu, af hverju þessi munur, annars vegar þegar að almenningur á í hlut og hins vegar bankinn sjálfur?
3: Hérðu, ég núna þekki ekki einstök mál í þaula og náttúrulega alls ekki þessi mál sem hann að vísa til, en það á ekki að vera munur á hvort þessi bankinn er ekki eða einstaklingar, það sem mestu máli skiptir þarna er að bregðast fljótt við og þarna mjög skjótt. Þannig að það er það sem við erum alltaf að segja fólki bara leið að verið varfið eitthvað undanlegt að hafa strax samband. Núna skiptir þetta líka máli bara með hvað hætti svikin áttu sér stað. Ef við til þess að vera að vara mjög við skipulegum erlendum hópum eða jafnvel íslenskum, eins og kosti, ef þeir eru skipulegðir, sem þeir þá stunda er að fara með fjármunni á milli reikninga, milli landa, og svo taka það eldsnögt út einhvers annars staðar. Þessi er aðeins skilja alltaf eftir sig svona rafræn spor en það getur verið erfitt að fá svona heimildi til að fara þegar fjármunni fara milli landa. Mm-hmm. Og ef þeir eru snöggir að taka það út þá eru þeir bara hornir. Þannig að þess vegna eru þeir endalaust að tala það að fólk vera að bregðast skjóttið.
1: Já, þannig að tíminn skiptir öllu máli, þú ert að segja það.
3: Tími skiptir öllu máli og svo er þetta líka í hvernig hóp er að landa. Af því að þegar við erum að tala ofta tíðum við sem svik, ekki alltaf, en þegar við erum að tala sem svik, þá er þetta skipulegir hópar. Þetta er oft vel fjármagnar og afaskipulegir hópar frá svona ákveðnum löndum og þeir kunna þetta. Þeir fara einfallega á milli landa, þetta fer satt á milli og þá bara er mjög erfitt að nálgast.
0: Já, getum við þá að gefa okkur það að hann hefði reyna verki í þessu tilfellu og að peningun hafi bara þá setið inn á reikningnum hans í Rúmeníu?
3: Það sem virðist vera í þessu máli sem ég þekki ekki alveg í þaula er að fyrsta lagi var greinlega mjög gott samstarf á milli lögreglunar og þarna var náttúrulega einstaklingur en þekktur. Í hinum tilvikunum er þetta oft ekki þekktir einstaklingar, þarna var bara að vita hver hann var. Það var hægt að rekja ferðir hans og mjög gott samstarfi lögreglu. Þannig að augljóst eða eins og þetta blasir við mér er að þessi peningur hefur verið annarkort að hans eigi reikningum eða mjög auðsótt að rekja á milli og það er brugðist strax við. Þannig að það er eiginlega það sem skiptir mestu máli er rekjaleikin og bregðast skjótt við og ef að þetta eru svona velskipulegir hópar bara glæpa með sem vita hvað þeir eru að gera upp á hár og eru óþekktir að þá er þetta miklu verða. Þarna erum aðila sem eru viðskiptar fyrir bankan sem er alveg vita hver hann var, handtekin í heimalandi og peningarnir að ég virðist hafa verið ennþá inn á reikningi. Þannig enn og aftur bara tilkynna strax til lögreglu og bankans þannig að ég kannast ekki við það að það sé ekki sama sem gildir en þetta skiptir máli í hvernig svikum þú lendir og hvernig þú tilkynir.
1: Og venjulegt fólk er ennþá að lenda í svona svikum, er það ekki hér hún?
3: Jú, og því miður, það sem er að við, það er mjög bara góður og fjölmenn hópur innan bankana sem er að stöðu þetta og verða alltaf betra og betri og svo verður náttúrulega tækni líka betra og betri en þá er nú líka betri hjá svikarinnu sko. Já. Þannig að bara enn og aftur alltaf að sína aðgæslu og ef er eitthvað gott til að vera satt, þá sérstaklega fara þá varlega, passa alltaf að hlekki og annars líkt. En svo í tengslu með þetta, þá langar mér líka að vara fólk við því að það ákaflega mikilvægt að leyfa aðilum ekki að leggja inn á sinn eigin reikning til þess að þú áfrasendir eitthvað annað, af því að þá svona hættan sért, ef þetta illa fengið fé, að þá svona hættan á því að fólk sé að verða hlutdeildar aðili í broti.
0: Eru tilfelli þess að ókunnugir hafi haft samband við einhverja og vilja leggja inn á reikningin?
3: Það eru, nú þekki ekki alveg einstök mál, en þetta eru oft kannski kunningjar frekar og jafnvel hérna bara á Íslandi ekkit svaka háa fjárhæðir en þarna verið svona að reyna að koma peningunum á milli en það sem náttúrulega erfiðar leið og þetta fer á milli margra landa þó við séum í mjög góðu samstarfi við lögreglu og það verið að skiptast á svika vörnum og upplýsingum á milli landa þannig að þarna Og þetta verður alltaf betra og betra og það verið að stoppa mjög mörg mál en því miður þá verður alltaf að einhverju fyrir svikum og við óttumst að þær upplýsingar sem eru gefnar upp hvað fjárhæðir eru að fjárhæðina séu hærri að því að fólk veigra sig við að láta vita.
1: Já. Og það eitthvað að breyta lögum varandi svona að bankar geti átt samráð sín á milli hér heima varandi svona að upplýsa kerfis galla hjá sér fyrr?
3: Nei, sko, í sjálfum sér það er alveg samstarf og heimilt, auðvitað náttúrulega að vera að passa persónvendalög sérstaklega og samkeppni reglur og slíkt, sko, en það eru, við erum alveg samstarfi við erlenda aðila og það verið að svona innan bara þetta regna að þá verið að passa upp á þetta það væri þá frekar kannski persónvendin sem ætti fara í að svona en ég er ekki alveg með þetta taktinu sko.
0: Eru bankarnir hér, íslensku bankarnir að ræða sína á milli þessi mál og hvernig með tryggja öryggi?
3: Við erum í samstarfi við Sertis og Seðlabankan og þannig að það alveg samstarf og milli í þessum málum en í svona, hvað maður segja, í þröngum lagaramma mm-hmm. en við, og við erum góði samstarfi við Seðlabankan og Sertis og fleira aðeina.
0: Einmitt. Heyrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki í fjármálaþjónustu. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Heyrðu, takk fyrir og bless.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Sumarkvöld, annarkvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 21 í öllum verslunum.

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.

0: takmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
1: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbarsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
4: Vaknaðu með hestens svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
10: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Þetta ekki Lúfis Kapaldi?
1: Jú,
0: hann
2: er allur að braggast, eða ekki?
1: Jú, allur að koma til.
2: Já, veiktist, svona, var hann ekki með þunglindi og,
1: jú,
2: og allt er eitthvað að koma fram fyrir fram að fólk, var hann ekki með Tourette, eða ekki?
1: Jú,
0: og er það
1: náttúrulega.
2: Já. Já, búin að vera að hugra ykkur.
0: Já, velkomin á fætur, Lúfis. Herðu, en aðeins að viðhafskönnun, við spurðum núna síðasta sólarhringin, hefur þú gert upp hug þinn fyrir koma til sveitarstjórnarkosningar og við sjáum þarna að 32% er rétt tæp, eru ekki búin að gera upp hug sinn.
2: Hvað er að fólki?
0: Þannig að þarna er fylgi að sætja.
1: Það eru nokkru dagar í þetta, sko. Það er ekki komið að þessu.
0: En svo eru sumir sem bara ákveða sig inn í kjörklefanum.
2: Já, ég reyndar oft þannig, bara í kjörklefanum og það bara ræður penninn eða blíjandurinn.
0: En það er hérna fylgja að sætja meða við þessar tölur.
2: Já, já.
0: Er það því að við tölum aðeins um David Attenborough í gær?
1: Nei,
0: sáuði kveðjuna sem að Karl Konungur senda honum?
1: Nei.
0: Þetta var virkilega vel gert.
1: Hvar byrtið tún?
0: Þetta var nú að spila þarna á þessum afmælisfögnuði.
1: Já.
0: En það er þetta að finna þessa kveðju inn á YouTube.
1: Já.
0: En það nýtur hann stuðnings, sko, myndbandi byrjar á því að Karl sest niður við skrifborð og skrifar kveðju til Attenborough og svo fær hann í, til liðsvið sig dýr sem að ferja bréfið sig hann áfram.
1: Já,
0: helstins dýr sem að koma þarna við sögu.
1: Já.
0: Fuglar og ferfallingar.
1: Já.
0: En ég rakst þetta móla frá dýragarðinum í Berlín, en þar er górilla sem að heitir Fatou. Hún er talin vera elsta górilla heims sem er í haldi, en hún fagnaði sem sagt 69 ára afmæli sínu núna fyrir skemmstu. Ætli górilla verði eldri út í náttúrunni?
2: Ja, þessi hvað elst sem er í
0: haldi í dýragarði?
2: Já, það er spurning. Það er bara, við þurfum að
1: flett. Nú þekki ég þetta ekki.
2: Nei. Er í David Attenborough með
1: En hún, hengjum í hann á morgun.
0: En górilla fekk hann að kissuberja tómata, rauðurófur og blaðurlögg á samt kálblöðum til yfir dagsins.
1: Já.
2: Hvar finnur þú þessa fréttir, Kristofur?
0: Þetta er út um allt.
1: En hafið þið farið í dýragarð og séð górillur?
2: Já, já.
0: Ég verð að viðkenna það að ég er hættur að fara í dýragarða.
1: Já, já, já, ég skil það bara mjög vel. En ég man eftir því þegar ég fór til Barcelona árið 1997
0: já.
1: Og fór í dýrgarinn þar og þar er górilla eða var górilla, ég veit ekki hvort hún lifi en þá, en hún er albinói, þessi górilla
0: já,
1: alveg hvít
0: já. Já, já.
1: Og það var alveg rosalegt að sjá þetta og það, svona, þessi dagur var mjög erfiður fyrir hana vegna þess að þegar ég stend þetta fyrir framan búri sko, þetta er glerbúr alveg risa klefi sko. Og þá tók hún hérna vassmelunum og hendi í okkur sem vorum að horfa á það er svona að lág eitthvað í láðum
2: eitthvað fúl
1: já, eitthvað fúl en þetta eru svo magnaðar skepnur sko.
0: Gríðarlega sterkar
1: alveg sko, krafturinn í þessu er bara með ólíkin
0: þetta er bara eitt vöfði
1: já.
2: Heru, hver er frægasti vinnur ykkar í símaskráni í símanum hjá okkur?
1: Bubbi Mortens
2: já, Kristofur, þú þekki nú alla þjóðuna
0: þeir eru svo margir í minni já.
2: Sáðu hérna fréttir Pétur Martinsson hérna á samfélkingunni?
1: Nei.
2: Það var verið að spyrja svona frambjóðandi hvað getur flexað um fræga hver að frægast í maðurinn í hérna
1: Skráni
2: og hann Alexander Skorskort hérna leikarinn
1: já
2: þá voru þeir nágrannir í Svíþjóð hérna
1: já, sín tíma
2: já, já og hérna Alexander sendi honum kveðju og hann byrti á Instagram hérna borgarstjórinn minn þannig á íslensku
1: já, það er alltaf reynd
2: í kostningabaratunni
1: já,
0: það er svolítið er þið hér á eftir alltaf að ræða sorpirðumálin hún kom til okkur Lísbet frá viðstiftaráði gær lögfræðingu þar og fór hans yfir úttekt viðstiftaráðs á sorpirðumálum og svona samaburð en þeir hjá borginni voru ekki allskosta sátti við allt sem kom þar fram.
2: Nei, við ætlum að tala við Guðmund Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóra umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg og fara yfir þessa úttekt með honum. Málefni líðandi stundar. Reykjavík.

0: Við rættum aðeins sorphirðumálin í borginni í gær.
1: Já, eitt svona mikilvægasta verkefni hvers sveitafélags er sorphirða
0: og skipti gríðarlegu máli.
1: Og hérna viðskiptaráð var með úttekt og við rættum í gær við hana Lísbeth Sigurðardóttur, lögfræðing viðskiptaráðs, varandi þessa úttekt viðskiptaráðs á sorphirðu í mismunandi sveitafélagum. Og við skiptir að komst að því að, hérna, sorphirðugjöld eru hæst í Reykjavíkurborg og nema 85.000 krónum á ári en lægst í Reykjanesbæ, þar eru 62.000 krónur og kostnaðar vegna sorpþjónustu hefur hækkað nærri tvöfalt hraðar en almennt verðlag.
0: Hann er komin til okkar Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri á skrifstofu umhverfi stæða hjá Reykjavíkurborg, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, þú hafði nú eitthvað við það sem framkom í gær að athuga.
2: Já, ég hérna, ég tók nú eins og þeim myndust á í viðtalinu saman svona athugasemdi við þennan samanburð viðskiptaráðs sem að nær engungu til lítir sluta af sorpílátum í Reykjavík og ílát sem að borgin verðleggur hærra heldur en nokkurnar sveitafélög á hvernum ástæðum og samkvæmt leiðbeiningu sem sveitafélögun hafa sett sér álagningu sorpílugjalda. Þannig að það er svolítið skekkja í þessum samanburði. Ef að viðskiptaráð hefur til dæmis valið að taka það sem við köllum í borginni grænutunna sem er fyrir plast og ber saman við nákvæmna sveitafélög, að þá værum við 30% lægri heldur en Garðabær, við værum 11% lægri heldur en Kópavogur og 23% lægri heldur en Hafnarfjörður. Þannig að þetta er spurning hvaða ílát tekur. Eitt af því sem að Lísbeth nefndi í samtali við ykkur var að þau hefur ekki aðganga gögnum. Viðskiptaráð bar sig nú ekkert mikið eftir þeim. Og velur þarna þessa tunnu tegund en bókald borgarinnar, það er opið og þar má bara sjá hvað við rukkum í búa Reykjavíkur hásorpir í gjöld í heildina.
1: Hver er þá þessi tala per íbúa?
2: Sko ef við tökum hirðugjöldin okkar, við erum að rukka um rúma 2300 miljónir fyrir hirðuna við heimili á ári og það er þá fyrir að sækja úrganginn og komunum til endurvinnslu eða förgunar. Og svo rukkum við rúmar 1.300 miljónir fyrir rekstur og grendar og endurvinnslustöðum. Þetta eru sama rúmar 3.600 miljónir sem deilast þá á 60.140 íbúðir og það er líka á netinu.
1: Og reiknaði nú, hvað er það?
2: Og reiknaði nú, þannig að þetta eru rétt rúmar 60.000 krónur á heimili í Reykjavík.
0: En ekki 85.000 þessu?
2: Ekki 85.000. Og hérna við svo sem borið okkur sama líka við nágrannarsveitarfélögin með þessa tölu. Ég á reyndar ekki tölu nýri heldur en nóvember 2024. Og þá vorum við, fekk ég tölu fyrir Garðabæði Kópa og vorum í báðum tilfóllum lægri.
1: Já. Þá er þar með komið á hreint og það er ekkit að marka þessa úttekt viðskiptaráðs, þetta segja okkur það.
2: Hún nær engungu til þessara ákveðina sorpíláta sem að bara 7% íbúið Reykjavík eru með.
1: Já.
2: Mjög fá ílát og við verðleggjum þessi ílát hærri heldur nákvæmnsveitafélög vegna þess að það tekur lengri tíma að losa þau.
1: Þeir eru líka með alls konar skrefagjöld.
2: Við erum með svo kallega 15 metra gjald. Já. Og
1: er það hérna, inn í þessu?
2: 15 metra gjaldið er lagt á cirka 20% íláta í Reykjavík. Og í þessum samanbyrðum minni á plastíláti núna rétt að hann, að þá er ég að taka meðalverðið. Það er 80% af ílátum sem eru ekki með skrifagjaldi, 20% með skrifagjaldi og ég tek þarna meðalverði sem er rúmar 6.500 krónur.
0: Hvað er gjaldið fyrir þessa 15 metra?
2: Við rukkum fyrir blandasorpið 10.000 krónur og fyrir endurvinnsluefnin, þar fáum við greitt frá úrvinnslusjóði fyrir söfnun sérstök söfnun á endurvinnsluefnum. Þar rukkum við 3.200 krónur á ílátið, 15 metra gjaldið.
1: Já, hvað eru margir í sorphirðu í Reykjavík?
2: Við erum núna 65 sem að starfa við það að hérna, sækja ílátinn og aka hirðu bílun. Fjölgaði nokkuna 2023 og við fórum við stórar breytingar á sorphirðun í borginn 2023 sem að við settum endurvist ílát við öll heimili og þetta var bara samkvæmt lögum mellun úrgangs að vera að gera breytingar á þeim. Nákvæmna sveitafélög okkur kom með okkur í þessa vegferð, við gerum þetta sameiglega og þá fjölgaði okkur nokkuð starfsmenn vegna þess að þetta er miklu umfangsmeira að labba að hverju heimil og sækja endurvinnslu.
1: Þetta er hörkupúl.
2: Þetta er hörkupúl og hérna og það er gott að komast í viðtalega strákar að ræða þessi mál vegna þess að þetta er hardulegt fólk sem vinnur hjá okkur í sorpi Reykjavíkurborgar og leggur sig allt fram og að fá svona fullringar um að þjónustan sé eitthvað verri í Reykjavík vegna þess að könnun sem var gerð því vorum í sem umfangsmiklu breytingum á sorpirinni sagði að íbúar 37% íbúar væru ána með hirðuna. Það verður tafur á hirðuna, ég viðkynna það alveg og það skrifast að það við fengum ekki þá hirðubíla sem við höfum pantað á réttum tíma. Það eru önnur sveitafélög sem er lent í enn meiri töfum, þar er sorpera boðin út og því ég kasta fram að þjónustan er ekki að sé eitthvað verri vegna þess að hún er ekki boðin út. Lísbeth sagði að við erum oftar í miðlunum og þá verður verri þjónusta í Reykjavík. Reykjavíkborg er höfuborgin okkar og þar eru langflestir íbúar og eðlilega erum við mest í miðlunum.
0: Er hagkvæmara fyrir borgin að hafa þetta fyrirkomulega eins og þetta núna eða væri hagkvæmara að bjóða þetta út?
2: Sko, allavega þau heyrðugjöld sem við erum að rukka er ekki hærri og ber að rukka fullu fyrir allan kostnað við sorpurðu. Við undir jafnfram þjónustu gjöld og svo við erum ekki vera hærri heldur en kostnaðurinn við hirðuna.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að við teljum okkur alveg bara að vera samanburða hæf í kostnaði.
0: Já.
2: Erlendis er það við að hluti er búin út, hluti hjá sveitafélagi til þess að hafa svona samanburðin og hérna, já, já.
1: Ég held að Jón og Gunna í bústakverðinu sem er að hlusta okkur núna er eiginlega alveg sama um þetta. Vilja bara fá ruslabílinn sem oftast heim til sín?
2: Hárétt. Oftast þau vilja bara að það sé pláss í ílátunum þegar þau koma út með sinn sorpoka eða sinn endurvíslega.
1: Helst eftir jólin, bara koma strax.
2: Alltaf.
1: Takka jólatrí eða líka.
2: Alltaf. Og við hérna, við setjum það ekki fyrir okkur, við vinnum hérna helgar fram að jólum til þess að íbúar hafi tóm ílát jólin og svo erum við að vinna páskana líka, skýrdag, við vinnum helgar ef við drögumst aftur úr, en við höfum ekki dregist aftur úr frá 2023, nema mjög litlu leitu, 1-2 dag og þá við unnið það upp næstu dag eða helgi.
0: Eru þið eitthvað inn í sorpbrennslu hugmyndum?
2: Sko það er aðla verkefni sorpu, Reykjavíkurborg náttúrulega á stóran hluta í sorpu og stjórnar mann þar.
0: En er svo umræða komin á eitthvað stig?
2: Já, já, og það er samtal við ríkið um stofnum félags við að undibúa byggingu sorpbrennslu og svo vinna er í gangi.
0: Hvað verður rusl Reykjavík? Er þetta urðað eða?
2: Það er ekkit urðað í dag. Heimilis úrgang sem við sækjum heim til íbúa í dag er ekki urðaður.
0: Hvað verður
2: endurvinnsluefni fara til endurvinnslu. Það sem er í blandaða sorpun okkar, það fer til Svíþjóðar til brennslu.
1: Já, en það er fólk sem er að hlusta á okkur og er að flokka, duglegt að flokka en þá má treysta því að flokkurinn helst.
2: Algjörlega.
1: Út og, á enda.
2: Já, já.
1: Það er ekki öllu blanda saman einhverstaðar í Svíþjóð.
2: Nei. Það var komið upp mál og auðvitað verða íbúa skeptískir þegar að svoleiðis gerist. En við leggjum okkur fram að fylgja úrgangum eftir, starfsfólk sorpu gerir það, fylgiði eftir til endurvinnsluaðila.
1: Einmitt það, Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg. Takk fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk ykkur.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.
13: BL Sæfrauða.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
16: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
17: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
18: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
19: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Þetta er Bylgjan.

0: aðalega fréttirna sem að blöstu við í morgun fréttir frá Stjörnugrís
1: Já, það var brotistandinn í, í svínabúið hjá þeim í Brimnesi og Kjarnesi aðfarnótt mánudags Já, þetta var hálfa umöld að sjá þetta og heyra að þessu við sáum þetta á vísi og heyrðum í bylgjufréttum en dýrun var hleypt út og drápust þarna tíu smágrísir og þess að það þurfti að taka eitt grís að lífi vegna kjálkabróts
0: Við skulum heyra aðeins bút úr hátegisveittum bylgjun og það sem Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður rætti við framkvæmdastjóra Stjörnugrís
2: Það var svo brotist inn á svínabúi hjá okkur hérna, í fyrir nótt og þar var hérna öllu miklu tjóni, bæði eignatjóni og aðalega hérna, var gengið á velferð dýrana
3: Einmitt, þetta með tilheyrandi tjóni fyrir ykkur tíu grísi sem liggja í valnum og svín sem eru særð
2: Já, það kannski aða máli sko, eignatjóni hérna, kannski aukatri en að skapa svona aðstæður og hérna, skemma umhverju dýrana og valda þeim hérna, þjáningu og sásauka það ófyrirgefanlegt
3: Hvernig var fyrir starfsfólk þessi aðkoma?
2: Það getum alltaf ímyndað er það að koma inn á svona, inn í svona aðstæður það var allt lagt í rúst þarna skrifstofu starfsfólks og aðstæða og hérna svona alltaf er búið að eyðileggja þannig umhverfi grísanna og annað að þetta er einhverja daga að vinna úr þessu
4: Ljóst sé að þeir sem beri ábyrgð hafi gert það vegna dýravendunar sjóna með
3: Vitið þið hverju voru að verki þarna?
2: Nei, við mingum um þetta
3: Vitið þið hver tilgangur þessar aðgerðir? Það talaðu með tilkynningu frá ykkur að þarna hafi verið já, ykkur dýravelferð í að sjóna með
2: Jú, en það fer ekki heim á saman við það sem var gert á búinu Það hérna, þú veist, þegar menn eru í hérna að eyðileggja og valda þjáningu dýra og jafnvel dauða getur ekki samræmst því að vera hérna, hugsa velferð dýra
3: Hafði ykkur borist einhverjar hótani fyrirfram eða svona hvað höfðu fyrir ykkur í því að þetta séu aðal sem tekist dýravelferð?
2: Það var skil eftir bréf sem gefið það til kynna Nei, við hefum ekki fengið neinar hótanir að neitt þess áttar
3: Hvað kom fram með þessu bréfi?
2: Já, það var bara eitthvað manifest og lögreglunum með þetta bréf
0: Já, manifest á segir hann, yfirlýsing
1: Já, þetta var hann Geir Gunnar Geirsson framkvæmta stjóri Stjörnugrís og hann talaði einmitt á svona manifesto eða svona yfirlýsingu frá einhverjum dýra vendurnar sinnum, var það ekki?
0: Jó, akkurat En þetta er ljótt mál, hvernig sem að það er litið Hún er komin til okkur, hún Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambands Íslands, velkomin
5: Takk
0: Já, hvernig hljómar þetta í ykkar eyrum?
5: Já, þetta er náttúrulega bara hörmulegt og dýraverndarsamband Íslands fordæmir þetta Þarna voru dýr sem að dóu vegna þessa innbrots og vera að hérna, vinna hérna skemmtaverkarna inni og dýr sem að þjáðust og við fordæmir þetta
1: Já, það var ekki íslensk dýraverndarsamtök sem stóðu fyrir þessu?

0: Nei, sannlega ekki. Og í rauninni þá er þetta mál á frumstigi í rannsókn hjá lögreglu og það er náttúrulega ekki komið fram hver vann þetta, hver rauninni fórðarninn og rauninni hver tilgangurinn er heldur, það er ekki komið fram. Og rauninni er þarna fyrirtæki með grun af því það var skilið eftir bréfi, þetta hefur ekki verið staðfest.
1: Mm-hmm. En hvað er svona rætt að meða líkar dýraverndunar sinna varandi þetta mál? Er eitthvað kenningar á lofti?
0: Já, við náttúrulega bara erum slegin yfir þessu út af því að þarna voru dýr sem að þjáðust sannlega og dóu. Og þetta er eitthvað sem við höfnum algjörlega bara hér landi. Íslensk dýravelferðar samtök, við höfnum svona.
1: Aðferðum?
0: Já, við gerum það.
2: En hvernig er þá dýravelferð í svínabúum almennt hér á landi?
0: Já, málið það að sko, dýravelferð á svínabúum er, þar er kerfislægur vandi sem er þekktur. Og aðbúnað dýrana er ekki ásættalegur þarna á svínabúum þar að segja. Út af því að þetta eru náttúrulega verksmiðbú og þetta er náttúrulega auðvitað samkvæmt reglugerðum, þetta er lyft svona, mikið gleyma því. En þetta eru verksmiðbú og dýrin eru rauninni einingar í verksmiðu og sem að sko, tilgangu framleiðslunar er náttúrulega að framleiða hratt, ódýrt og bara eins mikið og mögulegt er. Af dýrum og það er líka það sem þau þurfa þá að þola. Meðferðin á dýrum þarna inni er þannig, það er lítið pláss, þau fara aldrei út, þau sjá aldrei sólina nema þegar þau fara á sláturbílinn og það er líka þannig sem er alvarlegt að sko, svínabændur fá undanþágu til þess að laga dýrin rauninni að þörfum iðnaðarins.
1: Hvernig þá?
0: Já, þeir, sem sagt, þegar grísinni fæðast og fyrir 5 daga aldur eða 5 degi að þá eru halakliftir og það er gert ódeift og það sé banna í dýravendalögum og í reglugerð svínahald.
1: Hver er tilgangur með því?
0: Tilgangur með því er að raunin geta haft grísina eins þétt saman og mögulegt er í stíu til þess að framlega eins mikið og mögulegt er.
1: Til að búa til pláss í rauninni?
0: Já, bara til að geta haft á eins marga saman í stíunni og það sem er gerist að dýrin þau verður náttúrulega bara ær úr leiðindu, þau ærast bara úr leiðindu og þá byrjaðu bara nakort annað að þröngt þeim er heitt í líður illa þegar hafa ekkert að gera, það munum að býða bara eftir því að vera gefið. Þannig að þau ærast bara. Og þetta eru dýr sem eru greindar en hundar og geti ímyndað ykkur hunda í þessum aðstæðum. Halaklifti 5 daga settir í litla stíjur sem þeir eru bara þröngt saman í þröngt og mögult er til þess að framlega sem mesta afurð, til þess að selja það sem ódýrast. Og neytendur verður líka átt að segja því að sko, til þess að sé hægt að breyta þessu líka sem kerfbundna vanda eða það þá hækkar náttúrulega verðið á kjötinu, á afurðinni. Það fylgir.
2: Eru svín gáfaðri dýr en hundar?
0: Já.
2: Ímynda
0: ykkur í þessum aðstæðum sko, vera svona greind. Þau eru bara með greindari dýrum jarðvar, svín.
2: Það er búið að rannsaka þetta á staðfesta.
0: Já.
1: Hverju myndir þið vilja breyta í framleiðslu á svínum?
0: Fyrir
1: utan að leggja þess að það sem er niður?
0: Já, sko, það er náttúrulega bara bæta aðbúnaðin og herða reglurnar og breyta þeim þannig að velferðin sko, fá að njóta sín, dýrin fá að njóta einhverja lífsgæða, þau gera það ekki í dag, þetta er bara verksmiða, yfirleitt bara hérna á Íslanda, þetta er bara verksmiður og það er ekki bara sko, það var að hægt til dæmis að dýrin hafi meira pláss. Þau væru með hálm, því þetta eru dýr sem að vilja róta með nefinu og með tríninu og það er bara þeirra náttúrulega eðli og það er svo slemt þegar þau eru svift því. Það er misbrestur á því að svínabúum í Íslandi að þau hafi ekki aðgang, veist, að það hafi aðgang á hálmi, það vantar oft og þá náttúrulega hafa það bara ekkert að gera sem er hræðilegt. Þannig að við myndum vilja sjá bara meira rými og hérna, meiri undirburðanda en þau hafa það betur og hafa eitthvað að gera og sé ekki alveg bara í tróðningi. Og svona þetta líka hægt að taka þetta sko þannig að það sé, sem er gert erlendis, það eru til alls konar gerðir af svínahaldi. Það er skrifja hluta til úti, svo fara grísinir inn, þar komur ákveðin aldur, voru aldur inni, skiljið, þannig það er líka til og svo er líka til bara lífrarækt og sem er dýrin eru bara úti, en svín eru þannig, þau fara mjög, þau sko, fara langa vegalengdir eða þau hafa pláss úti. Það fara þau eru mikið á ferðinni og þetta er ekki dýr sem liggja bara og þetta eru mjög þrifalið dýr líka. Þeim líður ekki vel að vera skítu, þau eiginlega bara að fara í drulluna þegar þeim heitt, bara að kæla sér niður í polli.
2: Er verið að sprauta svínin hér með einhverjum efnum sem við það erum?
0: Sko þau, nei, ég er nú ekki alveg viss um það, sko. Þetta er svolítið öðru sér hérna heldur en eitthvað erlendis svolítið í Bandaríkjunum, það er náttúrulega þekkt og það er mjög mikil sýklar ef við nótkum þar. Það er bara út af þéttleikanum og það er náttúrulega enn verra þar, en þetta er ekki samt gott hér. Og svo vissulega er líka ágefni þetta með að 90% af svínum á Íslandi, öllum svínum á Íslandi, er sem sagt slátrað, þess að þau eru farið í gasklefa. Þau eru deyfð, þau eru svift meðundund með gasi og síðan eru það aflífið. En vandamál við þetta er að gasi sem er notað er ódýrasta iðnaðargasið sem hægt bara hægt að nýta í þetta til þess að raunin sviftaði meðundund.
1: Hvað þýðir það?
0: Það þýðir það að þetta er með misminir ekki, þetta er orða koltvísýringur og þá sem sagt veldur það er þeim sem farin svona klefa og þeim er mörg saman sem er jákvætt þau eru síður hrætt að fara mörg saman þetta eru hópdýr en þau eru dýft þess að dofan í alltaf meira og meira magn af koltvísýringnum en hann myndar sýru í slímhúð en hann myndar sýru í augunum og í hérna, nefinu og munnunum og onni lungun en hann dýrin finna til það brennir þau. Og síðan alltaf eru þau bara rosalega hrætt út af því að þetta gas veldur líka svo mikil í köpnutilfinningu. Þannig að rauninni eru þau kannski alltaf 60 sekúndur, alltaf mínútu, að missa meðvitund, en eru bara í hryllingi. Þannig að raunum að segja svín á Íslandi, allavega þessi stór hluti, mestur hluti þeirra, há í dauðastríð, sem er andstætt lögum verð fyrir dýra. Þetta er aflöðin dýra að vera skjóð.
1: Já, en Linda, heldur þau að við fyrir að sjá meira af svona tilfellin það sem að svona ráðistir í aðdýri gegn þeim sem að framleiða dýr?
0: Sko, í rauninni þá hefur þetta alltaf verið eitthvað þetta, maður alltaf sér það náttúrulega erlendis, þetta hefur verið mjög lítið þetta hér.
1: Er eitthvað að breytast hér?
0: Það er náttúrulega, sko, dýravelferð er orðið meira í svona umræðinni sem er til bóta og fólk hefur mjög mikinn áhuga dýravelferð. Við finnum það sannlega hjá dýravandarsambandinu sem er virkilega jákvætt og bara gott. Þetta viljum við að dýrum líði vel í samfélaginu okkar. Og hérna, en það er náttúrulega þannig að þegar við erum að fara inn á bú, svo allir með skerðist hérna í haust, þá fóru erlendir ljósmyndarar inn á loðdýrabú og Kveikur fjallaði mitt það og auðvitað er það umdilt að vera að fara inn á búin. En þetta er gert sem svona síðasta lausn hjá almenningi. Auðvitað er þetta bara almenni borgarar sem er að fara inn og taka myndir út af því að það er búin er bara lokuð. Og það er að sama með svínabú Íslandi, fjölmyrar hafi verið vandrað með að koma inn. Og þá er alltaf nei, það er svo mikla sko sótvarnarhætta. Það er alveg hægt að láta fjölmyrarfólki fara í gegnum það sem þarf að fara, eins og til dæmis ný starfsmaður þarf að fara í gegnum. Bara til að fá að taka myndir og sjá þetta. Eins og til dæmis fá að mynda aðstæðina þeirra. Fá að sjá hala klippingarnar. Ég er ekki viss um að það myndi þóra dagsljósið. Það er gert ódeift. Þeir fóru inn í svona verkjalyf sem eru svo íbúfen í kjölfarið. Skiljið. Sem er náttúrulega enga vegin að fara að slá á þetta að klippa gegnum bein.
2: En það að hleypa þeim út eins og að gert þarna, það er kannski ekki svo aðgerð sem þið mælið helst með eða það hefur farið illa með dýrin?
0: Já, þarna bara dóu dýr út að þessari aðgerð. Við náttúrulega vitum ekki hvort þetta hafi bara verið skemmdaverk gagnvart fyrirtækinu eða hvort þetta hafi verið eitthvað dýraverk fyrir að sinnar sem að hafi verið að vilja hleypa þessum dýrum út. Þetta er ekki, ef það var þannig, við vitum það ekki, en ef það var þannig, þá var þetta aldrei leið sem er að fara að hjálpa dýrum. Út af því að sko, þetta er kerfisbundið vandi og þetta þarf að vinna sko, rauninni með stjórnsýslunni, almenningi og bændum. Við erum öll að gera þetta saman að laga þennan aðbúna.
2: Einmitt. Linda Karin Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambands Íslands, kæra þakki fyrir komuna. Reykjavík síðdegis.

0: áfengislaus.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is. Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Bispuðun Hafberg.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
9: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Hætta var talin á að fiskiskipið Ólafur Bjarnason frá Ólafsvík strandaði eftir að það fékk veiðarfæri í skrúfuna í dag, skammt undan Búlandshöfða og reki að landi. Landsbjörg segir í tilkynningu að í kjölfarið hafi áhöfnin á björgunarskipinu Björgu á Snæfellsnesi verið kölluð út á mesta forgangi. Björgunarskipið fór úr höfn á rifi aðeins 7 mínútum eftir útkall og var komið að skipinu 20 mínútum síðar. Taug var komið á milli skipana og sildu skipin til Ólafsvíkur og komu í höfn þar rétt fyrir klukkan 3. Rústnest flutningaskip sem tilheyrði hinum svo kallaða skuggaflota bar líklega tvo kjarnakljúfa þegar það sökk undan ströndum Spánar í Miðjarahafið. Í rauninni talið að skipinu hafi verið stemt til Norður Kóreu og eiga áður nefndir kjarnakljúfar að hafa verið hannaðir fyrir kafbáta en mögulegt að skipinu hafi verið sökt. Viku eftir atviki var rústnesku njósnaskipi silt á staðinn og hefur bandarískum flugvélum sem eru sérstaklega hannaðar til að greina geislun verið flogið tvisasunum yfir staðinn. Nánar málið á Vísi. Og hingað fréttaþulur kvöldsins Telma Tómas og mætt og ætlar að fara yfir alltaf helsta kvöldfréttum sínar og þar eru það örugglega kosningamálin sem eru fyrirferða mikil eða hvað?
10: Jó, takk fyrir þetta Smári. Jó, þetta er alveg lauk rétt hjá þér. Í kvöld ætlum við að fjallum húsnæðis uppbyggingu en hún er meðal þeirra mála sem er ofalega í huga kjósenda nú þegar örfáir dagar eru til sveitarstjórnarkosninga. Nú Berghildur Erla, fréttamaður okkar, hún ræddi við oddvita framboðanna í borginni og spurði þá út í þéttingarstefnu og húsnæðis uppbyggingu sem sumir telja jú að sé bara komin út í skurð. Þetta er afar áhugavert og hérna forvitnilegt að heyra svörin. Nú fréttir eru enn áberandi handaveiruna og hollenska skemmtiferðaskipið Hondius. Farþegarnir eru nú komnir frá borði og flestir komnir til síns heima, það var heilmikil aðgerð en það eru ennþá margar spurningar sem að vakna og fólk hefur ekki fengið svör við og hún ætlar að koma til okkar Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir og í beina útsendi og svara nokkrum spurningum þetta mál.
9: Það verður áhvert að heyra hvað hún hefur.
10: Já, hún veit náttúrulega allt þetta. Nú, fólki sem braustin í svínabú Stjörnugrís á Kjalanesi í fyrir nótt skildi eftir bréf á vettvangi með skilabóðum sem beindust að eigendum. Við ætlum að ræða við formann dýraverndarsambands Íslands sem fordæmir að tæja við og segist ekki trúaði að þarna hafi sannir dýravinir verið á ferð. Dýraverndarsamband er náttúrulega gaggrínir starfsemi Stjörnugrís og annara svínabúa en ekki vilja ekki að sé farið að með þessum hætti.
9: Nei.
10: Nú, við tökum stöðuna á breskum stjórnmálum en nú ansi heitt undir Kýr Starmer forsætisráðherra og formanni verkamannaflokksins. Það eykst stöðugt þrýstingur á að hann segja af sér að það eru fjórir ráðherrar í hans ríkisstjórn búin að gera það.
9: Hann kominn í ansi þröngastöðu.
10: Já, mjög þröngastöðu, fyrir mig fyrir það. Nú, svo verður rætt við innviðaráðherra sem hefur falið lögmannstofu að rannsaka hvað skýrir nærri árs seinkun og umhverfismati Sundabrautar. Og Kristján Már, okkar maður sem veit alltaf við að gerða og hefur mikinn áhuga á samgöngumálum okkar sérfræðingur þar hann ætlar að fara yfir þetta og skýra þetta Nú, svo er það Eurovision sem að einhvern veginn, ekki margir virðast fylgjast með Íslendingar náttúrulega ekki með
9: Nei.
10: En hérna, þú tókst aðeins búlsin á málinu og hérna kannaðir málið aðeins
9: Já,
10: fyrir undakeppni er á dagskráði kvöld ekki satt ég bara hef ekki hugmynd
9: Jú, svo er víst og þannig ég svona fór aðeins á stúan og rættu við fólk og það virtist nú ekkert vera neitt óbóðslega mikill áhuga hjá þeim sem ég rætti við og fólk svona almennt sátt við þessa ákunnum rúfum að sniðganga keppnina en það komið fram önnur sjónarmið sömuleið svo við heyrum hvað fólk hefur að segja
10: Já, kvöld. Ég mest alltaf gaman að heyri fólki Nú en við verðum einnig í beinni útsendingu með fulltrúum Impovision
9: Improvision
10: sem bjóða fólki upp á valmöguleika í staði Eurovision
9: Það áhugavert
10: Já, ég veit ekki hvað þetta en það verður gaman að sjá
9: Bjarki ætlar að kíka þangað
10: Já, já, Bjarki okkar maður Nú í sportinu segjum við frá því að fjárhagsstaða HSI graf alvarleg en sambandi skulda tæpla 150 milljónir og þarf aðstoð frá ríkinu segja talsmenn og í Íslandi í dag við ætlum að vera hérna á pólitískum nótum þar tökum tali fulltrúa tveggja yngstu flokkana sem bjóða fram í Reykjavíkuborg og þeir takast á um helstu málefni eða kynna sín málefni og það okkar borg og góðan daginn og við hlökkum til að heyra hvað þeir segja
9: Já, það verður áhugavert, kæra þakki fyrir þetta Telma, það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, Bylgjunar og Vísis á slaginu hálf sjö
0: Kjósum Viðreisn Setjum skólana og börnin í forgang Viðreisn í Ísafjarðabæ X C
11: Reykjavík síðdegis
12: Við þökkum fréttastofunni fyrir þetta, við klukkan fann að ganga sjö og framöndan hjá okkur.
13: Það á ekki að banna fólk að gerast meðlimir í golfklúbbi.
12: Já, samkvæmt því sem kemur frá ISI, en nánar það hér eftir smástund.

0: Ég veit að það var mörgum forsvarsmönnum golfklúba brugði þegar þið lásu fyrirsögnina á lýsisvett í morgun. Golfklúbum ber að hleypa öllum inn.
1: Já, þetta mikil ásókn í golfklúbana hérna á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, færi að koma að staðan vilja.
1: Já, já, en þessi frétt vakti mikla athygli og það er sagt frá bréfi sem að Helga Þórðardóttir, lögfræðingur stjórnsýslusvið ISI, skrifað og sendi á GSI sem sendið áfram til aðildarfélaga golfsambandsins og það var svona skjált í golfurum í dag.
0: Hann komin til okkar Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, velkomin.
2: Takk.
0: Já, hver sannleikurinn í þessu?
2: Já, þetta er rauninni miklu stærra mál heldur en kannski snýr eingöngu að golfinu. Þarna var óskað eftir smá skýringum á hvernig hlutirnir svona ætti að vera innan íþróttahreyfingarnar og íþróttahreyfingin er engin smá hreyfing. Við erum með þarna yfir 50 íþróttagreinar og regluverki þar náttúrulega að passa fyrir allar mismandi tegundir af íþróttum. Og þar höfum við mjög skýrar reglur í okkar lögum sem segja að íþróttahreyfingin á vera opin fyrir alla, óháð meðal annars kynþáttum eða bara einhverjum sér hagsmunum. Það eru engin, ekkit íþróttafélag sem fara eingöngu inn í íþróttahreyfinguna fyrir einhvern afmarkaðan lokaðan hóp. Þannig að golfklúbarnir eins og allir aðrir þurfa að vera að uppfylla sömu reglur og aðrir og þarna var að vera óskeftir smá bara skýringum hvernig hlutinni væru.
1: Já, það eru langi biðlistar.
2: Já, það er sín í golfinu að það er miklu meiri aðsókn heldur en kannski félögin eða klúbarnir ráða við og það sem við erum aðlega að reyna að skýra er að það munar á því að vera iðkandi í viðkomandi íþróttagrein eða að vera félagsmaður í félaginu. Nú veit ég ekki miklu en ég gerir á fyrir að þið hafið átt íþróttaiðkun eða verið félagsmenn í hinum af þessum íþróttafélagum sérstaklega á barnsaldri og í raunin þegar þú gengur inn íþróttafélag þá ertu oftar en ekki að stunda íþróttan að vera iðkandi en sumir halda áfram vera félagsmenn í sínu æsku félagi alla ævi.
0: En út af hvað gengur þá þessi athugun hjá ykkur?
2: Hún gengur en út af það að klúbarnir og félagin þurfa að gera greinum ná því hvað er verið að takmarka. Þú getur ekki í raunni boðið aðlum jættulega að vera iðka íþróttinu en ekki gefið þeim tækifæri að vera félagsmenn í félaginu. Það er til dæmis eitt. Grunnurinn er alltaf að þú þarft að vera félagsmaður í viðkomandi félag til að fá ykkur fleiri víðar aðkomi. Þú ert runni með þrjú þrep. Þú ert með félagsmaður í félagi getur verið hver sem er. Iðkandi getur verið sá sem er að æfa greinina að nýta aðstöðuna. Svo ertu með keppanda sem getur verið að keppa í nafni félagsins.
1: Þetta ekki aðgreint í dag? Já, félagunum.
2: Ekki alltaf, því að ég held að eins og í golfinu þar hafa menn ekkit verið að gera greinum en á því hver er félagsmaður eða iðkandi og þetta er kannski í fleiri greinum þannig líka ég held að í hestamennskunni gerir menn ekki mikið greinum en á því hvort þú sért félagsmaður í hestamennskunni eða hvort þú sért að iðka íþróttin á vegum félagsins.
0: Ef félagsmenn geta skrá sig eru með forgang í skráningu á rástíma?
2: Til dæmis en það er líka alveg heimild í þessu bréfi okkar að félögin geta gert takmörkun á því hverjir komast á vellina, hverjir komast í aðstöðuna. Það er ekki verið að runni setja ykkur að girðingar á það, en það er svolítið undir félögunum komið og klúbunum þarlegandi að teikna upp þennan ramma. Þú getur ekki takmarkað að hver sem er getur gerst félagi í félaginu og mættu aðalfund og annað, en þú getur gert takmörkun á því hver fæði síðan réttin til að æfa og við getum tekið bara Brautarholt sem dæmi. Golfklúbinn þar ertu með mismandi félagsaðild. Þú færð mismikinn aðgang að völlunum eftir í hvaða aðild þú ert með og þetta er alveg dæmi fyrir að þú getur verið með útfærslur. Það er ekki raunin verið að kannski að opna fyrir aðgengi allra að golföllunum. Við þurfum ekki að hafa ákjörðu því að það muni gerast því að það eru líka félagsmenn fyrir sem eru með fulla aðild og fulla leikheimild og öllum sínum öllum og það er líka passa upp á þennan hóp.
0: En er ekki uppselt hjá mörgum þessum klubb? Það er bara miklu fleiri sem að er að reyna að komast í klúbin heldur en geta spilað á vellinum.
2: Jú, en þarna þarf það að gera skilja á milli hvað er að vera félagsmaður í félaginu eða klúbnum og það að vera með leikheimild síðan inni á vellinu eða aðstöðun og þarna þarf golfið að gera runni svona skerpa eins á þessum skilum. Það er ekki það sama en til að vera félagsmaður í félaginu eða klúbnum og að geta síðan spilað eins og vilt á og fengi öll réttindi sem fylgja því. Og þar alendi, það gæti alveg verið mismandi verð. Við getum tekið líka aðra greinar. Þú ert með, tökum bara fótboltan, þú ert með styrtafélag, þú ert með heiðursfélag, jættu vel einhverjum félagum sem er að borga einhver gjöld af hverju ári. Þau fá ekki að endilega spila fyrir félagi þó að sé að greiða einhver gjöld til félagsins. En þetta er tekjulind hjá einhverjum félagum að fá gamla aðila sem hafa verið með uppvaxtarárin sín í félaginu og halda áfram að sína tryggð við félagið. Og þarlendi getum ekki gert svona, við getum ekki fallið frá sem hugtökum. Þau eru til staðar í lögunum okkar, við verðum að fylgja því, þau eiga við allar íþróttagreinar og þarlegandi varð ISI að skýra þetta svona aðeins út fyrir golfhreyfingunni.
1: Er þetta kaos í dag?
2: Hvað þá?
1: Golfið, hvernig félögin hafa skipulagt sig?
2: Nei, ég myndi, ef ég ætti að segja eitthvað, þá myndi ég vilja rósa golfinu sérstaklega því að þau eru að ná mikla vinsældum, þau eru að ná til hóps sem er kannski horfin svolítið út úr þessum hefðbundnu íþróttastarfi, bara fólk okkar aldri sem er að finna sér í hreyfingu og það er það mikilvægt sem viljum að það sé til, er til mögulega fyrir alla á landinu og golfið hefur bara með sínu vinsældum náð að gera rosalega góða hluti. Síðan getur maður að velt fyrir sér að lögin okkar, þau voru saman fyrir einhverjum áratugum og þessi grein, hún hefur kannski ekkit endilega þróast eins og þróunin á íþróttum á landinu. Við erum í íþróttaþinga 2 ára fresti, næst er það í apríl næst ári, það getur alveg verið að íþróttarhreyfingin sjá að þarna þarf að laga eitthvað aðeins í orðalega annað, en eins og lögin er í dag, þá gengur það sami yfir alla íþróttiðkun á landinu og við getum ekkit þarna fallið frá því bara þó að eitt samband hafi aðeins öðruvísi iðkun.
0: Hafið þið fengið viðbrögð í dag?
2: Nei, ekki nema frá ykkur í fjölmiðlunum, það er eiginlega þið sem hafi þarna sýnt þessu áhuga allavega inn til okkar, nú veit ég ekki með golfsambandið eða golfhreyfinguna, en ég held að umræðan hún sýni bara vinsældir sérstaklega þessara greinar en líka bara áhuga á íþróttum almennt og það má eiginlega hrósa því að þið var ekki að taka upp sem svona einhvers konar frétt nema að íþróttin eru það stóra samfélaginu og skipta máli.
0: Vantar golfvelli?
2: Klálega. Og aðstöðu fyrir íþróttir yfir höfuð.
0: Hvað er hér á höfuðborgarsvæðinu þá?
2: Já, ég hef ekki séð nema broteldi á þeim fréttu sem að verið og ég veit að var umræðu fundum meðal annars með framboðum velli á höfuðborgarsvæðinu og nokkru stöðum, þannig að ég held að sé allstaðar þörf hvar hún kemur síðan og hvort það sé að vera eitthvað meiri samvinn þetta, hvort það sé allt 18-hólu eða 9-hólu velli, það er síðan önnur umræðu, en íþrótta aðstæð, hún er sprungin og er alltaf, alveg saman hvað byggt er eða gert er, það fyllist allt.
1: Ertu sjálfur í golfi?
2: Já.
1: Iðkandi þá?
2: Ég er, já, ég bæði félagsmaður og iðkandi, ég er ekki beint keppandi en ég reyna að stunda golfið eins og ég get.
0: Og hvernig gengur að fara ástíma?
2: Sæmilega vel, ég er nú ekki alltaf að spila í mínu klubbi, ég fer svona aðeins á flakk með þeim sem ég spila með, við reynum að finna hvar laust er hverju sinni. Þetta er ekki auðvelt að fá ráðstíma og það er það sem kannski sýni fram á vinsældinar að þetta er mjög eftirsóknarvert að reyna að komast inn á vellina.
1: Já, en, maður heyri sögur að því að fólk er bara fyrir fram að tölvutnar akkurat á tímanu sem hafa panta og það er bara slegist um tíma.
2: En síðan hitt líka að ég kannski reyna að fara þá tíma sem eru lausir, maður fer stundum sent á kvöldin eða reynir að finna sér aðra tíma sem þarna eru lausir. En þetta er ákveðið lúsusvandamál en sem betur fer þá er eftirsókn í hreyfingun á gólfið.
1: Einmitt það. Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk sem leins. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
7: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
11: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
15: Og þá er komin tími til að líta á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring og veðurspáunar á þessa leið. Norðlæg átt, 8-15 metrar á sekundu en hvassara síðst og austan örafa, síðdegið svo fram á kvöld. Rigning eða slita með köflum norðan jökla, engum norðaustan til, en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjart veðri sunnan heiða, hiti 3-13 stig og þá eru mildast sunnan til á landinu en frostmarki í innsveitum norðanlands. Lægir í nótt, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og skýjað og allvíða dálítilvæta og það kólnar lítið eitt í veðri.
16: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Og þá lítið þinn að vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og aðtöðum hvað er að frétta úr umferðinni og hér tilkynning sem bast rétt við klukkan 3 í dag. Vegna vinnum við Borgarfjarðarbrú verður ljósastýring frá klukkan 16 í dag, 3. 12. maí, til annars júní næstkomandi. Nú annars bara sumar færð á landinu öllu, en brotólur eru víða í vegum landsins þannig að þið þurfa að aka með gáta sjálfsögðu, en annars það alltaf gott að kíkja inn á vefinn á hennar lagt er af stað umferðin.is til að og að stöðuna og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma við að gerðarinnar sem 17.77
18: Að lifa og njóta ferðumst innanlands í hobby hjólísi frá Víkurverk Víkurverk Allt í ferðalagið
19: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga

0: þessi fallegi vordagur í dag sem nú brátt að kveldi komin.
1: Já, grill líkt í loftinu, það alltaf verið einhver að grilla þér labba heim hérna eftir vaktina.
0: Já, menn verða svangir við það.
1: Já, grill út á svölum.
0: En eigum að kíkja þennan dag, 12. maí í sögunni.
1: Já, ég tek eftir því að þessum degi árið 1870 þá lögðu fyrstu vesturfararnir, fjórir Íslendingar, lögðast að frá Eyrarbakka og komust til Quebec í Kanada. Já. 18. eða 19. júní, langt ferðalag.
0: Þetta var upphafið af flutningum vestur um það.
1: Já, já.
0: Nú, talandi um sólmyrkva, það nú mikið rætt um sólmyrkva þessa dagana. Mm-hmm. Það var algjör sólmyrkvi yfir stórum hluta Evrópu þennan dag 1706.
1: Já, já.
0: Þar vissum enn miklu minna um svona vísindina bak við þetta.
1: Já, hvað fælist í þessu? Heyrðu, ég tek líka eftir því að á þessum degi árið 1882 þá fengu konur takmarkaðan kosningarétt til sveitastjórna. Sko takmarkaðan kosningarétt, mm-hmm. eingöngu ekkjur og ógiftar konur sem orðna voru 25 ára máttu kjósa. En giftar konur ekki.
0: Af hverju ætli það verið? Hver ætli rökin hefur verið fyrir því?
1: Maður bara hlæra, maður hlæra svona í dag. Þetta náttúrulega algjörlega fárlegt í dag.
0: Já.
1: En svona var þetta.
0: Nú, 1916, háseta verkfalli lauk eftir að hafa staðið í 2 vikur. Þetta var fyrsta verkfall á Íslandi sem bar nokkurn árangur.
1: Já, já.
0: Þannig að fengum enn smjörþeðin af verkfallsvopninu.
1: En mitt. Og þessum degi árið 1895, þá hófst starf hjálpræðishersins á Íslandi. Með útisamkomu á Lækjatorgi.
0: Já, já. Og talandi um golf, við töljum svolítið um golf í dag. Fyrsti golföllur á Íslandi var vígður í Laugardalnum þennan dag 1935.
1: Í Laugardalnum?
0: Já.
1: Já, já.
0: Samkvæmt Wikipedia.
1: Já, var golföllur í Laugardalnum, einhverstaðar. Það er merkilegt. Nýju hólu kannski.
0: Fyldir ekki í sögunni.
1: Heyrðu, það er merkisfólk sem á ammæli í dag. Verð að nefna það að Friðrik Þór Friðriksson, íslensk kvikmyndaleikstjóri, hann á afmæli, hann fæddur árið 1954 og Kristrún okkar Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, hún á afmæli í dag.
0: Já.
1: Hún er fædd árið 1988.
0: Og sko henni á öllum hinum til hamingju með daginn. En eigum að kíkja þess að það sem við vorum að gera í dag í þættinum.
1: Já, við hófum leik á því að fara í sjómann og kynna okkur þá í íþrótt en við vorum að ræða hérna við Hvorki meira enni minna en Evrópumeistara í sjómanni 70 ára og eldri bæði hægri hönd og vinstri.
0: Já, Haraldur Geir Hlöðvason, EAP, hann mælisti þess að þetta verið tekið upp þetta sport hér á Íslandi. Við þurfum nú að fá Íslandsmeistara móti í sjómanni.
1: Ég held að það sé algjörlega bollíkandi, er ekki að fá eitthvað fólk í það.
0: Enda Íslendingar hristi menni.
1: Já.
0: Og liggur ennust vel við.
1: En það er ákveðin tækni sem fylgir sjómanni, sagði nokkur og hann hérna búin að undirbúa sig lengi og mörg ár fyrir þetta en það er líka meiðslahætta, þetta er mikil átök.
0: Já, þetta er það. Nú Hildur Björnsdóttir kom í oddvita spjallið, hún er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og þá nú ýmislegt sem kom fram þar, flugvöllurinn hann á að vera.
1: Já, flugvöllurinn á að vera, þau ætla að selja eignir ef það komast í meirihluta samstarf og hún var nú ekkert, ja, hvað fannst hún að hafa sagt okkur varandi að mynda meirihluta með samfylkingunni?
0: Mér fannst það eiginlega ekki inn í myndinni.
1: Nei.
0: Ef ég á að lesa, það þarf eitthvað mikið að gerast við þess.
1: Mikið að breytast, já. Við opnum fyrir síman eins og venilega og svo var hún Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu á línunni hjá okkur en við vorum að tala um þessa mismun á endurheimt fjármuna hjá bönkum annars vegar og einstaklingum hins vegar.
0: Já, já því er haldið fram að bankinn sé mun öflugur í að endurheimta fé sem er stólið á honum heldur en þegar að einstaklinga verða fyrir slíku tjóni en hún sagði þetta, það sem skiptir mestu máli er tíminn.
1: Já.
0: Að gera þetta tíma og að peningarnir sé ekki farnir á milli margra reikninga.
1: Og ekki skamma sín ef maður verður fyrir eitthvað svona svikum að maður á að láta vita strax.
0: Já.
1: Nú Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavík borgar settist hjá okkur og rætti þessa útdeilt viðskiptaráðs á sorphirðu.
0: Já og þessum muni á gjöldum, hann sagði að í staðinn fyrir 85.000 krónur eins og viðskiptaráðið voru haldið fram að sorphirðu gjöldin sé í Reykjavík að þá sé tala nær 60.000 krónur.
1: Já, og einmitt og í samantekt viðskiptaráðs þá er því haldið fram að hirðu kostnar á Akureyri hafi stórlækkað við útvistun á sorphirðu en hann hafði nú efasemdir um það.
0: Já, við rættum aðeins þessi skemmdaverk og dýranýð hjá Stjörnugrís.
1: Já, það sem var brotist inn í Brimnesi og Kjalnesi á Stjörnugrís aðfarnótt mánudags og það var unnar hann mikla skemmdir. En þetta var í nafni dýra velferðar.
0: Já, við rættum við Lindu Karen Gunnarsdóttur formann dýraverndunar sambands Íslands sem að fordæmir svona aðferð.
1: Algjörlega, og en hún fór svona yfir hvernig aðbúnaður dýra er, eða svína er í sem svínabúum.
0: Já. Og svo rættum aðeins golfið, Andri Stefánsson, frangvöldastóri ISI kom til okkar, en það eru svona tilmæli frá ISI að, að það verður öllum gert klift að gera smæli meir í golfklubu.
1: Já, en það þarf að gera greinamun á milli yfkenda og félagsmanna, þetta ekki?
0: Já, akkurat. En þessi við tölum fleiri til, má finna hérna á vísi.is og eftir að lusta gegnum Bylgju appið, en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig.
1: Við heyrumst aftur á morgun, takk fyrir að hlusta.

0: sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
1: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Röðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet?
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
7: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Oddvitar þriggja framboða í borginni segja þéttingastefnunni í Reykjavík.
1: Bara verulega misheppnuð. Og við finnum það að borgarbúar eru mjög ósáttir.
0: Öllum farþegum skipsins Hondius hefur verið komið til síns heima. Sóttvarnalæknir ræður handaveiru í beinni útsendingu. Formaður dýraverndarsambands Íslands fordæmir innbrot huldumanna í svínabú Stjörnugrís.
2: Dýr sem að dóu, 10 grísir og 1 sem slasaðist.
3: Tíma áætlanir Sundabrautar að unnt vera að bjóða verkið út á næsta ári virðast núna að vera í óvissu. Við spyrjum innviðaráðherra málið.
0: Sjaldan eða aldrei hafa landsmenn verið minna spenntir fyrir Eurovision.
4: Eurovision-keppninni, hún núna eða?
0: Fjárhagsstaða HSI graf alvarlega en sambandi skuldar tæpar 150 milljónir og þarf aðstoð frá ríkinu. Og í Íslandi í dag mætast fulltrúar yngstu flokkana sem bjóða fram í borginni og takast á helstu málefni. Oddvitar sjálfstæðisflokks, framsóknar og miðflokks telja þéttingu byggðar í miðborginni misefnaða. Breyta þurfi stefnu. Oddviti samfylkingar ánægður með hvernig til hefur tekist. Fólk hefur áhyggjur þvert á flokka af háu íbúðaverði á svæðinu. Berghildur Erla.
5: Nýtt aðalskipulag í Reykjavík var samþykkt 2013 með meginmarkmið að þétta byggð. Í framhaldinu hefur orðið mikil uppbygging miðsvæðis í borginni. Í kynningamyndbandi borgarstjóra frá því í mars kemur fram að 4000 nýjar íbúðir hafi litið dagsins ljós síðasta áratuginn og 2000 séu í byggingu. Þá sé gert ráð fyrir 16000 nýjum íbúðum í borginni næstu 10 ár.
6: En hvernig hefur nú tiltekist og hvernig hefur verði verið að þróast? Þarf að breyta eitthvað áherslum. Við rættum við nokkra frambjóðundur málið.
5: Samfylking hefur verið í meiri hluti borginni síðustu 16 ár. Oddvitin sáttur við útkomuna.
7: Mér hefur fundist margt bara mjög vel hefnað. Við erum inn á göngugötu á laugaveginum. Hverfisgatan mjög vel hefnuð. Kirkjusandur vel hefnað. Ein og tveir rólt, það bara mjög margi flottir góðir þéttingarreitir.
1: Hún bara verulega misheppnuð og við finnum það að borgarbúar eru mjög ósáttir. Það hafi verið byggð mjög þétt, þröng, dimm, háreist hverfi, lítið bílastæði, lítið grænsvæði og það ekki verið að byggja það sem fólki vill. Þannig að við þurfum að láta af þessari þéttingastefnu eins og hún hefur litið út.
8: Já, þetta eru vaxtaverkir, ég vil segja það, en hún skynsamleg. Þú ert að nýta innviði betur, mér finnst engin ástæða til þess að endurskoða þéttingastefnuna per se.
9: Kjarnaatriði í stefnu miðflokksins að það verði að binda enda á þessa ofurþéttingastefnu. Hún undirrótina mjög mörgu slæmu í borginni.
10: En ég sett fram í greinum útreikningum það að þetta var hækka verð á 60 fermetra íbúðum 22 milljónir. Bara þessi ofurþéttingastefna búin að skapa gríðarlegan þröskuld fyrir fólk að eignast húsnæði í borginni.
11: Þéttingastefnan mjög góð upp á það að húsnæði þá ódýrara í bæði í rekstri og uppbyggingu fyrir sveitarfélagið.
12: Okkur finnst þeir eru kaldir og gráir og mikið að steypu. Það þarf að klára þessa þéttingarreiti og við viljum gera það væna og græna og gróðursetja og gera það fylla það á mannlífi.
13: Held að fólk sé komið alveg nóg af því, annars vegar að það sé ráðist inn í hverfi borgarinnar og tróði niður blokkum og fólk fer að rífast bílastæðin.
14: Hún hefur gengið vægasagt illa og þar kemur náttúrulega hluti bara eins og sem arkitektar hafa bent á. Þeir geti ekki hannað gæða húsnæði út af þessari kröfu borgarinnar.
1: Við sitjum uppi með dýrareignir sem eru margar hverjar dimmar, fermetarverðar hátt.
7: Það hefur ómikil hækkun á stuttum tíma.
0: Yfirmaður Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sagði ríkjum heims að búa sig undir að ný handaveirusmit greinist á næstu dögum. Á þessari stundu sé þó ekki nein merki upphaf faraldurs. Staðan gæti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngutími veirunar . Hópsmit kom upp borð í skemmtiferðaskipinu Hondius, 9 greindust með veiruna borð og 3 létust. Frá því að sunnudag hefur verið unnið að því að koma farþegunum heim til sín en þeir eru frá 23 þjóðlöndum. Tedros hélt blaðamannafund með forsætisráðherra Spánar í Madrid í dag og hældi spænsku ríkisstjórninni fyrir að hafa tekið forystu í málinu.
15: Við getum fullyrt að þessi áfangi aðgerðarnar hafi hefnast vel. Eins og þið heyrðuð frá Sánchez fórsætisráðherra hafa allir farþegar farið frá borði og yfirgefið Tenerife. Og skipið Hondius er nú á leið til Hollands. Næstum 150 manns frá 23 löndum voru um borði í skipinu í margar vikur við aðstæður sem hljótað hafi verið mjög ógnvekjandi. Sumir farþegarna voru jafnvel á barmi taugaáfalls.
16: A very frightening situation. Even some of the passengers were facing mental breakdown.
0: Guðrún Aspelund, sóttvarnalækni, vertu velkomin til okkar.
17: Takk.
0: Nú hafa spænsk yfirvöld í samvinnu við fleiri þjóðir komið farþegunum heim. Þeir eru frá 23 þjóðlöndum eins og fram hefur komið. Smitrakning hefur vissulega staðið yfir en í ljósi þess hvað meðgöngutími veirunar er langur, alltaf 6 vikur, er ekki áhætta í því fólkin að dreifa þessu mannskap bara út allan heim?
17: Þessi veira, þessi Andes veira smitast á hátt sem er þekktur. Hún getur vissulega smitast á milli fólks en það þarf mikla nánd samveru til það gerist. Þetta er ekki bráð smitandi öndunarfæra sýking eins og til dæmis COVID eða jafnvel influensa og hvað þá mislingar.
0: Já.
17: Þannig að það er vissulega einhver áhætta að það smitist frá einhverjum en hún er mjög lítil. Og þó að það gerðist, þá er mjög litla líkur að það myndi leiða til einhverjar dreifingar á smitum.
0: Ég tek eftir því í svona þessari umræðu hjá sérfræðingum að það er talda litlar líkur á að hún dreifir sér, en það er ekki fullist að þessi engar líkur á faraldri. COVID er okkur enn í fersku minni og hérna, hvernig er hægt að tryggja það að það verði ekki faraldur út úr þessu? Hvernig er
17: þetta? Já, sérfræðingar eru alltaf mjög varkarir og það er rosalega erfitt að segja svona eitthvað afgerandi að eitthvað muni aldrei gerast eða geti ekki gerst. En líkurnar eru mjög litlar og það er búið að segja það endurtekið og það er að því það er byggt á vitneskju og þekkingu með hvernig þessi veira smitast. Það er búið að raðgreina þessi sýni frá þeim sjúklingum sem greindust og það er engin breyting merkjanlega frá því sem áður er þekkt. Þetta er ekki eitthvað nýtt afbrigði af þessari veiru.
0: Nei.
17: Það hafa komið hópsýkingar áður, kannski fyrir 20 árum og þar áður fyrir 20 árum þar undan og það hefur ekki orðið nein dreifing út frá þeim.
0: Nei.
17: Og þetta er byggt á þess svona vitnesku að það sé mjög ólíklegt að svona gerist. En menn eru alltaf varkarir að fullyrða eitthvað muni aldrei geta gerst.
0: Nei. En af hverju að fólki er bara ekki haldið borð í skipinu þá til að búa fullvisa sig að það væri hvorki smita né smitandi. Flutningar fólksins frá skipi yfir í flugvél og svo heim, það hlýtur að hafa verið mikil aðgerð.
17: Já, þetta er mikil aðgerð og mjög flókið. Það voru alþjóðastofnanir sem komu þarna að, sóttvarnastofnun Evrópu, alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og almennandi kerfi Evrópu og nokkur ríki sem fluttu þegna bæði til síns heimalands og til annar landa. Vissulega mjög flókið og áhættusamt, en það er líka hefði verið ekki réttlætanlegt að halda fólkin þarna svo vikum skipti í viðbót og ekki mannúlegt. Þau eru búin að vera þarna í nokkrar vikur nú þegar, smit áhættan er lítil og aðstæður um borð eru ekki þannig að það sé í rauninni að bjóða upp á það. Þetta er frekar þröngt og það er verða nú þegar orðið kannski svona tæft heilsufast ástand á sumum andlega og ég held að það hef ekki verið réttlætanlegt að gera það og enginn í rauninni sem vildi gera það að vera í þeim aðstæðum.
0: Akkurat. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, takk kærlega fyrir komuna.
17: Takk.
0: Förum yfir í annað. Fólki sem braust inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi í fyrrinótt skildi eftir bréf og vettvangi með skilaboðum sem beindust að eigendum. Dýr drápust eftir innbrotið. Formaður Dýraverndarsambands Íslands fordæmir athæfið. Margrét Helga.
18: Samkvæmt heimildum fréttastofu baðst fólkið sem braust inn afsökunar á skemmdarverkum sem það vann á búinu en réttlætti gjörðir sínar með tali að aðbúnaður svína hjá Stjörnugrís var ekki nægilega góður. Skemmdir voru unnar á svínahúsum og skrifstofu starfsfólks og dýrum hleypt lausum. 10 smágrísir drápust eftir innbrotið. Framkvæmdastjóri Stjörnugrís sagði í samtali við fréttastofu í dag að hann hefði fundað með starfsfólki sem væri afar brugðið. Fréttastofa fekk ekki að líta inn í svínabúið á vettvangi í dag. Framkvæmdastjórinn segir að nú væri forgangsmála að setja upp öryggiskerfi. Honum þætti kaldhæðnislegt að hinir seku bæru fyrir sig velferð dýra.
19: Það fer ekki heim og saman við það sem hafa gert á búinu. Þegar menn eru í hérna að eyðileggja og valda þjáningu dýra og jafnvel dauða, getur ekki samræmst því að hugsa velferð dýra.
18: Formaður dýraverndunarsambands Íslands sagðist afar slegin vegna málsins.
2: Þarna voru dýr sem að dóu, 10 grísir og eitt sem slasaðist og fleiri dýr sem er alltaf óasættalegt. Mm. Og við alltaf bara viljum segja að þetta er ekki á okkar vegum eða annara dýraverndarsamtaka hér á Íslandi. Og því við vinnum ekki að þennan hátt ef þetta eru dýravelferðarsinnar, það er ekki staðfest en það er rannsóknum lögreglu á frumstigi en við fordæmum þetta út af þarna voru dýr sem að sannlega þjáðust.
18: Veistu hver brust inn í svínabúið?
2: Nei, við erum bara, við hefum ekki hugmyndum, við samt bara í fréttónum bara svo allir aðris og við erum alltaf bara slegin yfir þessu.
0: Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur falið lögmannsstofu að rannsaka. Hvað skýrir næri ársengun á umhverfismál Sundabrautar? Afsakið. Kristján Már, tekur við.
3: Fyrir áramót vonaðist innviðaráðherran til að undirða bjóða út Sundabrautana á næsta ári og hún geti jafnvel orðið tilbúin árið 2032. Tímaáætlanir verðast núna vera í óvissu. Ráðherran vill þó ekki gefa frá sér að markmiðin náist.
20: Já, við stefnum ótröð á það. Umhverfismatið, umhverfismatskýrslan og umhverfismatið hefur tafist alveg gríðarlega. Ég held að þetta klára síðasta vor.
3: Hann hafnar því að stofnun innviðafélags þurfa að tefja verkefnið. Ráðherrann hefur hins vegar falið lögmannsstofu að rannsaka hvað valdi töfum á umhverfismati en það var í höndum skipulagsstofnunar sem núna hefur sameinast inn í nýja stofnun HMS.
20: Þetta er algjörlega fáheyrt að svona tafir sé á umhverfismati. Það ger matsáætlun hana og það virðist ekki vera matið með þeirra áætlun. Þetta er fara út um allar koppagrundur, finna nýja plöntur og svo fleira. Þetta er lögbundið mat með matsáætlun og þá meta umhverfis áhrif framkvæmdarinnar samkvæmt þeirri matsáætlun. Það virðist ekki að vera gert, nei, það virðist að vera fara út fyrir það mat.
3: En stærsta spurningin er á að smíða hér brú eða grafa göng. Hver tekur það ákvörðun?
20: Nei, ég tel að hún sé á mínu borði og vissulega kannski líka sveitafélagsins en skiplaus valdið er þar en þetta er fyrst og fremst ríki sem er að byggja með og ég með ábyrða á þessu málflokki.
3: Vegagerðin mælir eindregi með brú. Ertu sammála á því, Matti?
20: Meðast að mjög áhugaverður kostur, ég það sé alveg sver. Brú, samkvæmt mínum upplýsingum, er ódýrri kostur og meiri notkun.
0: Opnun nýs Vestfjarðavegar Gufudalssveit seinkar enn og tilkynnti vegagerðin í dag að brýturnar yfir Djúpafjörð og Gufufjörð sem leysa eiga af Ódrúsháls eru ekki tilbúna fyrir inn í árslok. Kristján Már aftur.
3: Endur nýjan þjóðvegar eins og Gufudalssveit var reyndar í gíslingu delnum Teigsskógi í 2 áratugi en eftir að Höggvi var á þann knútarðu 2021 vonuðust ráðamenn vegagerðarnar til að heildarverkinu líki 3 árum síðar árið 2024. En það gekk ekki eftir og þegar opnun Þorskafjarðarbrúar var fagnað haustið 2023 var þáverandi innviðaráðherra komið með nýtt ártal á verklok.
21: Í síðasta lagi verður allt búið 2027, vonandi 2026 en það fyrir þetta eftir því hversu hratt vel gengur.
3: Síðustu verkþættirnir að vera Djúpafjörð og Gufufjörð eru reyndar langt komnir. Loka útboðið smíði

0: Er býður einnig.
1: Förum út í heim. Þrýstingur eykst sífellt á Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands en fjórir ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa sagt af sér það sem afi degi og gert kröfum að Starmer geri slíkt hið sama. Í bréfi til Starmers þar sem ráðherran Alex Davis Jones tilkynir afsögn sína segir hún að þjóðin hafi talað og stjórnvöld þurfi að hlusta. 80 þingmenn verkamannaflokksins hafa skorað á Starmer að segja af sér en í kjölfarið kom jafnframt yfirlýsing frá rúmlega 100 þingmönnum sem hvetja hann til að sitja áfram. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundur þar sem Starmer lýsti því yfir að hann væri ekki á förum. Nú Eurovision söngvakeppnin hefst í kvöld þegar fyrri undakeppnin fer fram í Vín. Sjaldan eða aldrei hefur jafn lítið farið fyrir keppninni og aðdraganda hennar og í ár. Enda Íslendingar ekki með, en Smári Jökull fór á stúana í dag og kannaði hvort fólk ætli að fylgjast með.
2: Upp runnin Eurovision vika en fyrir undankeppnin fer fram í kvöld. Ísland tekur ekki þátt í keppninni í ár en ákvörðun var tekin það til að mótmæla þátttöku Ísraela. En ætlar landinn að fylgjast með keppninni og hann sáttur við ákvörðun RÚV að sniðganga keppnina. Ert þú að fylgjast með Eurovision keppninni í ár?
3: Nei, það geri ég ekki. Fyrsta skipti í 30 og eitthvað ár.
2: Og ekki að hlusta lögin eða neitt þannig?
3: Ekki hugmynd hvað í gangi.
2: Og ertu sátt við ákvörðunum að Ísland taki ekki þátt?
3: Mjög sátt. Var eina í stöðinni.
4: Eurovision keppninni? Hún núna eða? Nei, ég hef ekkert fylgst með henni. Ég hef ekki heyrt eitt einasta lag í útvarpinu eins
2: og. Og núna er Ísland ekki að taka þátt í keppninni. Ertu sáttur með þá ákvörðun?
4: Já, ég er mjög sáttur við það ákvörðun og ég held að flestir Íslendingar séu mjög sáttur við það ákvörðun.
5: Þetta náttúrulega alltaf fjölskyldustund og það alltaf gaman að fylgjast með. Það svolítið öðruvísi þegar Ísland ekki að taka þátt.
2: Og ertu ánægð með ákvörðunina að Ísland taki ekki þátt í keppninni?
5: Svona bæði og. Skil af hverju.
6: Já, mér finnst það alveg í lagi og hérna, ég held að það væri meiri ákvörðun fólkin í því ef við tækjum þátt.
5: Maður alveg að missa þennan spenning og þessa nærveru við aðstandendur sem að maður fylgir keppninni bara yfir höfuð. Þannig að þetta alveg svolítið sárt sko.
2: Og þið eru ekkert að spila lögin eða blasta þau í bílum?
6: Nei, ég vissi ekki að það væri byrjað að því reiskilu.
7: Maður hefur ekki verið að stiða þetta síðan kannski, is it true?
8: Já, eins og þið heyrið þá áhugi Íslendinga á Eurovision ekkert sérlega mikill þetta árið. Það verða líklegast ekkert sérstaklega mörg Eurovision party þessa vikuna. Það þó eitt party sem verður á sínum stað. Það Improvision, Eurovision Improv sýning. Og ég hérna í æfingarými Improv Ísland og með mér eru Sara og Rebekka. Sko, Sara, þetta hanna fyrir þá sem að vilja sniðganga Eurovision?
9: Sko, þetta byrjaði ekki þannig en ég held svona með árunum þá fólk svona í stað þess að horfa Eurovision frekar að horfa Improvision og koma.
8: Rebekka, þið eru líka búin að ná í svona Euro stjörnur til að vera með ykkur.
9: Heldur betur, við erum búin að fá alla bestu til okkar. Það Gilli Malli, það Ragga Steinka, nei fyrir gjöld, hvað segir rétt nörd? Gísli Marteinn, Ragnhildur Steinun og Unnsteinn Manuels og þau verða hjá okkur kynnar.
8: Hvernig fer þetta fram?
9: Sko, þetta þannig að vera með nýju atriði og þá voru prufur og allt til að komast til að taka þátt og kynnaður okkar Ragnhildur Steinun og Unnsteinn Manuel byggja nafn af lagi úr áhorfendasal og svo draga þau genre eða tónlistastefnur og þannig verða lögin til þannig að það garanterað að þetta ekki æft.
8: Hvað fólk að keppast
9: Herðu, það þetta hérna. Improvision farand bikarinn. Það þessi hérna.
8: Þið eru lið, ekki satt?
9: Við erum liðið Zebra, endilega kjósið. Okay.
8: Ég kannski ætla ekki að trufla ykkur frekar hérna á æfingu, leyfa ykkur að æfa aðeins.
9: Við ætlum að æfa. Við bara skiljum úr.
8: Já, svaka stuð hérna, við segjum eins og lokið, miðarinn á tix.is, þetta er í salnum á 50-dagskvöld.
1: Takkjálega fyrir þetta, Bjarki. Nú, já, ég byrst afsökunar á því að hafa misst röddina hérna í beinni útsendingu. Það ýmislegt að ganga þessa dagana, annað en handaveira í útlöndum, en við skulum líta þessu næst á sportið.
10: Formanni HSI sem að feri við graf alvarlega stöðu sambandsins, en það skuldar 150 miljónir króna.
0: Við heyrum einnig í Sigtryggi Arnari Björssyni leikmanni Tindastóls sem hefur verið að glíma við meiðsli en hann mætir galvaskur

0: parketti í síkinu í kvöld.
1: Já, komið þess að þetta bylgjan og að það komið þetta líka ljómandi fína þriðjudagskvöld, ég heiti Bragi Guðmundsson að segja góða kvöldið, myndum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11 nóg framöndan hér af góðu efni, við byrjum á glænýju frá Daða Frey, I'm out, hann á

0: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
3: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói, skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
9: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
16: Úblan, Jaks handverk. Í dag alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME félagið. Mós Mósdagar hjá Hrafnildi. Orkubankar í hjólhýsi, Bluetti, orkuland.is. Við bjóðum valdabíla á sérverðum helgina, fagleg ráðgjöf, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagar þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Hamingjan heima, sinnum heimaþjónusta. Sterk útihúsgögn.

er hinn eina sanna Kylie Minogue og hennar langstæsti smellur. Þetta fór frá toppin ansi reynt víða heiminn á sínum tíma og komin rækilega á tónlistarkortið á nýja leik eftir svona nokkur mögur ár en lagið I Can't Get You Out Of My Head varð gríðarlega vinsælt. Náfram með Toto Ásgeir sér hér á leiðinni en fyrst það nýja lagið frá Teddy Swims hann alltaf að senda frá sér smelli og þetta lag virkilega gott heitir Mr. Know It All

0: Ásgeir og lagið af nýju plötunni sem heitir Julia kom út fyrir á þessu ári. Lagið heitir Against the Current. Nú hér koma Adele, New Radicals og Charlie Puth eftir stuttastund og sömuleiðis Harry Styles.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Sumar kvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 20.

0: sjálfsögðu verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
4: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
5: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
6: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
15: Sólardagar fylgja öllum húsgögnum. IAX handverk. Í dag er alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Réttgreining er lífsnauðsynleg. ME félagið.

þetta er Charlie Puth og þetta er búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur sá bylginni lag sem heitir Changes. Þar á undan heyrðum við einsmellung frá hljómsveitinni New Radicals, lag sem var vinsælt svona upp úr aldamótum og heitir You Get What You Give. Jæja, áfram með tónlistina, hér komaðir Júli Heiðar og Kristmundur Axel með flott lag eftir stuttastund og flott. Sumulegðis á leiðinni með nýja lagið, fyrst er það hins vegar Harry Styles.

Ég fór út á sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 tár, allir hafa djöfula draga, allir hafa einhverja sögur.

0: til hljónsveitin flott og lag úr sjónvarpsþáttunum 20 og eitthvað sem hafa fengið alveg hreint til ljómandi fína dóma en lagið líka gott 20 og eitthvað áfram með Ellu Langley eftir stuttastund Journey og Amy MacDonald á liðinni
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
3: Hjarta Hafnarfjarðar Í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni Viðburðir sumarsins eru komnir í sög Páll Óskar og Benny Hemhem Steppi og Eyvi Miðasala á bæjarbíó.is
4: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
5: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
6: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
5: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
4: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
7: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í skeifunni.
8: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
9: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
12: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
16: This is the thing about millennials.
15: 27. september í Elborg Hörgur.
16: You're the worst people that have ever lived.
15: Mér þetta hefst á fæstudag klukkan 10. Sena live.
17: Nokian Deck með hakka ábyrð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
18: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
0: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
1: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Þegar að makarnir eða hjón eða hver svo sem það eru geta verið saman að spilna leik, þá miklu skemmtilegra.
14: Það vita það ekki margir kannski að Jakob Magnússon sonur Magnússleikar. Kjartan Sveinssonar í Sigurós.
4: Vaknaðu með okkur.
7: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Björt og brosandi í fjörðu.

Þetta er hljómsveitin Journey og Don't Stop Believin' hér á bylginni. Það var þetta jafn gott frá 1981 og þetta var nú svona, jú, eitt af vinsælustu lögunum þar en einhvern veginn gerðist það svona á setni árum að þetta varð grífum.

gríðarlega vinsælt á nýja leik og það var nú líklega í kjölfar þáttana Glý sem að lagi var tekið af hópnum þar en síðan fór lagið upprunalega útgáfana hljóma á nýja leik. Áfram höldum við með Marshmallow, Sting og Pink eftir stuttastund Amy MacDonald hins vegar hér næst með fyrir topplag Breska listans Þetta var gríðarlega vinsælt lag sem að heitir This is the Life

0: Óskar og Benni MM Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggðir mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við gull áfengislaus
1: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag Opið frá 11 til 21 Bryggjan, Undavík
3: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
4: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
5: Vinkler von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram um að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. Maí.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is
14: Þú fær allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur. Partiland holdtakarum og partiland.is
15: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
16: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Kevin Powers og Shabuzi, lag sem heitir Move On. Þetta klukkan að ganga nýju, þetta ágæta þriðjudagskvöldið Rag & Bone Man og svo Friðrik Dórs á leiðinni. En fyrst er það George, Michael og þetta er Faith.

0: Allt og seint, en varð að vita að ég hefði reynt. Vildi bara segja við þau beint. Það er þú.
1: Já, þetta er Friðrik Dórs og þetta lag af plötunni Dætur sem hann sendi frá sér fyrir fáunum árum síðan. Alveg hinn fínasta plata eins og allar hans plötur til þessa. Þú heitir lagið, Sara Bareilles, Lenny Kravitz og Bruno Mars með lag af nýju plötunni eftir stuttastund.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Okkar markmið er skýrt að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árun. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Hæ, þetta er Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlaugana. Settu XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
14: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
15: Kjendjafri snýr aftur til Íslands.
16: This is the thing about millennials.
15: 27. september í Elborg Hörgur.
16: You're the worst people that have ever lived.
15: Mér þess að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
17: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært. Hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
18: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
19: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
20: Bylgjan, útvarpi Líf.
21: Björt og brosandi í 40.

Mars og I Just Might hér á bylgjunni. Þetta lag að finna á hans nýjustu plötu, The Romantic, sem að kom út í lok februarmánaðar síðastliðin. Áfram höldum við og færum okkur aftur til ásins 1986. Þá kom út fimmta plata Peter Gabriel. Eftir að hann sagði skilið við Genesis og gerðist solo. Þetta Sledgehammer að þessari frábæri plötu Show frá 86. Hér á bylgjunni.

0: Eva Max að syngja hér Kings and Queens á bylginni þegar klukkan að sjána, farin að halla sér í átta nýju Bríett og Káká mæta með lag sem að ríkur upp bylgjulistan við erum í Barry White, Hreimur og Dyljá eru sjána á leiðinni með þetta nýja flotta lag og fleiri góður sáðurna klukkan slæðir nýju
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhafnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
8: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vfs.is Verkfærasalan
9: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert badn eða vera skilið útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
2: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstæð. Úrval útsýn útur ís.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
4: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár. Og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar

Já, þetta er Barry White Can't get enough of your love, babe Þetta er lagið og svo komaði Dan og Sieg og Justin Bieber eftir stuttastund með ansi reynd og notalegt lag á þriðjudagskvöldi Hér eru Hreimur og Dyljá með eitt af þessum allra vinsælustu í dag á bylginni Virkilega flott lag sem heitir Svona var lífið

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðalum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
9: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
11: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
12: This is the thing about millennials.
11: 27. september í Elborg Hörgur.
12: You're the worst people that have ever lived.
11: Mér þess að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
13: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
16: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
17: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokkum. Jysk. Góð tilboð.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.

já, þetta er hljómsveitin Mike and the Mechanics. Það var nú held ég Mike Rutherford sem var aðal kvartamaðurinn að stofnun þessarar sveitar úr Genesis. En hér er Paul Carrack sem að syngur og spilaði nú reyndar á hljómbor líka í hljómsveitinni. Over My Shoulder heiti lagið. Það er að halda áfram með skítamóral. Level 42 eru hér á liðinni en fyrst er að laga af Britpop sem er nýjasta plata Robbie Williams. Þetta er lag sem heitir All My Life.

0: Þetta er breska hljómsveitin Level 42 og Something About You heitir lagið hér á bylgjunni klukkan að ganga 10 og Ásdís verður hér eftir stuttastund Coldplay og svo heyrum við eitt gott frá sléttu úlfunum
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 21 í öllum verslunum.

0: sjálfsögðu verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Grilltímabilið er hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Astasanþinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþinn frá iSerbs.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
8: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
13: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
14: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.

Þetta er svo gott lag, enda frábæri tónlistamenn hér á ferðinni. Þetta var sannkölluð ofurgrúpa á sínum tíma. Akstur á undanlegu vegi, þetta eru slétt úrvarnir. Áfram með SSO og svo koma flýt út makk eftir stuttastund. En hér er smettur hins vegar sjálfur Bruno Mars og þetta lag er á nýju plötunni The Romantic. Og þetta er nú að titla sér á toppin ansir hint víða heim þessa dagana. Lag sem heitir Risk It All.

0: Fleetwood Mac, hér á bylgjunni. Lagið heitir Dreams. Var þetta alveg gríðarlega vinsælt þegar þetta kemur út 1977 á plötunni Rumors. Nýja lagi frá Sabrina Carpenter hljómar hér eftir stutta stund. Og svo Justin Timberlake með lag sem hann flutti eftirminnilega á Eurovision söngvakeppninni var ekki 2014. Þá var hann haldinn í Svíþjóð og hann kom þarna sá og sýraði þegar hann spilaði og söng Can't Stop the Feeling. Við heyrum sömulegis gamalt topplag frá Soft Cell og Dua Lipa og fleiri góður sér á leiðinni á þarna klukkan slær 10. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
9: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
10: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
13: Are you coming?
14: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Tolltagörðum og partiland.is.
17: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
18: Lóð nummer 2 það húsnæðisuppbygging. Hvað segir þið í þeim loforðum?
19: Þetta nú eitthvað dýrasta loforðið og en samt með langmestu ávinninginn.
20: Já. Lífið bara fótbolti.
18: Bojur
21: er
18: svo.
21: Er ekki kostningar líka þarna
22: ykkur? Jú,
23: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: gull áfengislaus.
1: Áttu eftir truflu matseðilinn á 2-stjörnu veitingahúsi í París. Áttu eftir að smakka truflu vagjúið og truflu hörpudiskinn. Áttu eftir að smakka truflu merkinn. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu

0: Vertu til í sumarveislu. Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
2: Winkler Wall, buzzword sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestinns í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

frábært frá Sombor hér á Bylginni. Þetta er lag sem heitir Undressed. Þetta búið að vera vinsælt hér hjá okkur frá Bylginni, svo sannarlega. Simply Red á leiðinni, Alex Warren sömuleiðis. Það nýtt lag frá honum sem heitir Fever Dream og að já, rjúka upp alla vinsælda lista. En hér mættur John Mayer. Þetta New Lights.

0: Flott þetta lag frá Alex Warren. Það nýjasta frá honum, hann átti eitt vinsælasta lagið á bylgjunni hér á síðast ári, Ordinary, en nýja lagið hans heitir Fever Dream. Ég kom að Backstreet Boys, Sálina Sjónsmins og Olivia Dean eftir stuttastund og svo það Kygo og Tina Turner.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulötum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Arbesko Tech, vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
9: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
13: Björt og brosandi.

Já, hún búin að þræða veljuna hátíðarnars þessi, Olivia Dean og gerna verið þvalið nýlið ásins og líka búin að eiga lag ásins á samt Sam Fenders en hér syngur hún So Easy, alveg hreint frábært lag og talandi lög ársins og heyrðum við eitt hér sá eftir frá því á hlustendavelunum fyrir fáunum árum síðan frá Jóni Jónssyni og GTRN fyrst að þessu er þetta hér frá Kygo og Tina Turner þetta er What's Love Got To Do With It

0: frá Toto. Þetta Rosanna. Já, hann eftir þetta verður trommuleikurinn í þessu lagi hjá Jeff Porcaro. En lagið þetta allra besta frá þessari sveit. Höldum áfram með Taylor Swift, Scorpions og Sister Hazel eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
5: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á

árlegi báta- og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.

0: skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Verum saman í sumar, förum í útinu, vikurverk, allt í ferðalagið.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is
11: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Veslani Sindra land allt og sindri.is
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.

Þetta er hljómsveitin Scorpions og lagið heitir Wind of Change. Þetta var ekki lítið vinsælt á sínu tíma, alveg stórmerkilegt og frábært lag áfram með flotta tónlistin í nóttina. Ég minni á bítið þér í fyrramálið 10 minutur fyrir 7, ég ætla að fara að draga mig í hlé, mitt er Bragi Guðmundsson. Og við verum aftur saman, hress og kát, strax eftir kvöld fyrir eftir annað kvöld. Það er það sem best og eigiði, góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
10: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
11: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbásmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttarveitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Með öllum markskiptum glæðum.

0: að svitna með glimmer í andlitinu, að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum. Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
5: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
12: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
13: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.

0: íslenskar aðstæður. Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
5: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Traustar fréttir og frábær tónlist.
10: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.